0: І вона втретє вже буде проводитись в
1: наступному році?
0: В лютому, або в березні. Ми відновили разом з організаторами фестиваль «Пролог» студентських фільмів. Повернувся до будинку кіно, а це штаб-квартира Національної спілки кінографістів, фестиваль «Молодість». Керівник фестивалю «Молодість», очільник, став членом спілки Андрій Халпахчі.
1: А що, не був?
0: Так от, для мене це теж було дивним. Але говорячи про кінематографістів, які стали членами спілки, не можна не згадати і про Мстислава Чернова, який, ну, навіть допис такий зробив, що він гордий з того, що є членом НСКУ. Це оскароносний кінематографіст, про якого знає і, звичайно, наш слухач.
1: 4 хвилини до кінця. Хочу запитати, як поживає власне, будинок кіно, держава, де мешкає спілка кінематографістів?
0: Дуже важливе питання. Воно стосується споруди в центрі міста, яка 74-го року. Не побудована в той час і не жодного разу не було там капітального ремонту. Наразі ми, і це теж питання взаємодії спілки з державними органами влади. Звичайно, в нас є і свої задачі і можливості впливати на ці економічні моменти. Я маю на увазі, що утримування такої великої споруди, мало того, ми проводимо за рік в контексті діяльності Національної спілки, а це і представництва осередків шановних майже по всій території України, ми проводимо більш як 200 безкоштовних заходів, в тім числі і в стінах будинку кіно. Ми отримуємо невелику підтримку від держави. Наступного року обіцяє і віце-прем'єр, міністерка культури і голова Держкіно, що ця підтримка фінансова буде збільшена. Такі задачі дійсно стоять по підтримуванню інфраструктури. Скажу, що в контексті інклюзивності ми змогли через благодійні фонди залучити кошти і встановлено ліфт в будинку кіно, підйомник і пандус на фасаді самої споруди.
1: Тобто буде доступ?
0: Вже є можливість доступу нашим захисникам, захисницям, людям, які потребують, до другого поверху, до третього, там, де знаходяться наші зали. І синя зала, і червона зала, і різні простори для того, щоб відвідувати.
1: Ви сказали, багато захисників сьогодні, кінематографісти, так, стали до лав Збройних сил України. Ви тримаєте з ними зв'язок?
0: Так, у нас є комісія по роботі з військовослужбовцями і волонтерами. Очолює її військовослужбовець Дмитро Лінартович. Ось ми робимо і заходи, запрошуємо і в сім'ї не тільки військовослужбовців, кінематографістів, а і в більш широкому плані. Ми співпрацюємо з ТРО «Медіа», ми співпрацюємо з прес-центром сухопутних військ. Ми дуже шануємо і співпрацюємо з організацією «Дивись українське», і з іншими шановними інституціями, які теж оці патріотичні такі заходи проводять, в тім числі і на наших майданчиках.
1: 45 секунд на відповідь, пане Сергію. Сергій Борденюк, кінооператор, поставив свою діяльність на паузу у зв'язку з цим всім.
0: Я, знаєте, згадую фразу Вілена Калюти, такого відомого оператора,
1: знаю,
0: який закликав, щоб камера всередині нас, кінематографістів, кіноапаратів, зокрема, не вимикалась ніколи. Тому я активно

0: працюю як і завідувач кафедри операторської майстерності і фотомистецтва. Працюю, в мене дві майстерні. Я намагаюсь в вільний час, а його майже немає, від спілчанської роботи ще і натискати на цю чарівну кнопку, яка фіксує миті нашого буття.
1: Я бажаю вам і самому втілювати ще свої художні проекти, щоб я сказала, що це сьогодні в студії у нас кінооператор, який зняв такі знакові фільми для українського кінематографа, як «Все перемагає, любов або вінчання зі смертю», і через кому назвали якийсь дуже сучасний фільм.
0: Дякую, згадую з вдячністю Миколу Павловичу Мащенка, всіх мертвів, з якими мені
1: Сергій Борденюк сьогодні був у нас в ефірі. Нагадую, він голова Національної спілки кінематографістів України. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисер пультом Анастасія Карпук. Всього вам найкращого. Дивіться українське кіно.
2: На часі. Культура. На українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей. Військовослужбовці 310-го окремого полку РЕБ відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Далі подробиці. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей, серед них майже 2,5 тисячі дітей. Про це в етері Суспільного повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар. Навіть в умовах постійних обстрілів люди відмовляються залишати свої будинки. Вони бояться невизначеності, не хочуть покидати своє майно чи рідних, розповів в етері телемарафону голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, з людьми постійно проводять роз'яснювальну роботу та вмовляють виїжджати в безпечні місця.
4: Бояться виїжджати, не знають, що їх чекає. Бояться вірити на слово, наприклад, або якщо вони там нікого не знають, да, хто з ними спілкується. Небажання залишати нажите майно, домашнє господарство, стареньких родичів, які у них залишились, які категорично відмовляються виїжджати через якраз таки ці всі причини. Але ми працюємо з кожним таким випадком індивідуально. Допомагає, коли ти візуально показуєш людині, куди вона, що вона поїде. Де вона що буде мати, кожна евакуація – це ретельне планування. Це вже не просто там волонтерський якийсь виїзд. Це навчені групи, це броньована техніка, багатоешелонований процес сам евакуації.
3: Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку РЕБ 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Комплекс допомагає операторам виявляти та знищувати повітряні цілі, зокрема на Херсонському напрямку. Як працює НРК з штучним інтелектом, бачила Тетяна Штепенко.
5: Підвезення до місця роботи та перевірка технічного обладнання. Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби готуються до роботи з наземним роботизованим комплексом зі штучним інтелектом. Водій на псевдонавара розповідає, його завдання не лише доставити НРК до місця роботи.
6: Не тільки доставити, а ще й допомогти хлопцям. Це ще прикриття хлопців, коли працює НРК. І своєчасно вивезти хлопців, так сказати, з під обстрілу.
5: Наземний роботизований комплекс зі штучним інтелектом військовослужбовці використовують для протидії повітряним цілям. Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів на псевдосвят говорить, комплекс здатен уразити різні типи російських дронів.
7: ФПІ – це молнії, це ланцети, гербери і шахіди. І важливий один із моментів, який саме виділяється, це знищення ФПІ-камікадзе на оптоволоконному керуванні. Так як засоби радіоелектронної боротьби не зможуть протидіяти цьому типу дронів, і потрібно тільки фізичне знищення. Ці модулі бойові використовуються саме максимально ефективно.
5: Однією з переваг роботи з НРК є можливість вражати повітряні цілі на відстані, говорить Свят.
7: І якраз тут стоїть основне питання за безпеку військовослужбовця. Він не стоїть під цим дроном, він знаходиться дуже далеко. Технології не стоять на місці, як і в РЕБі, як і в РЕРі, як і в безпілотних системах. Будь-то наземні, наводні, підводні та повітряні. Тому навчаюсь весь час. І всім раджу.
5: Штучний інтелект залишається допоміжним інструментом. Рішенням під час роботи з комплексом ухвалює оператор, говорить військовослужбовець. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14 градусів на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині сьогодні без опадів, температура вдень 19-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Хід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Щодня ми перебуваємо в інформаційному штормі, де постійний потік негативних новин і тривожних сповіщень виснажує психіку та викликає відчуття безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? І як допомогти собі та своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Як правильно обмежувати інформаційне споживання, не випадаючи з реальності? Про це ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із соціальною психологинею, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко. Зранку 15 вересня о 9:15.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми, очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
13: Українське радіо.
14: Сьома година.
4: Суспільне новини на українському радіо.
15: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія продовжує атакувати АЗС у Києві. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, заявив прем'єр Корецький. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти зранку завдали ударів по Києву реактивними безпілотниками, повідомив мер Віталій Кличко у Фейсбуці. В Оболонському районі попередньо влучання у складські приміщення, у Дарницькому районі влучання в автозаправну станцію. Медики госпіталізували одного постраждалого чоловіка у тяжкому стані. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Він мав зустрічі з послами держав Великої Сімки та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами і головами парламентських комітетів. Як ідеться у дописі, глава уряду закликав парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. І уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Адже у разі

0: Порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину із 29,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Зі свого боку, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань. Це 42 рішення, додав Сергій Корецький. У Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру призначення генерального прокурора. Під час брифінгу в Брюсселі речник Європейської комісії Гійом Мерсьє відреагував на останні події навколо генерального прокурора Руслана Кравченка і заяв про нульову толерантність ЄС до корупції.
1: Ми завжди говорили, що роль незалежних антикорупційних органів є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена. Їх потрібно захищати, і вони повинні мати можливість виконувати свою роботу належним чином.
0: Нагадаю, законопроєкт про конкурсний добір на посаду генерального прокурора у Верховній Раді зареєстрували у червні. Його авторка – голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за відставку відстороненого від посади генпрокурора Руслана Кравченка.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Вельсі, Шотландії і Північній Ірландії вкотре заговорили про можливу незалежність від Сполученого Королівства. Лідери цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння, зустрічалися у столиці Вельсу. Говорили, зокрема, про те, що самі мають визначати майбутнє своїх країн. Більше про ці заяви розповість кореспондентка Суспільного в Лондоні Ольга Токарюк.
3: Лідери підписали так званий меморандум про взаєморозуміння, в якому оголосили про більшу співпрацю між собою, але також сказали, що час панування Вестмінстера, так називають загальний центральний уряд Сполученого Королівства, добігає кінця, і що Вестмінстер не зможе завадити демократичним процесам і волевиявленню народів Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу. Давайте послухаємо пряму мову лідера Шотландської націоналістичної партії, що, власне, він сказав на цій зустрічі, як він аргументував свою позицію.
4: Я думаю, людям стає дедалі зрозуміліше, що нам потрібне серйозне перезавантаження у межах цих островів, як це вже не раз відбувалося в минулому. Сам Енді Бернем, як новий прем'єр-міністр, сказав, що Вестмінстер не працює для людей. Я з ним погоджуюся, дуже з ним погоджуюся. Я часто говорив про необхідність фундаментального перепроєктування наших взаємин.
3: Тут, власне, напевне, треба додати трохи контексту, нагадати, з чого складається Сполучене Королівство, який його склад. Це чотири окремі частини: Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс. І у цих трьох частинах, лідери яких зустрічалися, мешкає понад 10 мільйонів людей, тобто 1/7 населення Сполученого Королівства. Тобто, в принципі, коли зустрічаються їх лідери, вони говорять від імені 1/7 всього населення Сполученого Королівства. І історія цих частин, вона також відрізняється. Ми знаємо, що між Ірландією, в Ірландії довгий час тривала в Північній Ірландії громадянське протистояння, яке завершилося підписанням так званого угоди Страсної П'ятниці. І, власне, в цій угоді написано, що за умови підтримки населення і Північної Ірландії, і Республіки Ірландія, можливе воз'єднання двох частин Ірландії в одне. І, власне, на це посилалася лідерка націоналістичної партії Шін Фейн, яка брала участь також у цій зустрічі в Кардіфі. Давайте послухаємо, що вона сказала.
5: Це наш засіб, це наша дорожня карта, це Белфастська угода Страсної П'ятниці. Для нас, ірландців, справжнім показником повного виконання цієї угоди, справжньою метою нашого мирного процесу та примирення є усунення цього кордону і об'єднана, мирна та демократична Ірландія.
3: І, власне, якщо лідери Північної Ірландії та Шотландії говорили про те, що хотіли би провести референдум про вихід зі Сполученого Королівства вже в наступні 2 роки, то лідер Вельсу був більш стриманим. Однак говорити про те, що ці референдуми відбудуться, або що, власне, населення проголосує за вихід, поки що рано, тому що опитування громадської думки не показують достатньої підтримки в жодній з цих частин Сполученого Королівства.
0: Ольга Токарюк з подробицями щодо можливості Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії вийти зі складу Сполученого Королівства.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
6: Погода.
0: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо, які разом із нами, які приєднуються, залишаються. Сьогодні зранку це програма, що вже стартує в ефірі. Роман Коляда та Олена Зелінченко далі працюватимуть для вас до 12-ї. Попереду у нас багато тем, які ми обговорюватимемо з нашими експертами. Все обговорюємо довкола війни і про війну безпосередньо. Звісно, о 8-й традиційно ми розглядаємо ті події, що стосуються поля бою і тих переговорів, які мали би наближати, скажімо, хоч якісь проблиски переговорів, але очевидно, що ця якраз складова надзвичайно складна з огляду на те, хто є у, скажімо так, переговорному процесі тією стороною, що розв'язала агресію. Російська Федерація безпосередньо бере на себе відповідальність за ті жахи, за ті лиха, які коїть на українській землі, зокрема, і з тим впливом на геополітику світову. І, звісно, ми ж так само реагуємо на різні заяви, на різні репліки, на різні коментарі очільників держав. Це я про Дональда Трампа, який учора знову відмітився своїм дописом про те, що, мовляв, Україна, Росія домовилися не бити по енергетичних об'єктах. Звісно, наші експерти за голову схопилися і почали, по-перше, джерело шукати. Таки знайшли, допис був, але це вимагало нібито і реакції від обох держав. Звісно, навряд чи Путіну захочеться іти на поступки будь-які, чи будь-які робити кроки до того, щоб, бодай, щось було схоже на переговори, тому що попереду зима, і Путіну потрібно хоч щось, якщо немає тих успіхів на фронті, яких вони собі очікували ще на початку повномасштабного вторгнення, не кажучи про 14-й рік.
9: Ти знаєш, Оленко, доброго ранку всім. Перш ніж ми продовжимо на інші теми говорити, я от теж хочу відреагувати на цю вчорашню заяву. Я вже не знаю навіть, чи можна її називати заявою Трампа. Тут я сьогодні у Валерія Пекаря на Фейсбуці прочитав, що у кого пароль від Фейсбук-сторінки, то і прокурор, знаєш, як от у нас вже в українських реаліях. А там от хто запостив на сторінку Трампа в соцмережі X або в True Social, то і Трамп. Він пише, що, значить, енергетичне перемир'я, наші пишуть, що там ми готові, але щось не бачимо готовності з протилежного боку. Financial Times тут же негайно пише в своїй публікації, що Путін такого не заявляв. Мені це, знаєш, нагадало дуже неполіткоректний, але анекдот про Вар'ятський шпиталь, коли із одної палати хтось кричить, що він посланець Божий, а з іншої палати хтось кричить, а я нікого не посилав. І ну от як на ці діалоги реагувати притомній людині? У мене притомність закінчується. Ми тут в цій студії нібито маємо її зберігати, але я, якщо чесно, от якби не почуття гумору, вже не знав би, як, чесно кажучи, на це все реагувати. Питання тільки в тому, що гумор іноді зраджує, тому що трагедії. Тому що, ну, сьогодні, їдучи на роботу, заходячи в метро, так гепнуло над головою, що от якось зразу ж стає не до сміху. Я розумію, що в умовах таких гепів, ну, це мені один раз за ніч гепнуло, а люди, які поближче до лінії фронту, вони в цьому стані фоново знаходяться, або і просто в цьому живуть, ну, як і от під час щільніших обстрілів Києвами. Ось в такій реальності живемо і намагаємося в ній попри все орієнтуватися і попри все зберігати бадьорість духу, тому що нам треба все одно цю ворожу навалу пережити. От так і переживаємо.
8: Ну, от винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Литви, повідомляють місцеві медіа. Уламки знайшли між Каунасом і Кайшадорісом. І за попередньою інформацією, безпілотник залетів на територію Литви з території Білорусі. Обмежили частково роботу Вільнюського аеропорту. це свідчить про те, що безпілотники, які почасти залітають на територію інших країн, Молдова, Румунія, Польща, країни Балтії, які теж розуміють, що рано чи пізно ці періодичні або спорадичні зальоти, вони ж частішатимуть. І це означає, що Путін не зупиняється, Путін рухається далі. Ну, а до речі, щодо Дональда Трампа, ну, вже ж продовжуючи його логіку, яку ми навіть не намагаємося збагнути, але все одно це лідер великої держави, який транслює ті чи інші речі, які, відповідно, можуть теж мати свій вплив на різні події. Ось одна з його цитат. «Сподіваюся, всі усвідомлюють, що зростання цін по всій Америці спричинили сонний Джо Байден і адміністрація Байдена, а не Трамп в лапках. Навіть нафта за Байдена була дорожчою, ніж зараз, і ми не дали Ірану отримати ядерну зброю. Окрім нафти, яка є тимчасовим винятком, ціни стрімко знижуються, а сама нафта різко подешевшає, щойно військовий конфлікт з Іраном завершиться. Чекати довго не доведеться. Нафта йде через Ормузьку протоку. Країни світу, які взагалі нічим нам не допомогли, мають і будуть відшкодовувати Сполученим Штатам Америки витрати, коли вся ця, далі я так розумію, що дзеркало тижня дає цитату максимально наближену, шахрайська заворуха завершиться.
9: Тут мені хочеться спитати Дональда Фредовича, а як він збирається завершити війну в Ірані, якщо як тільки він намагається там щось притишити, Іран уже сам йому ввалює в хвоста, так би мовити, ракетами, тому що зрозуміє, що йому уже вигідніше продовжувати, ніж не продовжувати, і зрештою я вже мовчу про Росію, яка намагається зиск з високих цін на енергоносії хоч якось собі здобувати.
8: Ну що ж, ми рухаємося далі, і я нагадаю, що сьогодні ми також говоритимемо про запорізький напрямок. Дочекайтеся о 8.07, ми чекаємо на зв'язку командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова на позивний Перун, з яким поспілкуємося. Також у нас буде можливість сконтактуватися з нашими регіональними кореспондентами для того, щоб дізнатися, що відбувається на місцях. Зокрема, зараз вітаємо на зв'язку журналістку Житомирської редакції акції Українського радіо Наталю Колініч. Колего, доброго ранку.
6: Доброго ранку, колего. Вітаю Україну.
9: Вітання. Раді чути вас на зв'язку. Скажіть, будь ласка, от зрештою про повітряні тривоги хотіли поговорити. Недавно була у Житомирі найдовша. Які наслідки?
6: Так, дійсно, загалом у нас в області за останні кілька тижнів доволі системно ворог атакує з повітря. І цими вихідними, от під час цієї попередньої масованої атаки на Україну, зокрема в нашій області, ось ця безперервна повітряна тривога тривала вперше добу, цілу добу. В принципі, вона і наступного дня продовжувалася, але вже з перервами. Ну і, власне, найбільше постраждало там кілька громад, переважно на півночі області, зокрема Звягільська громада, де, на жаль, і загинули люди. В самому Звягалі, це районний центр, зафіксували 6 влучань ворожих безпілотників. Зокрема, росіяни атакували реактивними дронами одне з великих підприємств з іноземними інвестиціями. Це завод Терсаніт Інвест, який виробляє кераміку. Найбільший, до речі, в Україні виробник і керамічної плитки, і сантехніки. Його збудували в області майже 20 років тому, ще 2007-го просто з нуля. На жаль, це таке, ну, верніше, на щастя, це було бюджетоутворююче підприємство для громади, воно забезпечує значну кількість робочих місць, причому для цілих родин, а зараз от завод повністю припинив роботу через руйнування. В компанії, в їх офіційній заяві зазначають, що безпілотники пошкодили ключові елементи виробничого циклу, і, власне, поки що зрозуміло, що збитки оцінюють фахівці, але попередня компанія повідомляє, що на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Тобто півроку завод не працюватиме. На щастя, завдяки тому, що вчасно організували евакуацію працівників, які були на зміні, всі люди залишились живими, але у громаді, як я вже сказала, є двоє загиблих. Люди, які загинули, вони знаходились у торговельному павільйоні поблизу автозаправної станції, яку обстріляли росіяни. І, власне, після численних влучань в інфраструктурні об'єкти громади, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій тимчасово припиняла роботу місцевого ринку, тимчасово в громаді змінили місця зупинок громадського транспорту. Ну і міська рада активніше закликає торговельні мережі, заклади громадського харчування, побутового обслуговування під час повітряних тривог все ж таки призупиняти роботу. Міський голова Звягеля Микола Боровець сказав, що посилять контроль за роботою роботою закладів і громадських просторів під час повітряної тривоги, можемо почути пряму мову.
10: Сьогодні показала практика. Дуже шкода, що ми такі безпечні. І коли цілий день звучала повітряна тривога, і була загроза, у нас не призупиняли роботу, торгівельні точки, ресторани, бари, інші об'єкти надання послуг. Не розуміємо, що, можливо, і не був ціллю той павільйон, але є ймовірність такого сліпого приходу. І тому ми приймаємо вимогу рішення, що під час тривоги зупиняється робота всіх об'єктів торгівлі, підкреслюю, де не буде виконуватися, складати протоколи і притягувати до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.
6: Хочу сказати, що, на жаль, таку безпечність і, ризикну сказати, безвідповідальність під час повітряних атак демонструють не просто пересічні містяни, але навіть ті, хто мав би дбати про безпеку інших. І тут, власне, хотіла би, колеги, перейти до ще однієї теми цього включення, про яку хотіла би сказати, про те, як цими ж вихідними відзначали День Житомира в умовах ось цієї безперервної повітряної атаки впродовж доби. Зрештою, так співпало, що саме 12 і 13 вересня наше місто Житомир відзначав свій день народження, місто старе. Від дати заснування ми відзначаємо 1142 річницю. Перелік заходів до відзначення затвердили ще 2 вересня на міській конкомі. Вони всі цікаві і потрібні, тематичні екскурсії, майстер-класи, дитячі, родинні активності. Ну, те, чого, напевно, потребують зараз люди в непростий час. Але було також про декілька подій. Спочатку одна, потім і друга, проведення яких викликало у місті дуже гарячі дискусії. Передусім, один із столичних телеканалів оприлюднив інформацію про те, що у Житомирі 12 вересня впродовж всього дня зніматимуть в середмісті проєкт «Караоке на Майдані». І відповідні зміни до програми відзначення міська рада внесла під час засідання міськоконкому напередодні, 11 числа. І, власне, попри те, що уже з 11 ранку в той день і до 11 ранку наступної доби повітряна тривога не відмінялась. В сусідній громаді безпілотники, як я вже сказала, атакували цивільні об'єкти, загинули люди. Зйомки в середмісті Житомира просто тривали. Тобто співали пісні, звучала гучна музика, і у зйомках брала участь молодь. Не було дуже багато людей, але все ж таки люди були. А ось другий захід в межах відзначення Дня Житомира через таку тривалу повітряну тривогу все ж перенесли на невизначену дату, але і він здійняв таку хвилю дискусій, серйозних дискусій серед житомирян. Я говорю про гастрофестиваль «Вареник-фест», під назвою «Вареник-фест». Саме в цьому році його започаткувало міське управління культури, і на реалізацію ідеї виділили майже 400 тисяч гривень із міського бюджету. Власне, після того, як ця інформація про намір провести, започаткувати фестиваль за гроші платників податків громади з'явилась, це було 1 вересня, житомиряни одразу почали говорити, виступати на різних платформах про те, що, власне, напевно, недоцільно використовувати бюджетні кошти в таким спосіб в час війни. Тим більше, що, наприклад, сусідні громади, принаймні вже другий рік поспіль, вони відмовляються від подібних ідей, навіть тих, які вже існували багато років. Ну, наприклад, згадаю, напевно, багатьом знаний фестиваль «Дарунів у Коростені». Його відмінили цьогоріч. І, в принципі, відзначення Дня міста у сусідніх обласних центрах – Хмельницька, Вінницька, Рівненська, Черкаська, як видно з офіційних сайтів громад, 2 останні роки вони не виділяють бюджетні кошти на проведення масштабних розважальних заходів. Ну і, власне, житомиряни активно включилися в обговорення, а одна з житомирянок, Оксана Лісіна, вже того ж дня зареєструвала на платформі електронної демократії відповідну петицію. До речі, маємо коментар Оксани, що до цього можемо почути.
11: Спочатку я говорю, що це є недоречно, це потрібно відміняти. А потім, коли зрозуміла, що ніхто тебе не чує, я все-таки вирішила скористатися порталом петиції і зареєструвати петицію як громадська діячка, як платник податків. Я не проти будь-яких святкувань. Зрозуміло, місто живе, воно має розвиватися. Я проти використання саме бюджетних коштів на святкування.
6: Власне, додам, що в петиції міста також пропозиція накласти мораторій на масові святкування в громаді в час війни і знайти можливість перенаправити кошти на цільові програми підтримки Збройних сил чи допомогу пораненим бійцям та родинам загиблих. І практично за кілька днів ця петиція набрала необхідні для розгляду 300 голосів. І ви знаєте, міська рада відреагувала, але так своєрідно. Очільниця міського управління культури публічно назвала ось це законне звернення містян через петицію хейтом, але все ж таки у дописі на Фейсбук-сторінці міськради з'явилось повідомлення, що фестиваль проведуть все одно, але вже не за бюджетні кошти, що гроші на його проведення надасть уже місцевий бізнес. Ну і, власне, містянам хоч і не вдалося завадити власне проведенню фестивалю, тому що його навіть ідейне наповнення у багатьох і досі викликає питання, ну, власне, в контексті відзначення саме Дня Житомира, тобто міста з понад тисячолітньою багатою історією, от, а тут просто вареник фест. Але все ж таки скажу, що у нас в громаді тепер є прецедент. Тобто, коли містяни вперше мали такий реальний вплив, вплинуло на те, як, власне, управління культури витрачає, а точніше сказати, не витрачає на те, що містяни не хочуть бюджетні кошти. Ну, в принципі, напевно, додам, що і зовнішні фактори так само мали найбільший вплив на те, що, по суті, фестиваль, проти якого житомиряни виступали, не відбувся, тому що, як я вже сказала, завадили постійні сирени і небезпека, яка була над містом. Ну, а зрештою, якщо повернутися до святкування Дня Житомира, то локальні події, зокрема такі як тематичні історичні екскурсії Житомиром, вони дійсно глибше познайомили з містом і його історію, тисячолітню історію багатьох і самих житомирян, і вимушених переселенців. Їх у Житомирі називають новими містянами. Їх наше місто чимало прийняло за роки повномасштабної війни. Я сама приєдналася до двох екскурсій різної тематики, за що дуже дякую місцевим краєзнавцям і дослідникам історії Житомира. Тому що в нашому місті дійсно є про що і про кого розповідати, тому що це батьківщина, в тому числі дуже багатьох людей, які творили історію від Сергія Корольова до Олега Ольжича, Святослава Рихтера, Володимира Короленка, Бориса Лятошинського. Ну, можна перераховувати дуже багато імен, Житомиру є чим пишатись.
8: Не беруся оцінювати важливість або історичну тяглість того чи іншого фестивалю, заходу або ініціативи, але одне розумію точно, що місцеві мешканці мають повне право вирішувати і впливати на ті процеси, які відбуваються, які безпосередньо них стосуються. І, зокрема, от петиції, про які ви згадували, петицію, такий прямий механізм впливу на владу, зокрема, на те, щоб реагували і чули людей. Це дуже хороша така ініціатива, яка працює в Україні. Дякуємо вам за цю інформацію. Нагадаю, що журналістка Житомирської редакції Українського радіо Наталя Кулініч була з нами на зв'язку. Ну, а далі в нашому ефірі рубрика про меми і передаємо слово нашому колезі Івану Магуряку.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакати» і я, її ведучий, Іван Магуряк.
0: Щоб не плакати.
1: Знаєте, коли тобі вже за 20, усі родичі починають питати, коли вже буде весілля. Найбільш наполегливі батьки. Телефонує днями мені батько і питає: «Іване, коли вже в мене будуть онуки?» А я йому кажу:
2: «Батя, я стараюсь».
1: Так, як ви здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про культовий мем, який колись створила перша леді України. І таке колись бувало. Жовтень 2013 року. До початку Революції Гідності десь півтора місяця. На той час перша леді Людмила Янукович у Донецьку святкує свій 63-й день народження. В цей день вона була спеціальною гостею конкурсу краси для жінок з інвалідністю. Після привітального слова перша леді поспілкувалась з журналістами. І попри сам конкурс, тему дня народження дружини президента кореспондент зовсім не міг оминути. Тому й запитав, як її привітав чоловік. Янукович уже понад 12 років як втік з України, але те, що його дружина сказала на останньому дні народження в статусі першої леді, і досі пам'ятають, адже це легендарний мем.
2: Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав: «Ну як ти?» Кажу: «Нічого». «Ну давай», каже, «працюй, а я на Турцію». Как это, а дитя говорит: «Легли курсом на Турцию». Вот. А ты, говорит, «працюй». «Хорошо працюешь?» Говорю: «Батя, я стараюсь».
1: Чому ця фраза стала мемом? Насамперед, мабуть, тому, що, ну, від першої леді очікуєш трохи офіційності. А тут батя. Погодьтеся, дивно почути, що перша леді так називає чоловіка президента. Але, як то кажуть, чужа сім'я – темний ліс, а ця – так точно. Хоча мало хто знає, що цією легендарною фразою сюжет не закінчувався. У розмові з журналістом Радіо Свобода Людмила Янукович була досить відвертою, коли почала говорити про синів та невісток, а хтось за кадром сказав їй, щоб вона нібито не видавала сімейних таємниць. Тому перша леді різко змінила тему і сказала, що чоловік прислав їй величезний кошик квітів, а вона одразу віднесла його у кафедральний собор Донецька. Зараз фраза «батя, я стараюсь» – це універсальний мем. Чи то, коли працівника питають, коли ж він виконає завдання, чи то, коли дружина спитає чоловіка, коли той нарешті полагодить кухонну шафку, або ж коли батьки цікавляться у дітей, чому в них не найкращі оцінки. Словом, тепер це вічна класика. Цікаво, що є ще один мем від місіс Янукович, який трохи менш популярний, звісно, але не менш яскравий. Під час виборів 2004 року, коли прихильники Ющенка виходили на помаранчевий майдан, прихильники Януковича давай і собі збирати мітинги на його підтримку. І все було відповідно. Сцена, спікери, музика, люди з прапорами. Інша річ те, як вони туди потрапили, але зараз не про це. Однією з промовець була дружина на той момент кандидата в президенти Віктора Януковича. Людмила Олександрівна та її промова про наколоті апельсини поповнили скарбницю мемної творчості України. Дружина Януковича хотіла в такий спосіб дискредитувати помаранчевий майдан, тільки оця промова мала трохи зворотний ефект.
2: І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки наколоті.
1: Тепер про наколоті апельсини згадують, коли сміються з дивних теорій змов або просто з нісенітниць. От такий слід Людмила Янукович залишила по собі в мемній творчості. Хоча вона, мабуть, не те, щоб цього прагнула. Якщо протягом останніх кількох хвилин ви не лише згадали про таку персонажку української історії, але й задумалися, що з нею зараз, то ми були готові до такого розвитку подій. Як Людмила Янукович втікала, ми не знаємо. Чи поїхала вона до того, як втікав її чоловік, чи після? Хто знає? Відомо, що зараз вона живе в тимчасово окупованому Криму. І там нібито володіє продуктовими магазинами, які щонайменше до повномасштабного вторгнення продавали в Севастополі підсанкційні продукти. У 2017 році Віктор Янукович заявив, що з дружиною вони розлучилися. Пройшла любов, зів'яв той кошик квітів, подарований у 2013-му. А на сьогодні це все. Це була програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Працюйте, старайтесь, слухайте Українське радіо. І головне, бережіть себе.
0: Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І якщо меми, зокрема, висвітлюють певні сторінки історії чи певної спільноти, чи, можливо, навіть країни, то мапа світу – це набагато загальніше, але водночас і те, що може об'єднати або і роз'єднати. Зрештою, ми звернули увагу на ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію. Це сталося 4 вересня, на початку цього місяця, яка заохочує уряди та установи перейти на нову проєкцію мапи світу – рівна Земля. В організації пояснюють, що вона показує континенти у справжніх пропорціях, але ООН використовує різні проєкції залежно від призначення мапи. Дискусія ж про те, як саме варто зображувати світ, триває насправді і сьогодні. І рекомендація ООН, вона є лише рекомендацією, тобто все одно уряди країн обирають ту проєкцію мапи, яку вони використовують, зокрема в навчанні, в технологіях. Зрештою, Google Maps теж використовує ту славнозвісну проєкцію Меркатора. Але скажу, що ініціаторами ось такої рекомендації – точніше, того, що призвело до ухвалення резолюції, були африканські країни. А чому? Тому що якраз африканський континент був дуже залишається дуже ображеним на цій проєкції Меркатора. Там він майже такий, як Гренландія, хоча насправді у 14 разів більший.
4: Тож якраз штука в тому, вітання ще раз всім, хто слухає Українське радіо, якраз штука в тому, що виходить, що все, що ближче до екватора, у проєкції Меркатора воно зберігає свої проєкції, а, ну, уявіть собі оцього помаранча, якого розрізали вздовж паралелей і розгорнули, так би мовити, циліндричну проекцію. Відповідно, все, що ближче до полюса, сильніше розтягується. Відповідно, полярні території, приполярні території, до яких належить і Російська Федерація, щоб їм там погано було, воно розтягується і стає більше, а Африка залишається меншою. Відповідно, якщо треба, щоб в карту вмістилися приполярні території, то все, що ближче до екватора, навпаки, стискається. До речі, з цим пов'язана одна моя фатальна помилка під час розмови про Індонезію, коли я бовкнув з опалу, і це потрапило в ефір, це мій сором величезний досі. Я колись назвав Індонезію маленькою державою. 100 з гаком мільйонів населення, маленька країна, я прям уявляю собі обличчя мого співрозмовника, він був онлайн в цей момент на лінії. Це
3: він
4: був...
3: пояснив тобі?
4: Він мені, ну, це була дипломатична розмова, це були амбасадори, уяви собі. От, він був дуже чемний і дипломатичний, але я от з того часу я проекцію Меркатора особливо не люблю, а ще більше свою неуважність. Якщо кажучи серйозно, то взагалі варіантів зображення земної поверхності є дуже багато, причому не тільки з точки зору того, як глобус розгортається, а й з точки зору того, що знаходиться по центру. От ми собі звикли до мапи світу, як в школі її бачили, ми, які знаходимося в Європі, де по центру по вертикалі Європа і Африка. І якби ми опинилися в Австралії, ми б дуже сильно здивувалися, тому що на їхніх австралійських мапах світу в центрі землі знаходиться що правильно? Австралія. А довкола вже океани, і довкола цих океанів вся решта цих історій. Ну і відповідно для Сполучених Штатів Америки мапа ще трошки інша. І це, знову ж таки, це якщо використовують не оцю от універсальну меркаторову мапу, а якісь свої варіанти. А варіантів, повторюся, дуже і дуже багато. Я от, коли ми заходили з тобою в цю розмову, як почав читати, я загубився. Конічні, рівнокутні, рівноплощинні, засічними, задотичними. От залежно від того призначення, яке буде у цієї мапи, в яку зараз намагаються, ну, зараз я маю на увазі, от в момент виготовлення конкретної мапи, картографи, до речі, смішна мапа, але картографи, розгорнути залежно від того, ту і методику будуть використовувати. Є рівнорозмірна мапа, на ній, на площині, якщо ви бачите не прямокутник, а все ж таки такий овал, то це рівнорозмірна мапа, її для мапи ґрунтів найчастіше використовують, і там, якщо ви звернете увагу, то Росія значно скукожується, так би мовити, по своїм знову ж таки, полярним територіям, тому що там не розгортається це все в повну меркаторову, знову ж таки, проекцію. І тут далі можна продовжувати міркування, а чому ж, зрештою, меркатор, який ще в 16 столітті цю мапу намальовував, залишався таким популярним. Ну, тут можна припустити, що дійсно африканські країни не були настільки впливові, як зараз. На, ну, зрештою, звідти тільки рабів возили на той період, на превеликий жаль, і на великий сором в історії людства, ну так тоді було, а малювалися мапи тими, хто здійснював великі географічні відкриття, відповідно, хто відпливав з Європи. Про Америку тоді, нагадаю, ще раз не дуже йшлося. Вона була тільки-тільки відкрита, ну і, відповідно, далі вже все відбувалося, те, що відбувалося. А якщо ж говорити про мене особисто, то я взагалі більше люблю глобус. Знаєш чому? Тому що можна відвернути Москву і не бачити її. Розмістити себе подумки. До речі, якщо ви раптом не цікавилися, то точка антипод Москви знаходиться в районі Антарктиди, там в Тихому океані, там взагалі суші немає. От можна принаймні подумки себе на деякий час туди помістити, така буде медитація. Ви знаходитеся в частині світу, де немає Росії взагалі. Ну, потім, правда, доводиться повертатися, бо оголошують повітряну тривогу і все по колу, але це вже зовсім-зовсім інша історія.
3: Ну так, людство від самого початку намагалося якось змалювати, описати і картографічно зобразити планету, якою вони, власне, її уявляли. І все почалося ще з античності, зокрема, коли давньогрецькі вчені, зокрема, Піфагор, Арістотель, довели, що Земля кругла, ось тоді і зрозуміли, що потрібно якось потрібно якось її картографувати. Ератосфен у 3 столітті до нашої ери обчислив окружність Землі і створив першу мапу з базовою сіткою паралелей і меридіанів. Потім 2 століття нашої ери вже Клавдій Птолемей, в нього була така праця під назвою «Географія», він запропонував перші справжні картографічні проєкції – конічну і стереографічну. І він першим математично обґрунтував, як переносити координати зі сфери на площину. Ну, а далі почали вже кораблі активно в океанах курсувати. Зрозуміло, що для цього теж потрібно було визначені координати, потрібна була мапа, і ось 16 століття – Герард Меркатор створює знамениту рівнокутну циліндричну проєкцію. Але якщо дивитися на інші, які існують, то, наприклад, є азимутальна рівновіддалена проєкція, яка зображує світ із центром в обраній точці, наприклад, на північному полюсі, як на прапорі ООН, зберігаючи правильні відстані від центру. Є компромісна мапа світу проєкція Робінсона 1963-го. Вона естетично і збалансовано показує всю планету, але трохи спотворює площі і кути. Є ще проекція Петерса, яка також намагається зберегти пропорції площ, але істотно спотворює форми континентів. Ну і зрештою ось ця рівна земля, проєкція, яку ООН пропонує урядам держав запроваджувати, вона насправді дуже нова. Це 2018 рік, рівновелика проєкція, яка передає реальні співвідношення площ материків. Але тут найважливіше звернути увагу на те, що Україна відмовилася підтримати резолюцію ООН про нову мапу світу. Чому? Тому що ось ця проєкція «Рівна земля» зображує тимчасово окуповані території України у неприйнятний спосіб. Зокрема, в українській делегації пояснюють, що Україна принципово не заперечує проти головної ідеї резолюції точнішого і науково обґрунтованого зображення розмірів континентів, зокрема Африки, інших регіонів глобального півдня, але проблема у конкретній проєкції «Рівна земля». Вона зображує окуповані Росією частини України у спосіб, що порушує принципи суверенітету і територіальної цілісності. Зокрема, наголошують, що це суперечить усім резолюціям Генасамблеї щодо територіальної цілісності України і невизнання спроби анексії Криму. За інформацією української сторони, Київ намагався домовитися з авторами резолюції про компромісне формулювання, але успіху не досягли. В українській делегації попередили, що спроба виправити історичну несправедливість у зображенні континентів не повинна створювати нових проблем. Зокрема, двозначне тлумачення тексту може відчинити скриньку Пандори, фактично сприяючи спотворенню політичної мапи світу. Саме тому Київ закликав інші делегації серйозно поставитися до цього питання і врахувати ризики під час голосування. Ну і, власне, от позиція все-таки не ухвалювати цю резолюцію, яка, нагадаю, є рекомендованою, тобто Генасамблея ООН її рекомендує, і далеко не всі уряди насправді приставатимуть на неї, тому що багатьох, наприклад, влаштовує те, як проєкція Меркатора зараз, зокрема, в цифровому середовищі використовується. Google Maps, Apple Maps, інші, які опираються на неї і дуже активно запровадили. Ну, хіба що цей процес, якщо поволі набиратиме якогось руху, то, очевидно, десь в майбутньому, ближчому чи дальньому матимуть місце.
4: Ну, знову ж таки, тут залежить все значною мірою від мети, навіщо ми цю мапу використовуємо. Якщо для того, просто щоб отримати загальне уявлення, як світ влаштований, який вигляд загальний мають абраси континентів, то достатньо, ну, вибачте, будь-якої проекції. Якщо людина хоче мати все ж таки як найдостовірніший погляд, то вона, можливо, скористається глобусом, щоб порівняти. Якщо йдеться про прокладання логістичних маршрутів по Google Maps, то Google Maps вже сам рахує. І там достатньо дійсно вже довіритися цьому движку. А от якщо людина, ну, має природничий характер, так би мовити, свідомості, близька до науки, і їй хочеться мати як найточніше уявлення, отут і починається проблема, тут вже треба вибирати, якою моделлю світу користатися. Ну і знову ж таки, та частина реальності, в якій адекватна мапа потрібна і важлива, це коли ми намагаємося, розглядаючи мапу, з'ясувати для себе якісь геополітичні реалії. І тут дійсно дуже цікаво, я особисто дуже люблю мапи розглядати. Коли розглядаєш географічні мапи, багато процесів стають зрозуміліші. Наприклад, допоки ти не подивишся географічну мапу в Середземномор'я, зокрема там, де Греція доторкається до Туреччини, ти не розумієш, чому греки з турками одне одних так не люблять. Ну, це просто довільна, довільний приклад, тому що грецькими островами все притиснуто до узбережжя Туреччини, там майже жодного турецького острова вони все повідбирали свого часу. Ну, і так далі. Або коли африканські кордони роздивляєшся, там, як під лінійку проведення, або там кордони, точніше, адміністративні розділи між американськими штатами. Ну, хоча, враховуючи, що це об'єднані держави Америки, то можна і кордонами там якраз ці адміністративні лінії називати. Тому, якщо йдеться про геополітику, якщо йдеться про якісь важливі, життєво важливі рішення, або там про глобального рівня економіку з економічними зв'язками, знову ж таки, з логістичними зв'язками, то чим точніше людина, яка ухвалює рішення, уявляє собі реальність, те, як воно знаходиться на поверхні, на площині, як воно є насправді, тим адекватніше, на моє суб'єктивне переконання, людина ці рішення ухвалює. А отже, це площинне зображення земної поверхні, чим воно точніше, тим для всіх за великим рахунком краще. Питання тільки в тому, що російська пропаганда скрізь запихає свого носа, враховуючи, що Росія узурпувала місце Радянського Союзу серед держав-засновників Організації Об'єднаних Націй, то вона і там паскудить, і навіть таку, вибачте вже за формулювання, навіть таку корисну річ, як переосмислення мапи земної поверхні, все одно втягує туди свої, так би мовити, проекції хотєлок і малює окуповані території як свої. Продовжимо це спілкування вже зовсім в інших розмовах, будемо говорити про перебіг подій на фронті російсько-української війни, зокрема. Але після того, як поговоримо про фейки та наративи російської пропаганди у фейк-контролі, дочекайтеся.
0: Слухайте на українському радіо. Щодня ми перебуваємо в інформаційному штормі, де постійний потік негативних новин і тривожних сповіщень виснажує психіку та викликає відчуття безсилля. Тож, як зберегти внутрішню стабільність? Що таке справжня психологічна стійкість? І як допомогти собі та своїм близьким відновитися після важких новин і подій? Як правильно обмежувати інформаційне споживання, не випадаючи з реальності? Про це ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із соціальною психологинею, засновницею Академії професійного розвитку Зоєю Гаркавенко. Зранку 15 вересня о 9:15.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
6: Чому важливо більше говорити про людей із порушенням слуху та створювати для них можливості бути залученими до соціальних, культурних і медійних процесів? З якими бар'єрами вони стикаються щодня? Чому для соціалізації недостатньо лише доступу до освіти чи необхідних послуг? І як творчі, культурні та медіапроєкти можуть допомагати дітям комунікувати, проявляти себе і бути почутими на прикладі інклюзивної школи блогерів «Перший блог»? Про це ведуча Галина Бабій говоритиме із співзасновницею громадської організації «Зростаймо здорові» Іриною Лисенко та заслуженою артисткою України, докторкою педагогічних наук та викладачкою інклюзивної школи блогерів «Перший блог» Русланою Лоцман. 15 вересня о 13:35.
7: Повернення з російського полону – це не лише початок довгого відновлення. Полон залишає наслідки для фізичного і психічного здоров'я. І частина з них може проявитися не одразу, а через місяці. Дослідження Civis Fortis показує, в Україні досі немає єдиного і зрозумілого маршруту реабілітації цивільного після полону. Допомога є, але часто вона складається з окремих послуг, а тривалого і безперервного супроводу бракує. У програмі «На часі» я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як має відновлюватися людина після полону, скільки може тривати цей процес і якою має бути державна система реабілітації. Гості ефіру – директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» МОЗ України Ксенія Возніцина та правова аналітикиня громадської організації «Civis Fortis» Марія Цепящук. Слухайте розмову у вівторок, 15 вересня о 14:00 після новин.
3: Ми продовжимо розповідати про одіозного політика і творця Єгославії Йосипа Броз Тіто. На відміну від Сталіна чи Мао, Тіто не проводив масових кривавих чисток чи штучних голодоморів у мирний час. Він побудував соціалізм з людським обличчям. Єгослави мали право вільно їздити за кордон, слухати західний рок, купувати джинси та мали значно вищий рівень життя, ніж у СРСР. Тому в пам'яті багатьох людей він залишився добрим королем, хоча з погляду політології був класичним авторитарним правителем, який любив розкіш і також створив свій культ особи. Типовий чи нетиповий комуніст. Три офіційні дружини, сини, які росли без батька, компроміси і особисті зради, політичне маневрування і країна, що не вижила без свого головного стрижня-диктатора. Про все це розповідаємо разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте продовження реконструкції про Йосипа Броз Тіто 15 вересня о 16:07 після новин.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Вітаємо, це фейк-контроль на Українському радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Залінченко. Обіцянка отримати кілька тисяч гривень допомоги – зручна приманка для шахраїв. Особливо, коли вона прикрита назвами відомих міжнародних чи благодійних організацій. Чергова схема зараз шириться у телеграм-групах. Повідомлення про нібито одноразову виплату 8500 гривень за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. До повідомлення додають посилання, за яким пропонують швидко оформити заявку, адже термін буцімто обмежений.
4: Посилання веде на підроблений сайт, оформлення якого імітує державний сервіс «Дія». Там користувачеві показують уже нібито розраховану суму виплати, пропонують обрати свій банк, а далі можуть попросити реквізити картки, дані для входу в онлайн-банкінг або код підтвердження. Ось ця послідовність має створити враження звичайного оформлення соціальної допомоги, хоча насправді людина сама передає шахраям інформацію, яка може дати їм доступ до її грошей.
3: Саме тому повідомлення про виплати варто перевіряти безпосередньо на офіційних ресурсах організацій, від імені яких їх обіцяють, а не за посиланням із месенджера. Як працює ця фішингова схема? Чого домагаються її автори? Та які ознаки допомагають вчасно розпізнати пастку? Про це говоримо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у «Детектор Медіа».
4: Шахраї ведуть людину від привабливого повідомлення про виплату до сторінки, яка зовні нагадує знайомий державний сервіс, а потім до вибору банку і ведення чутливих даних. Як саме працює цей ланцюжок і в який момент людина фактично віддає сама свої дані зловмисникам, пояснює експерт.
9: Представлена доволі класична схема. Шахраї в цьому випадку використовують тему виплат для біженців або для українців в принципі. Україна ці виплати начебто мають іти від міжнародних організацій, тих організацій, які вже мають певне ім'я як в Україні, так і в принципі на міжнародному ринку. Шахраї, прикриваючись іменами, наприклад, ООН або інших організацій, обіцяють одноразову грошову допомогу. Власне, у розмірі 8,5 тисяч або іншої суми. Відповідно, для того, щоб отримати цю виплату, треба перейти за посиланням. І якщо ми вже безпосередньо взаємодіємо з цим посиланням, залишаємо там якісь дані, фактично ми передаємо їх шахраям. Більше того, іноді такі посилання можуть вести навіть на сторінку, яка буде дуже візуально схожа з офіційними сторінками, наприклад, ваших банківських додатків, задля того, щоб ви, не сумніваючись, залишали ваші банківські дані, для того, щоб їх так само могли отримати шахраї. Суть саме в тому, що люди хочуть отримати цю грошову виплату, залишають свої банківські реквізити, проте, очевидно, виплата не надходить, і шахраї можуть отримати доступ до банківського рахунку, таким чином вкравши всі гроші.
3: У цій схемі приманкою стають 8 500 гривень. Але справжня цінність для зловмисників – банківські реквізити, паролі і коди підтвердження. Яка головна мета таких атак і що шахраї можуть зробити, отримавши ці дані, розповідає Олександр Пирожков.
9: У шахраїв завжди в основному є дві мети. Це або отримати особисті дані і потім, зібравши ці у базу даних, її продати в інтернеті, або безпосередньо отримати доступ до банківських реквізитів, банківських акаунтів і забрати гроші звідти. Більшість будь-якого фішингу розраховано саме на це. І для цього використовуються фактично майже ті самі схеми. Часто це саме підробні сайти, посилання, які можуть виглядати ідентично до офіційних. Ну і, власне, самі сайти, наприклад, ті схеми, про які ми сьогодні говоримо, власне, це там виплат від Adra Ukraine та ООН, використовується сайт, який виглядає ідентично до сайту Дії, де ви можете, власне, начебто оформити цю заявку на виплату офіційно.
4: Поєднання відомих назв, знайомого дизайну Дії, конкретної суми та заклику «поспішати» може мати вигляд доволі переконливий. Як перевіряти подібні оголошення про допомогу, на що дивитися в адресі сайту і що робити, якщо банківські дані вже були введені на підозрілій сторінці, радить експерт з медіаграмотності.
9: Перш за все, що варто запам'ятати, це якщо ви хочете дійсно отримати виплату, варто звертатися лише до офіційних ресурсів. До офіційних ресурсів ви можете дістатися, наприклад, за допомогою звичайного пошуку в інтернеті, ввести назву тієї організації, від якої ви чули, що дається грошова виплата, і відповідно перейти на офіційний сайт і скористатися офіційним ресурсом для того, щоб оформити заявку. Не варто переходити за посиланнями, які зазначені в подібних анонсах в Телеграмі або на інших месенджерах, тому що часто дійсно шахраї користуються цим і начебто прикриваючись цим як такою, скажімо, народною порадою, що от я отримав, раджую вам отримати, люди можуть навіть не підозрювати, що це може бути шахрайське посилання. Більше того, що часто теж використовують шахраї, вони застосовують таку тактику, роблять вигляд, власне, що часу дуже мало на те, щоб отримати цю грошову виплату. Це змушує нас поспішати і через це змушує виключити наше критичне мислення і не засумніватися в тому, що з чим ми взагалі взаємодіємо. Тому, якщо ми бачимо, що є повідомлення про те, що це дуже обмежена в часі якась акція, або що, то на це варто звернути увагу, і це для нас має бути якраз таки ознакою того, що це може бути шахрайська схема, і ми можемо втратити наші дані і банківські дані в тому числі. Не варто так само вводити, в принципі, будь-які банківські реквізити на сторонніх сайтах. В більшості випадків дійсно все це можна оформити через офіційні застосунки або через офіційні сайти. Перевіряйте URL-адресу, відповідно, як вона виглядає, чи немає в ній підозрілих символів, або чи виглядає вона, в принципі, як щось хоча б схоже на офіційне. І, звісно, якщо ви раптом вже ввели ваші дані на такому сайті і засумнівалися, що це може бути правда, то зверніться до вашого банку і заблокуйте картку. Так ви можете зберегти ваші гроші і, власне, повідомити про шахрайство. Окрім цього, ще один момент, який завжди варто мати на увазі, це, звісно, наші емоції. Будь-яка інформація, яку ми зустрічаємо в інтернеті, намагається викликати у нас емоційну реакцію для того, щоб ми і відреагували на цю новину і поширили її серед інших, таким чином підвищуючи перегляди на самій новині для цього, наприклад, телеграм-каналу або що. Тому завжди варто мати на увазі, які емоції ми відчуваємо від повної

0: Да? Він уже став анестетиком в тій ситуації, коли ми тривожимося або дуже напружуємось. І задуваємо свічку. І це теж треба уявити, як ми її задуваємо. У вас велика свічка чи маленька, пане Роман?
1: Церковно-воскова.
0: Церковно, пані Олена.
2: Така сама.
0: А я, коли перший раз практикувала, я уявила собі оці маленькі таблеточки-свічечки, які плавають на водичці, да? І я кожну мала задути, і це для мене стало таким дуже цікавим метафоричним образом зниження напруги.
1: Задуємо свічки на могилах москалів і цим знизимо собі напругу, дорогі друзі. На цій життєствердній ноті ми закінчимо сьогоднішню розмову. Насправді, при нагоді, гадаю, буде корисно її продовжити. Але зараз три крапки. Соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку Зоя Гаркавенко, гостювала в студії Українського радіо. Не перемикайте.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Іваничу, а що там на завтра з погодою?
2: А чому питаєш? Ти ж казала, найкращий прогноз тобі суглоби дають. На похолодання коліна крутить, на опади поперек ломить.
1: Знаєш, вирішила я від того прогнозу відмовитись. Пробила артрофіт. І що ти думаєш? Тепер про погоду мені лише радіо розповідає.
2: Артрофіт?
1: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: Артрофіт включає 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовляла за телефоном 0800-353-404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800-353-404. 0800-353-404.
2: Артрофіт. Оптимальний прогноз для ваших суглобів. 0800-353-404.
3: Реклама дітична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ. Кравченко оприлюднив нову інформацію про директора НАБУ Кривоноса. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ. У Солом'янському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, там без загоряння. Постраждали 6 людей. У Дарницькому районі було влучання на території автозаправки. Постраждала 1 людина. Там виникло незначне загоряння, яке ліквідували за допомогою вогнегасників. Ще 1 людина постраждала внаслідок влучання на території АЗС у Голосіївському районі. Пожежу ліквідували. В Лонському районі горіла нежитлова будівля, вогнеборці приборкали займання, про це повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. 15-річний підліток дістав поранення внаслідок ранкового удару російського дрона по приватній садибі у Сумах, звітувала міська адміністрація, і під ранок атакували росіяни безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджено житлову інфраструктуру та вантажний автомобіль, повідомив у телеграмі оперативний штаб районної адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нову серію

0: інформації про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос Семен залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку у селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор НАБУ Семен Кривонос підозру не отримував, її йому не повідомляли. Правових підстав для цього немає, відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності підозра людині, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, уточнили Суспільному в прес-службі відомства. Нагадаю, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генерального прокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. А увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора Руслана Кравченка.
1: Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроекти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив, Україна бачила причини для цього і голосів.
0: Як відомо, Руслан Кравченко подав відставку з посади генпрокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасники пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. В рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам – у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, а опубліковані НАБУ розмови назвав вирваними із контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи. У Києві від сьогодні під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках доріг почали вмикати червоний сигнал для усіх учасників руху. Як відреагували на це кияни? Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид спостерігав.
2: Це тепер в столиці буде такий традиційний сигнал. Кожного ранку з 9 до 9.01 будуть всі світлофори в центральній частині міста. Наразі це 18 світлофорів. Як тестовий режим запроваджено, будуть вмикати червоний режим світлофора, аби всі автомобілі зупинилися, і водії могли віддати шану полеглим воїнам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з киянами про те, що вони думають щодо цієї ініціативи. Тож, що вони розповіли, можете послухати зараз.
3: Нормально, якщо ми говоримо про хвилину мовчання, то я вважаю, що це досить нормальна практика, яка має бути в Україні. Червоні світлофори – це більш ніж нормально.
4: Чекати хвилину – це не мішає мені, це повага.
2: Сьогодні в тестовому режимі вони запустили це, але в подальшому під час повітряних тривог світлофори не будуть вмикати режим усім червоним, бо, як зазначили в КМДА, це все стосується безпеки. Тож, коли повітряна тривога, щоб люди могли швидше приїхати до укриттів. В подальшому, в разі того, якщо не буде повітряних тривог, то 18 світлофорів поки що в центрі столиці будуть переходити на режим усім червоний. Надалі КМДА хоче розширювати це до всіх світлофорів у столиці України.
0: Станіслав Свирид розповів про зупинку дорожнього руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Года.
0: Сьогодні вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, відносна вологість повітря 58%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Твоє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
1: Наші оселі стали фортецями у прямому сенсі слова. Це острівці нормальності, де намагаємося хоч трохи розслабитися фізично і психологічно, хоча часто за двома стінами та подалі від вікна. І так важливо, щоб у них було світло, тепло, можна було приготувати їжу та провести час з близькими людьми. У цьому проєкті із 4 серій ми зібрали досвід українців на різних рівнях – квартири, будинку, підприємства, як не залежати від ударів ворога та стати енергонезалежними. Хочемо узагальнити його і поділитися з вами, аби кожен міг жити за власним планом, щоб не відбувалося навколо. У минулому випуску ми зосередилися на приватних будинках, але там все достатньо просто. Можна поставити сонячні панелі на власному даху, винести генератор у двір і навіть експериментувати з вітром. У міській квартирі простір для генерації майже зникає. Зате є інша перевага. Типові критичні потреби значно менші. Світло, холодильник, зв'язок, ноутбуки, телевізор, іноді газовий котел у новобудові. Тому квартира – це передусім історія не про виробництво, а про накопичення енергії тоді, коли мережа є. І розумне використання тоді, коли її немає. Як правило, ця система складається всього з двох елементів – інвертора і батареї. Це маленька електростанція. Зарядний пристрій бере змінний струм із мережі і заряджає акумулятор постійним. Потім інвертор робить з батареї знову 230 вольтів змінного струму. Автоматика стежить за мережею і перемикає квартиру на резерв. Хороша система робиться настільки швидко, що роутер і комп'ютер можуть навіть не помітити зникнення світла. Киянин Олександр Єрмієв вже побудував свою енергонезалежну фортецю і тепер ділиться досвідом.
2: Ми тільки користуємось батареєю. Що мається на увазі? Тобто не генерує. На жаль, панелі в мене немає. Тобто живлення йде від мережі. А як акумулятор? Да? Тобто забираю енергію з мережі, зарядилась батарея через інвертор. І як великий павербанк, дуже великий павербанк використовую. Систему встановили наприкінці 24-го року, грудень місяць, спонукали проблеми зі світлом, з електропостачанням. З причин, які ми всі знаємо, дії країни-агресора, відповідно, проблеми з генерацією електроенергії та її подачею до помешкань киян. Я намагався самостійно збудувати систему, але я не є фахівцем в електриці і порахував, що буде краще і вигідніше звернутися до фахівців, які вже мають готове рішення. Так, безумовно, є свої плюси, є свої мінуси.
1: Насправді, багато людей роздумують над тим, щоб побудувати систему власноруч. Деякі навіть втілюють цей задум. Однак Олександр вирішив не ризикувати і зекономити час. Тим паче йдеться про квартиру, де обладнання стоїть буквально за стіною від людей. І ціна помилки занадто велика. Це важливе застереження. Зібрати акумулятори із окремих комірок технічно можливо. Але людина бере на себе добір BMS-контролера, запобіжників, перерізу кабелів, контактів, корпусу, температурного контролю та налаштувань заряджання. Економія має сенс лише тоді, коли ви справді розумієте, що робите. Хоча зараз ринок настільки насичений готовою продукцією, що економія не така вже й велика – відсотків 10-20. Та який би шлях ви не обрали – самостійно будувати систему чи купити готову – починати треба з того самого, що і в будинку. Не з моделі інвертора, а з навантаження.
3: На будь-якому рівні, напевно, з аналізу потреб і споживання. Да? Тобто на що, яку енергію ми витрачаємо і чи є можливість її споживання зменшити або, можливо, в деяких варіантах замістити.
1: Вадим Литвин – директор Центру ефективного енерговикористання. Його бізнес – це проведення енергоаудиту. І він радить простий експеримент – прожити день на мінімалках. Вимкнути електричні підігріви, духовку, бойлер, кондиціонер, зайві прилади і подивитися, скільки кіловат-годин реально залишилося. Це більш реальна цифра, ніж середнє споживання з платіжки.
3: Спробуйте добу прожити, ну, якби на мінімалках. Да, от то, що вам конче необхідно, але викреслити те, без чого ви теоретично можете обійтися. Ну, мається на увазі по споживанню там електроприладів. Це ж, знову ж таки, ви засікаєте показники на лічильнику, там сьогодні, і почали експеримент, там добу дві прожили, подивилися, скільки вам реально потрібно, і вже під оцю кількість енергії ви вже починаєте собі думати систему резервування. Чи це там генератор для приватного будинку і запас палива, чи це система накопичення для, ну, в тому числі для приватного будинку і для житлового будинку, ну, і для квартири, да, тобто для квартири, по суті, системи на базі акумуляторів – це, напевно, єдиний такий варіант резервування нормального електроенергії. І ви тоді купляєте там невеликі, не маленькі, от стільки, скільки вам потрібно.
1: Кілька слів про термінологію. Кіловат – це потужність. Кіловат-година – кількість енергії. Уявімо воду. Потужність можна порівняти з діаметром крана, а ємність батареї – з об'ємом бака. Великий бак із тонким краном довго дає воду, але не наповнить ванну за хвилину. І навпаки, потужний інвертор з маленькою батареєю запустить кавомашину, але ненадовго. Для квартири корисно скласти дві таблиці. Перша – максимальна одночасна потужність. Холодильник, освітлення, комп'ютери, насос котла, можливо, мікрохвильовка. Друга – добове споживання. Іноді дешевше не купувати 6-кіловатний інвертор, а домовитися, що чайник і мікрохвильовку одночасно не вмикаємо, продовжує Вадим Литвин.
3: Ну, значить, по вибору системи резервування є дві категорії. Да? Тобто, перше – це потужність. Ну, вимірюється вона в кіловатах, ну, як правило. І вона показує, якої потужності прилади ви можете одночасно підключити, запустити, взяти ту саму зарядну станцію, от у них, як правило, в характеристиках дві самі важливі цифри. Це потужність і це кількість енергії. Потужність вимірюється в кіловатах, ну, або в ватах, а кількість енергії вимірюється в кіловат-годинах, ну, кіловат помножено на годину, от те, що вимірює ваш електролічильник, або там ватах помножено на годину, якщо це меншенька величина. Наприклад, там, ви берете 3 кіловата інвертор, значить, що у вас одночасно прилади можуть споживати не більше 3 кіловатів. Ну, наприклад, там чайник 2 кіловати, і в цей час може працювати пилосос там на 800 ватт. І, в принципі, з цим буде все нормально. Да? Тобто, якщо ви захочете вмикнути ще електробойлер на 2 кВт, тобто цього інвертора не вистачить, або, наприклад, там попресувати. Ну, знову ж таки, для того, щоб зекономити на потужності, просто собі треба пам'ятати, що окей, ми або кипятимо чайник, або вмикаємо праску. Ну, по черзі, і у нас вже якби є можливість дещо оптимізувати. Друга величина – це кіловат-години, це ємність. Тут уже ви рахуєте, скільки ви хочете на цьому прожити. І от те, що я казав, що якщо ви на мінімалках порахували, що, наприклад, у вас там квартира може споживати 2 кіловат-години за добу. І, в принципі, ви там собі і каву зварили, і щось там поїсти, розігріли. Електробойлер, як правило, от в таку мінімалку, ну, не бажано включати, ну, або він, по суті, сам собі акумулятор.
1: У системі Олександра Єрмієва 6-кіловатний гібридний інвертор і батарея 6,4 кіловат-години. Це дозволяє почуватися доволі вільно. Але його досвід також показує – паспортна ємність – лише початок розмови.
2: Це було комплексне рішення продавця, в склад якого входив гібридний інвертор – потужністю 6 кВт, і батарея від цього ж виробника на 6,4 кВт-години. По вартості на той момент, на кінець 2024 року, ну, з встановленням, з, до речі, що дуже важливо, продавець продав комплексне рішення. Що мається на увазі? Це сама система, інвертор плюс батарея. Далі це блок управління системою, це послуга з підключення до квартири і сама стійка, на якій розташовано цю систему інвертор та батарея. По вартості це було орієнтовно десь 2-2,5 тисячі євро, умовно, еквівалент, да? На той момент, по тому курсу. По вартості скільки разів це дорожче було, ніж моя система примітивна, яку я тоді розраховував? Ну, я так розумію, що в рази 2,5 дорожче. Вистачало абсолютно на все. Абсолютно на все. Що мається на увазі абсолютно на все? Ну, є в квартирі дуже багато потужних приладів, умовно бойлер, да? Пральна машина. Використовувалась пральна машина, використовувалась піч електрична, але цього могло хватити умовно на один день.
1: Як оцінити час автономності? Якщо у батареї 6,4 кВт-години, а середнє резервне навантаження 400 ватів, грубо маємо 16 годин. Реально менше. Є втрати інвертора, власне споживання, резерв по мінімальному заряду, а навантаження постійно змінюється. Та й навіть ваше споживання може відрізнятися у різні дні. Також дуже важлива зарядна потужність. У графіку, де електрика є 2 години, а потім немає 8, батарея, що заряджається 10 годин, нічим не допоможе. Інвертор і BMS мають забезпечувати достатній струм заряджання, але сама батарея теж має межі можливостей. Максимальний та рекомендований струм вказані у технічному паспорті. При цьому беремо до уваги, чим швидше заряджаємо, тим більшим стає навантаження на квартирний ввід і будинкову мережу. Олександр Єрмієв продовжує розповідати про свою енергонезалежну квартиру.
2: Ми економили на чому? Ну, наприклад, не користувалися бойлером, тому що дуже потужний прилад, і міг розрядити батарею, ну, відповідно, за декілька годин. Але на всі основні базові потреби на 2 доби дуже нормально, комфортно і ще трошечки залишалося запасу. Тобто це дуже-дуже-дуже зручний пристрій, який нам дуже допомагав, тому що у мене в сім'ї 4 людини, а відповідна дружина і 2 дітей і шкільного віку, і вони комфортно робили домашні завдання, і, ну, тобто всі базові потреби родини, вони закривалися ось таким пристроєм.
1: Причому майже повний цикл заряджання тривав всього трохи довше години, каже Олександр. Автоматичне перемикання – одна з головних причин ставити стаціонарну систему. Але монтаж у квартирі має досить складну електричну частину. Треба визначити, чи резервується вся квартира, чи лише окремі групи. Перевірити номінал відного автомата, переріз проводки, організацію нейтралі та заземлення. Роботу запобіжників та диф-автоматів у резервному режимі. Деякі інвертори в автономному режимі самі формують потрібний зв'язок нейтралі з землею через внутрішнє реле. Інші вимагають зовнішньої схеми. Це питання конкретної моделі і проєкту, яке треба вивчити до покупки. Так само не можна просто подавати напругу з інвертора в розетку. Має бути встановлений перекидний вимикач або автоматичне введення резерву. Але якщо все правильно, споживач майже не помічає роботу системи і продовжує жити звичним життям.
2: Нічого не роблю. Помічаю, тому що перемикається реле. Це чутно такий звук, як щелчок. На цьому все дуже швидке переключання, абсолютно. Не заподіє жодних наслідків для приладів, які вже працюють умовно. Тобто людина, яка не чує звук перемикання з мережі загальної на батарею, людина не побачить взагалі будь-яких наслідків. Як тільки подається струм на квартиру з мережі, автоматично перемикається на зарядку. І так само людина може навіть і не помітити цього. Тобто це є також дуже великий плюс системи як готового рішення, яке роблять професіонали, які надають професіонали.
1: У квартирі постає ще один нюанс, який у приватному будинку чи гаражі не настільки важливий – шум. У будь-якому інверторі силова електроніка гріється, і це тепло треба відвести. Є пасивно-охолоджувальні моделі із великим радіатором. Без вентилятора вони можуть бути майже безшумні, але зазвичай мають свої обмеження по потужності і температурі. Є активне повітряне охолодження. Вентилятор вмикається, коли температура досягає порогового значення. Такі інвертори можуть бути компактнішими і потужнішими, зазвичай дешевшими, зате під час швидкого заряджання чи великого навантаження реально чути потік повітря. У великих комерційних системах зустрічається і рідинне або гібридне охолодження, але це рідкість та екзотика. Але навіть у безвентиляторних моделях може бути чутний трансформаторний гул або високочастотний писк дроселів. Тому перед купівлею варто поцікавитися рівнем шуму в децибелах, умовами його вимірювання, дізнатися, коли стартують вентилятори і по можливості послухати таку саму модель під зарядом. З цієї ж причини потрібно одразу обрати правильне місце для системи. Коридор, технічна шафа з правильною вентиляцією чи відокремлене приміщення значно краще за стіну біля ліжка. Але закривати інвертор у герметичну шафу або обкладати шумоізоляцію всупереч інструкції не можна. Так ви лише перетворите акустичну проблему на теплову. Марина Прокоп'єва – власниця кав'ярні у Києві. Вона встановила інвертори і на роботі, і у квартирі батьків. Її побутове спостереження добре пояснює різницю між технічним паспортом і реальним життям. Під час простою система може бути безшумною. Але під час заряджання батареї або роботи з великим навантаженням вентилятор прокидається.
4: Ці шестірочки, до речі, вони не прям супергучні. І плюс кав'ярня, там постійно шум є і від кавомашини, від кавомолки, музика грає. То навіть якщо було б у нас місце для них, то вони не були дуже шумними. Ми закупляли там разом на наші 20+ поверхівки обладнання і прямо з Китаю замовляли контейнер. І я доєдналася туди, і тому прямо з Китаю мені прийшло обладнання. І зараз якраз чекаємо на інший контейнер, у мене там теж от ще одна батарейка. Дивлячись, знов-таки, від вона коли в моменті працює, да, коли вона або бере від сонячних панелей енергію, або коли видає саме батарейки, да, то тоді вона досить шумно працює, навіть де. Так, звісно, тихіше, ніж інше, але все просто залежить від потужності. Там у мене у батьків стоїть або 3, або 4 кВт в квартирі. В моменти, коли працює, шумить, в моменти, коли нічого не робить, да, там не заряджається і не вдає, то звісно, що не шумить. Або жити без світла, або терпіти шум. Ну, і я вибираю терпіти шум.
1: Але місце розташування резервної системи у квартирі потрібно обирати не тільки з точки зору шуму. Інвертор потребує монтажних зазорів. Батарея має масу в десятки або й сотні кілограмів. А високовольтні модулі часто розраховані на конкретне взаємне розташування. Не варто ставити накопичувач там, де його можуть залити водою. Біля джерела тепла, на шляхах евакуації або в місті, де його неможливо обслуговувати. Завжди варто дотримуватися інструкцій виробника, вимог проєкту та здорового глузду. Багато власників встановлюють систему у загальному коридорі. Так вирішується питання шуму і пожежної безпеки. Але з'являються інші ризики. Вашим девайсом можуть бути незадоволені сусіди. Батарею можуть пошкодити або вкрасти. Наприклад, Олександр Єрмієв пішов іншим шляхом.
2: Я вирішив встановити її в середині квартири, в коридорі. Воно трошки місця займає, скажімо так. Це є одним, напевно, для мене одним з двох мінусів. Другий – це вартість. Це вартість. Відповідно, це не дешеве задоволення. Як би то не було, як би я не казав, що дійсно це базові потреби, не кожен може собі дозволити витратити навіть на таку насправді необхідну річ, такий важкий час, да? Це 2-2,5 тисячі євро. Що цікаво, нещодавно подивився взагалі, за скільки можна придбати подібну систему, і я приємно був здивований тим, що на ринку зараз дуже багато цікавих пропозицій за абсолютно, скажімо так, доступні гроші. Ну, вже зараз. Да? Тобто, можливо, вже знайти систему від тисячі євро. Є можливість така. Трошки менше, можливо, 4. Але це вже близько. Це вже близько. І цих би 4 кВт могло б вже і, до речі, вистачити.
1: Одразу після новин продовжимо розбиратися в цій темі.
0: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які – не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
0: Спільне новини на Українському радіо.
6: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві вже відомо про 8 постраждалих внаслідок російської дронової атаки. Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «всім червоний». Про це та інше далі докладніше. У Києві вже відомо про 8 постраждалих внаслідок російської дронової атаки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Голосіївському та Дарницькому районах сталося влучання безпілотників в АЗС. Також відомо про наслідки ударів і пошкодження нежитлових приміщень в Оболонському та Солом'янському районах. На місцях працюють відповідні служби. Усі пожежі ліквідували, розповів етері Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров.
7: Від початку доби у нас рятувальники залучалися в 4 районах міста Києва. Перше залучення у нас було від самого ранку. У нас в Дарницькому районі було влучання на території однієї з АЗС. Там одна людина постраждала. Незначне загоряння було ліквідовано за допомогою вогнегасників. Вже пізніше ворог знову продовжував атакувати столицю. В Оболонському районі у нас горіла нежитлова будівля. Пожежостан на зараз повністю ліквідовано. Там потерпілих немає. Також в Солом'янському районі у нас було влучання в нежитлову будівлю. Там, на щастя, без загоряння, але є постраждалі. В Голосіївському районі ось там сталося влучання на території також. В ній з АЗС пожежостан на зараз ліквідували. На жаль, одна особа постраждала.
6: До 15 зросла кількість травмованих внаслідок вечірніх та нічних ударів по Ізюму на Харківщині. Серед них четверо діти. Одна людина загинула. Як сповістив у телеграмі керівник міської військової адміністрації Сергій Феченко, частина міста залишається без електропостачання і водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі.
8: На жаль, вже вранці ворог повторно завдав масового удару керованими авіаційними бомбами по різних районах Ізюма. Внаслідок цієї атаки пошкоджено орієнтовно 20 приватних домоволодінь та лінії електропередач. Наразі аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням пошкодженої інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
6: Чоловік загинув, ще одна жінка дістала поранення на Запоріжжі, повідомила обласна військова адміністрація. Пожежу на об'єкті інфраструктури уже локалізували рятувальники. Через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням. Уночі армія РФ масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Як повідомила у Фейсбуці обласна ДСНС, під ударом були житлові будинки, логістичні об'єкти, портова і транспортна інфраструктура. Люди не постраждали.
0: Новини на Українському радіо.
6: Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. Перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі, надалі його розширюватимуть і на інші райони столиці. По завершенню хвилини мовчання світлофори повертатимуться до звичайного режиму роботи. Під час повітряної тривоги режим «усім червоний» не застосовуватимуть. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без істотних опадів. Температура 17-22, у Києві 20-22 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 18 градусів, вологість повітря 54%, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація. Я на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
9: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
10: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
9: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
13: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
14: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
13: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
12: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
16: Хід «Операфест» «Вільний Харків» запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
15: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо». Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
1: Тепер поговоримо про начинку самих батарей. Технологічно ринок за кілька років змінився радикально. Свинцево-кислотні AGM та гелеві акумулятори усе ще використовують у невеликих системах. Але для щоденних циклів у квартирі домінує літій. А серед стаціонарних систем насамперед LFP – літій-залізо-фосфат. Він має нижчу питому енергію, ніж деякі автомобільні NMC-батареї. Зате в стаціонарному застосуванні ресурси і термостабільність важливіші, ніж мінімальна вага. Ключовий вузол – BMS. Вона стежить за напругою окремих комірок, температурою, струмом, балансуванням і відключає батарею в небезпечних режимах. Якісна інтегрована система дозволяє інвертору бачити реальний стан заряду і погоджувати струми. Бажано, щоб інвертор і батарея обмінювалися даними за одним протоколом. Тоді працюватимуть усі режими захисту і точність оцінки заряду. У будь-якому разі сучасні акумулятори створили фактично монополію на ринку альтернативної енергетики. Директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун розмірковує про причини цього явища та можливі альтернативи. Наприклад, 20 років тому деякі автовиробники зробили ставку не на електрику, а на водень. Це дуже ефективне пальне, до того ж екологічне, при спаленні утворюється тільки водяна пара, але вибухонебезпечне і дороге. Але із електричними технологіями не все так просто. Ринок ще перебуває у стані розвитку.
17: Ми говоримо про банальне підключення електричних зарядок, да? У нас їх дуже багато. Ні, приблизно балансується на ринку між кількістю автомобілів. Ну, це ж попит, це ж бізнес. Тобто його треба якось... Але зробити в великому місті, там, допустимо, на сьогоднішній день виділити якісь додаткові потужності, в яких центральних такого старої забудови виділити потужності, теж не представляється таким уже простим завданням. І, до речі, в електромобілях не тільки проблема з пробігом, а проблема в тому, що якщо власник користується швидким заряджанням, тобто ніхто ж не буде сидіти, вибачаюсь, 5 годин чи 6 на заправці і чекати, всі ж заряджаються дуже швидким заряджанням. Це великі струми, це перегрів елементів, це їх деградація і зменшення ємності. І от я знаю одного виробника європейського. І для мене це було відкриття, який, це для установок зберігання енергії, який декларує, як вияснилося, одну з кращих умов гарантійних, 5-річний термін гарантії, але при одній умові, що допускається 30% деградація, тобто не менше 70% буде збережено ресурс цієї батареї. І третє, йому безперервний доступ до температурних режимів роботи батареї. Я думаю, що наші продавці електромобілів так оптимістично нам розказують, але ж потім їх евакуатори зимою возять чого. Тому є питання поки що і навіть у відомих марках, які дуже дорого коштують. Але я думаю, що все ж таки це транспортний засіб, а не гаджет. Автомобіль – це про поїхати. Да. Чому так? Баланс. Баланс масогабаритів, показники питома, ємність енергії, яку вони можуть накопичувати з габаритами, з масою. І друге – це спроможність більш-менш зрозуміло здійснювати режим заряду-розряду. Тобто, може бути досить швидкий розряд, може бути досить швидке заряджання.
1: Що буде далі? На ринку вже з'являються натрій-іонні батареї. Вони у теорії дешевші за літієві і мають менший ризик займання. Можуть розряджатися майже до нуля і добре працюють на морозі. Але важчі та об'ємніші за літієві. Вже давно на ринку літій-титанатні акумулятори. Характеристики вражають. Вони майже вічні. Витримують до 30 000 циклів заряд-розряд. працюють на екстремальному морозі, здатні видавати великі струми. Для розуміння, маленький переносний акумулятор здатен запустити вантажівку. Заряджаються за лічені хвилини. Але ціна, вона в рази вища, ніж у інших типів. Тому використовувати літій-титанат для домашньої системи недоцільно. Ведеться розробка та вже з'являються дослідні зразки літій-графенових акумуляторів. Вони також здатні швидше заряджатися та витримувати більшу кількість циклів. Але до масовості їм ще далеко. А для домашнього резерву важлива не лабораторна рекордна щільність, а серійність, ціна, сертифікація, ремонтопридатність і прогнозований ресурс. Важливе питання – безпека акумуляторів. Звісно, всі заводські збірки мають багаторівневий захист. Але деякі виробники пішли ще далі і встановлюють прямо у корпус батареї аерозольну систему пожежогасіння. Під час спрацювання спеціальний склад утворює аерозоль, який пригнічує горіння. До речі, сучасні резервні системи дозволяють постійно моніторити їхній стан через додаток у телефоні, навіть якщо ви на роботі чи у відрядженні. Але це не стільки для безпеки, як для планування ресурсу. Досвідом ділиться Олександр Єрмієв.
2: А ця система, вона має модуль Wi-Fi, і я встановив на телефоні, на смартфоні своєму застосунок цього ж виробника SunGrow, який дає мені можливість онлайн спостерігати за роботою системи, за роботою інвертора. Навіть коли я не знаходжусь вдома, я знаю, наприклад, і бачу, що зараз в будинку, в моїй квартирі немає електроенергії від мережі, але працює інвертор, працює батарея. Я бачу навіть, яке йде навантаження на систему. Тобто я розумію, які прилади працюють умовно, да, і можу попередити, там, подзвонити дружині, сказати, будь ласка, дивись, можливо, треба щось там трошки зекономити, ось тому що ми не знаємо, що там буде далі.
1: На початку ми говорили, що у квартирі, на відміну від приватного будинку, генерація неможлива. Але чи справді це так? Деякі люди вивішують одну-дві сонячні панелі на балконі. Фізично панель працює, але віддача маленька, бо площа панелі недостатня, орієнтація часто невдала. До того ж, фасад може бути спільним майном будинку, а кріплення на висоті створює небезпеку для людей унизу. В Ютубі можна знайти відео, як дехто навіть встановлює на балконі вітрогенератор. Але це вже суто від любові до науки, а не практичної користі. Ще гірша ідея – бензиновий чи газовий генератор на балконі. Чадний газ і вірогідність займання роблять їх дуже небезпечними.
15: Своє світло.
1: До речі, інвертор та акумулятор вдома дають можливість не тільки пережити відключення, а ще й зекономити. Ви можете запрограмувати систему так, щоб вона заряджалася вночі за дешевшим тарифом, а вдень працювала на віддачу. Давайте порахуємо. Припустимо, ваше денне споживання – 10 кВт-годин. З них 3 вночі і 7 вдень. Нічний тариф – 2 гривні 16 копійок. Денний – 4,32. Якщо задіяти інвертор, за день економимо близько 15 гривень. Відмінусуємо близько 1 кВт втрат на самому інверторі – вийде 13 гривень. За рік це близько 4,5 тисяч. Таким чином, тільки на нічному тарифі за 10-12 років ви можете окупити всю систему.
2: Я про це думав, але ще руки не дійшли до цього. У мене тільки однозонний лічильник і, на жаль, якось не склалося. На момент придбання системи дійсно цей фактор економії, він переважав би всі інші фактори, то безумовно, я думаю, що я би скористався такою можливістю і дійсно ще трошки доплатив би грошей і встановив дозонний лічильник і дійсно заряджав би вночі і, наприклад, в день би вже користувався саме батареєю, можливо. Але якось фокус мого життя, він трошки змістився в інший бік в плані зручності.
18: Що ж по ціні? Скільки коштує мінімальна квартирна система? Якщо ми беремо мінімум, який має сенс, тобто 5-кіловатний інвертор і батарею на 5 кВт-годин, нехтуємо шумом і погоджуємося на найдешевший китайський варіант, то можна вміститися у 50 тисяч гривень. Якщо ж беремо брендове обладнання з якісною комутацією, автоматикою, кабелями, конструкцією та монтажем, бюджет реальної квартири часто стає у приблизно 100-150 тисяч і вище. Інсталятор енергосистем Олег Бабинюк називає цифри з реального досвіду.
19: Інвертор 6-кіловатний – це до $1000, і 5-кіловатний акумулятор також це до $1000. Система захисту по IC-шній стороні нам потрібно купити кабель, ну і плюс робота. Нам потрібно електросистему з будинку провести через інвертор і опять запитати будинок. Нам потрібно поставити 2 автомати, поставити перекидний автомат. Це окремо йде, це треба його купувати. Ну і поставити, зрозуміло, ящик, купити кабель, підключити його, ну і заплатити людині за роботу, яка це все має кваліфіковано зробити. Але ще я хочу сказати, що інвертор контролює мережу, контролює акумулятор. Да, за його роботу вам потрібно заплатити. Бо він також, це як є обладнання, воно споживає, і йому треба якось працювати і контролювати. Да, там невеличке, але він працює і як електроприлад також має своє споживання.
18: Не всі коректно розуміють поняття «цикл батареї». Це не скільки разів зникало світло, а повний еквівалентний цикл. Використання сукупно 100% ємності. Якщо сьогодні витратили 30%, завтра 40%, післязавтра 30%, разом приблизно один еквівалентний цикл. І навіть якщо виробник заявляє ресурс 6 тисяч циклів, це не означає, що на 6001-му батарея помре. Вона тільки зменшить ємність до 80%. Не менш важливе питання – температура. Більшість літій-ферумфосфатних батарей не можна заряджати на морозі. Саме тому холодний неопалювальний балкон або підвал – не найкраще місце для розміщення системи. Верхня температура теж важлива. Шафа біля батареї опалення або під прямим літнім сонцем пришвидшує старіння. Продовжує інсталятор енергетичних систем Олег Бабенюк.
19: Інвертор включається, якщо він має температуру там більше ніж 60 градусів, тоді включається в нього охолодження. О, це теж може залежати від багатьох чинників. Наприклад, якщо в нас є сонячне поле, а в будинку немає споживання, йому потрібно десь дівати оцей постійний струм, от він включається, обдувається. Чайника включили, наприклад, і у вас там ще мікроволновка включена, то також він обдувається.
18: Вентилятор інвертора запускається не тільки від споживання навантаження. Швидке заряджання батареї – теж робота силової електроніки і теж тепло. Якщо мережу подали на 2 години, інвертор може всі ці 2 години заряджати батарею великим струмом. І саме в цей момент бути найгучнішим. Тому для квартири корисна функція обмеження зарядного струму. Якщо світло прогнозовано буде 4 години, можливо краще заряджатися не 6, а 3 кВт і не створювати надмірне навантаження на ввід. Зупинимося ще трохи детальніше на ємності батареї. Припустимо, ви порахували усе необхідне споживання. Холодильник в середньому 100 ватів, роутер і оптика – 20, світло – 50, 2 ноутбуки – ще 80-120 під час роботи. Котел – залежно від сезону. Окремо додали короткі важкі навантаження – чайник на 5 хвилин, мікрохвильовка на 10. Все це додали, перемножили на бажану кількість годин, додали 10-15% на втрати і визначили, що вам достатньо батареї на 5 кВт-годин. Але якщо така ємність вказана на практиці, в реальності не завжди вдається її досягнути. Та й з точки зору довговічності не рекомендується розряджати батарею в нуль і заряджати під зав'язку. Краще встановити у налаштуваннях трохи менші порогові значення. Тож підіб'ємо підсумки та складемо практичний алгоритм побудови енергонезалежної квартири. Перше. Виміряйте мінімальне добове споживання. Друге. Визначте пікову потужність критичних приладів і чи треба резервувати всю квартиру. Третє. Запросіть електрика перевірити ввід, щиток, заземлення та схему нейтралі. Четверте. Оберіть інвертор і батарею як сумісний комплект. Для житлового приміщення окремо перевірте шум, тип охолодження, габарити, масу та умови монтажу. П'яте. Запитайте про сертифікацію, гарантію, ресурс і доступність сервісу, а також наявність додаткових протипожежних механізмів саме в конкретній моделі. Шосте. Після монтажу протестуйте квартиру в реальному режимі відключення. Чи стартує холодильник, чи не падає інвертор при чайнику, скільки відсотків батареї йде за годину. І сьоме. Домовтеся з усіма мешканцями квартири про правила резерву. Як саме ви будете користуватися електроприладами у періоди відключень? Енергонезалежність – це неможливість бездумно користуватися будь-чим, ніби світло не зникало. Це квартира, де відключення перестає бути аварією і стає керованим режимом.
15: Своє.
20: твоє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
21: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом – це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в обивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд. Килимове покриття, особливо синтетичне, теж активно накопичує електрику. Під час ходіння по килиму заряди скупчуються на тілі, а потім розряджаються під час контакту з будь-яким металевим предметом. Чому деякі люди б'ють струмом частіше? Це може залежати від кількох чинників – індивідуальних особливостей, стилю одягу і способу життя, і навіть від типу волосся. Деякі люди більше схильні до накопичення електричних зарядів через особливості шкіри, обміну речовин або навіть складу поту. Більш суха шкіра гірше проводить струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях, у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття. Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.
20: Реклама.
22: Чула?
3: що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
4: Так, і зростає ризик остеопорозу.
22: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та
4: ризик остеопорозу.
22: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
3: Де три вітамі?

0: Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
5: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
6: Українське радіо.
7: Одинадцята година.
1: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві помер чоловік, який постраждав під час ранкової атаки російських дронів. Білецький підтвердив наступ і звільнення на території Донеччини. Про це та інше далі. Докладніше. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової атаки безпілотників на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Від ранку Росія атакує столицю, щонайменше семеро травмованих. Влучання були у дві автозаправні станції та по нежитлових будівлях. На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, обійшлося без постраждалих.
1: Новини на українському радіо.
8: Сили оборони проводять наступальну операцію під назвою Вівальді на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили від груп армії РФ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру. Повідомив про це командир 3-го армійського корпусу та віднедавна командувач угруповання військ «Центр» Андрій Білецький. Відео з його заявою у соцмережах опублікувала прес-служба 3-го армійського корпусу.
1: Новини на українському радіо.
8: Російський фрегат обстріляв двома сигнальними ракетами гелікоптер Збройних сил Данії. Про це повідомив телеканал ТВ2 із посиланням на Міністерство оборони Данії. Інцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. За даними данського оборонного відомства, одна із ракет пролетіла на небезпечній близькості від гелікоптера. У Данії назвали подію серйозним інцидентом і викликали російського посла. Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційних списків російський банк ВТБ, як йдеться на сайті відомства, обмеження ввели через співпрацю банку із фінансовим сектором Ірану і допомогу Тегерану в обході санкцій. У січні 2025 року банк почав розширювати присутність в Ірані. ВТБ відкрив офіси в країні, щоб тісніше координувати роботу з іранською владою і наростити торгівлю між двома країнами. У Міністерстві фінансів США стверджують, що ВТБ також сприяв переміщенню заморожених іранських активів на мільярди доларів.
1: Новини на українському радіо.
8: У російському Таганрозі Ростовської області безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Це підтвердив у телеграмі тамтешній губернатор.

0: Губернатор Юрій Слюсар. Також місцева влада повідомила про пошкодження газової труби, складів сільськогосподарських підприємств і продуктового магазину. Раніше моніторингові канали інформували про удар по місцевому Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу. Там ремонтують та модернізують військові літаки. Безпілотники вдарили і по нафтопереробному заводу у Самарській області. Попередньо йдеться про Сизранський нафтопереробний завод. Там горять резервуари із нафтопродуктами. Відеопожежі публікують місцеві жителі. Гучно було і у Волгоградській області біля заводу «Серебряков Цемент». Очевидці пишуть про вибух біля цементної печі.
1: Новини на Українському радіо.
0: Нову інформацію про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку в селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор НАБУ Семену Кривоносу про підозру не повідомляли, правових підстав для цього немає, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності і підозра людині, близькій до керівника САП, уточнили Суспільному у прес-службі відомства. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генпрокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. Увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора. Як відомо, Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів і легалізацією майна. У рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам, у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, опубліковані розмови на НАБУ і САП назвав вирваними з контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Роман Мондюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». І Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують свою роботу в студії. Ми також вітаємо нашого гостя, який завітав наживо, за що вдячні, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов завітав до нас. Вітаємо.
2: Доброго дня.
3: Доброго здоров'я.
1: А чому саме ось такий гість сьогодні має нагоду поспілкуватися? Ми з ним, він з нами, відповідно, і ви почуєте цю розмову, тому що 15 серпня українські археологи відзначають своє професійне свято. А отже, є зайвий привід вкотре нагадати про те, що археологи працюють в Україні, принаймні з тих повідомлень, які я постійно моніторю і бачу десь на Тернопільщині, зараз от Одещина теж, Одеса безпосередньо, вказують на те, що робота археологів є, вони щось знаходять, тобто щось відбувається. Але насправді, звісно, передусім це повномасштабна війна, яка істотно вплинула абсолютно на всі сфери, на абсолютно всі професії. Якщо говорити про археологію як таку зараз у нас, що змінилося, в якому стані вона зараз, що відбувається загалом? Як би ви окреслили саме на цей момент?
2: Ну, давайте так. Археологія – наука досить складна в якомусь сенсі. І багатогранна, так? І війна в цьому відношенні теж відіграє, безперечно, вона відіграє на всіх наших рисах суспільства, на будь-якому процесі має свій вплив. І так само вона має, і, звичайно, на археологію. І в цьому відношенні, як це не дивно, і має плюс, так і мінус, звичайно. Ну, давайте почнемо, мабуть, з мінусів. Звичайно, ми, на превеликий жаль, втратили кількох археологів, і для археології України це справжня трагедія. Справа в тому, що в Україні, в принципі, дуже мало археологів. Десь, за оцінками нашими, на сьогоднішній день, десь близько 350-400 людей. Для порівняння, у сусідній Польщі близько 5 тисяч. І це дійсно дуже мало, і в нас зараз склалася така ситуація, коли загибель археологів просто приводить до лакуни, порожньої лакуни в якомусь напрямку. В нас, на превеликий жаль, загинув археолог Вайтюк, і в нас просто стала порожньою Рівненщина, майже, там нема археологів. Зараз вже вдруге мобілізували, тому що він у 22-му році відвоював Павла Нечитайла, і в нас зараз проблеми з Хмельниччиною так само. І фактично кожна така от археолог іде і залишається порожнина на його місці, тому що інших не приходить. Археологія, як і будь-яка наука, вона будується на таким дуалізмі вчитель-учень. І якщо когось немає, то інший вже не з'явиться, принаймні це буде дуже довгий і дуже болючий процес.
1: Але ви пов'язали прямо з особистостями цілі області. Одна особистість, так. Одна
3: ну,
1: область.
3: Тому що як виходить так, що у нас на область угу. Один археолог?
2: Тому що археологів дуже мало, це про те, що я сказав. Угу. І в нас, в принципі, побудована, скажімо так, в нас ніколи археологією так глобальна влада не цікавилася, принаймні, з 80-х років 20-го століття. Археологія, як наука, вона все ж таки наука, давай так скажемо, імперська в якомусь сенсі. І, звичайно, що в Радянському Союзі, як справжній імперії, археологія була сконцентрована насамперед в Москві і, звичайно, в тодішньому місті Ленінграді, де були Інститут археології СРСР та Ленінградська філія Інституту археології СРСР. В кожній національній республіці були свої окремі інститути археології. Але на відміну від Москви та Ленінграда, вони займалися виключно проблемами внутрішніми, археологічними цих регіонів. А, наприклад, за кордоном працювали виключно московські археологи, за дуже рідкісним виключенням. І після того, як, відповідно, радянська влада накрилася мідним тазом, археологія як не з'явилася в тих регіонах як загальне явище. Тому що переважно в світі археологи займаються не лише археологією своєї країни, а крім того, проводять розкопки в Єгипті, в Греції, в Туреччині. А в нас цього напрямку так і не з'явилося. У нас і досі всі археологи, які працюють, працюють майже за дуже рідкісним виключенням всередині країни. І крім того, інша справа, що в радянський час участь в грантах приймали виключно московські археологи, дуже рідкісно з Ленінграда. І вони так і залишилися, вони так і були інфільтровані в європейську загальну цю наукову систему. Директор Інституту археології РАН, академік Макаров, це той самий академік, який їздив по окупованій частині Запоріжжя та Херсонщини і виймав речі, він був імплементований до, взагалі до фактично до загальної системи видачі грантів на археологію по Східній Європі. І по середньовіччю без нього гранти ці не виходили. І є в нас така, принаймні наші колеги вважають, що вони розробляли досить великий грант на дуже гарну пам'ятку Шостовиці. На превеликий жаль, зараз вона майже до нас недоступна, оскільки в 22-му році там стояли росіяни, і вона вся замінована. І врешті-решт в Європі їм не дали гроші, хоча це європейська інституція намагалася отримати. І вони вважають, що саме через позицію академіка Макарова. Але і ось така ось локальність археології України, вона зумовила те, що нас дуже мало насправді. І досі не існує, наприклад, як в Польщі, коли в кожному регіональному музеї є окремий відділ археології, який займається археологією. І це обов'язково, тому що кожна гміна має обов'язково свої пам'ятки і на будь-яке будівництво дозвіл має йти до музею. В нас і зараз навіть там, де є відділи археології, як, наприклад, в Переяславі, вони не працюють. І це приводить до цілої низки постійних скандалів, коли, ну, там, можливо, ви чули, коли мер Переяслава там зніс шматок археологічного культурного шару, намагаючись там щось побудувати.
3: От я в цьому місці, до речі, якраз хотів поговорити про це знесення шарів. В Переяславі я якраз в той період був, я походив по цим траншеям, вжахнувся разом з тими, кому належить перейматися. Але я зараз навіть не про це. Була в мене ще одна прикметна прогуліночка якраз минулоріч. На одному, я не буду називати локації, місці, де гіпотетично городище. Думаю, а піду я городище гляну, ніби воно там на Google мапі позначено. Піднімаюся я на цей горбочок, а там шанці, вже свіжі, вже 22-го року. А в тих шанцях якісь кістки. Я так постояв, подивився на ті шанці, на ті кістки, і від гріха подалі пішов. Бо думаю, я зараз знаходжу собі як не міну, так карну статтю. Оця от покопаність і ворогами, і нами, наших місцевостей, що вона нам, ну, точніше, навіть не так, не що вона нам принесла, а що вона в нас забрала?
2: Забрала багато і досі забирає. Ну, це в статутах військових написано, що постійно військовий має поліпшувати оборонні споруди. І, відповідно, коли стоїть частина військова, незалежно від того, що вона там робить, навіть коли палює на шахеда, вона все одно буде розбудовувати. І, звичайно, що старовинні оборонні споруди, принципи та не змінилися. Висока точка, яка контролює околиці, з якою добре все видно. І тому там дуже часто розташовуються, і в 22-му році розташовувалися по Київщині артилерійські позиції, і взагалі окопи, і зараз розташовуються позиції ПВО. І, звичайно, що розбудова тих позицій на пам'ятках археології призводить фактично до їх нищення. І це зрозуміло. Зрозуміло, і чому вони мають. Ну, звичайно, що тут треба шукати, тому що це наше минуле. Та? Це ми крадемо, якщо росіяни в нас крадуть нашу сучасність зараз, і в якомусь сенсі крадуть у наших дітей їх дитинство, то ми крадемо у наших дітей їх майбутнє, тому що вони, принаймні, зможуть дізнатися якісь ті сторінки історії, які невідомі зараз, які зараз скриті, і фактично вони знищуються. Знову ж таки ж, винні в цьому, звичайно, що Росія, але нам треба підходити до цього процесу дуже обережним. І якщо ми візьмемо по Київщині, то я думаю, що досить значна кількість давньоруських оборонних споруд, це і городища, і Зміїві вали постраждали від, звичайно, від розбудови оборонних укріплень сучасних. Ми намагаємося робити моніторинг. У нас є окрема моніторингова експедиція, займається Іван Зосенко зараз цим, і Всеволод Івакін. І ми намагаємося слідкувати за цими процесами. Але, звичайно, тут є ще така проблема, що там, де стоять військові, там ми, як звичайні громадянські люди, та як не військові, не можемо туди потрапити. У нас така проблема зараз є з Ольвією, де, скажімо так, не дуже гарні сигнали підходять з Ольвії про те, що там зараз відбувається, відповідно до грабіжництва, при тому, що там стоять військові. І ми не маємо доступу, це лише видно по знімках зі супутника. Що з цим робити зараз в сучасних реаліях війни, досить важко сказати. Є Загально прийнята в НАТО, взагалі прописана в деяких конвенціях, методика, коли створюються окремі підрозділи, які займаються збереженням культурної та археологічної спадщини. Такий підрозділ в війську був створений, навіть туди було створено декілька людей. Але сама кількість людей, які в ньому фігурують, вона не дозволяє. Тобто, по факту, хоча вони мають, як на мою думку, як фахівця-археолога, робити якісь навчання для військових, пояснювати, що можна робити, що не можна, і де реально пішли археологічні знахідки, дуже швидко їх фіксувати. Там, де вони можуть це робити.
3: Там, де це можливо.
2: Там, де це можливо, звичайно, вони мають бойовий досвід всі. Зараз досить значна кількість археологів мобілізована. Ну, десь ми рахували приблизно 15, можливо, 20 людей.
3: Ну, якщо вже Паша не читали навіть, дай Боже йому здоров'я, по другому кругу пішов.
2: Паша пішов по другому кругу,
3: звичайно. То вже візьміть його в археологи.
2: І це тут, скоріше, навіть для тих чотирьох людей, які там зараз в цьому підрозділі, вони могли б виконувати трошки інші функції, ніж вони виконують ті функції, які, мені здається, не дуже були притаманними для цього підрозділу. Він, скоріше, не працює, ніж працює. Скоріше, створений тому, що треба було щось створити, тому що в військах НАТО такі підрозділи є, ніж тому, що розуміють реально представники Генерального штабу, для чого він взагалі потрібен.
1: І все-таки, попри той стан, який ви зараз окреслюєте, і окреслюєте реальні проблеми, що існують в археології українській, ось ці повідомлення, навіть під час бойових дій, або там, коли відходили окупанти, і коли виявлялися якісь знахідки, їх фіксували, про це повідомляли. Я згадувала Тернопільщину, де трипільське житло знайдене, на Чернігівщині знайшли там кістки мамонтів і купу інших артефактів, в Одесі теж знахідки. Це що, винятки, чи це все-таки те, що на що можна опиратися?
2: Це те, з чого я почав, що, як і всі процеси, от, сучасна війна впливає на українську археологію двояко. З одного боку, про негатив я сказав. А з іншого боку, ми опинилися в досить унікальній ситуації. І питання таке, чи зможемо ми нею скористуватися, звичайно, чи ні. Коли нас майже силою намагаються затягнути в європейські археологічні процеси. По-перше, в нас нарешті з'явилася можливість з нашими європейськими колегами робити грантові проекти. У нас насправді він почався ще до війни, цей процес. Ще в 18-му році ми почали розробляти спільні дослідження з центром Балтійської та Скандинавської археології. Зараз це Лейбницький центр археології. В Шлезвіґу філіал, з ким ми працюємо, а центр сам Майнці. Це колишня Римсько-Германська археологічна комісія, дуже великий науковий, насправді, центр. Ми з ними почали розробляти могильник, який знайшли перед тим західних балтів на Поросі. В 22-му році це вже був повноцінний грантовий трирічний проєкт, досить великий, з генетичними аналізами, з різноманітними аналізами і антропологічними, і це 14, там досить велика це. І зараз ми йдемо вже на другий етап цього проєкту, який вже стосується не лише цього могильника, дійсно унікального могильника, але всього Поросся в цілому, а це дійсно унікальний регіон, який майже не досліджений археологічно. І ми сподіваємося, і туди залучена досить велика кількість наших працівників, тобто це дозволяє принаймні ним і знайомитися з людьми з європейської археології і бути якимось чином залученими до тих процесів, які зараз відбуваються в археології. І якщо, наприклад, в 18-му році ми їздили на European Association of Archaeologists конференцію з моїм колегою вдвох, і там була досить незначна кількість представників України, тому що це досить дороге задоволення насправді, то зараз в Афінах була знов конференція, вона проходить кожен рік, ця конференція. І, до речі, тоді в Берні там була дуже значна представництво росіян, взагалі дуже велике. То зараз росіян там немає, але українська делегація досить представлена досить великою кількістю доповідей. Тобто українська археологія представлена сучасній європейській археології. І це, скоріше, показує, що, скажімо так, в нас є шанси дійсно розробити. Археологія – це така наука, без якої жодна незалежна країна не існує насправді. Мабуть, Україна, я думаю, що єдина, крім, може, Білорусі, європейська країна, в якій немає національного музею археології. І це в столиці, для столиці це дійсно, як на мою думку, дуже має негативні, тому що
3: Один я про Поштову площу зараз подумав.
2: Поштова площа – це складний об'єкт. І я не впевнений, що там, в принципі, можливо створити Національний музей археології. Да й не потрібно там створювати. Національний музей археології, він все ж таки має показувати повністю всю ланку археологічну. В нас нема музею і давньоруської культури, який має бути. Насправді це пов'язано з дуже багатьма процесами в Росії на офіційному рівні. І досить воно розробляється, що починалося з погодження з 30-х років аж 19 століття, що все населення Русі виїхало на північ, на територію сучасної Росії, а сюди, на територію України, заселилося населення Заходу. І лише там завдяки Грушевському ми фактично ще тоді намагалися повернути фактично нашу історію. І зараз в Росії це на офіційному рівні, а в нас апріорі воно так і залишилося. Тому що майже немає істориків, які займаються Русією, дуже мало. Нема наукових проблем, вони дуже не культивуються в країні. Нема музеїв, там того ж самого музею там, археології Русі, історії Русі. Хоча насправді дійсно історія Русі – це невід'ємна історія України і українського народу.
3: Тобто воно-то, наскільки я розумію, є, ну там у вигляді окремих заповідників. Там є заповідник Софія Київська з якимись пам'ятками. Є щось в музеї історії, я переконаний, що точно є.
2: Звичайно, є.
3: Я більше скажу, дещо є в шкільних музеях. Просто в мене на очах так сталося, що в мене в школі один ще український радянський археолог вів археологічний гурток. Я думаю, що вам знайоме прізвище Післарі. Угу. От, ну, моїм старшим одношкільникам крепко пощастило. І у нас там скіфських знахідок, ми все це на власні очі бачили і мацали. Але кому це все продовжити, кому це все узагальнити в одне річище, я зараз реально не розумію. Ми можемо тільки розводити руками і бідкатися, як у відомому мемі. Чи все-таки Україна, українська держава в цьому сенсі щось може зробити?
2: Та ні, звичайно, щось може. По-перше, нам нарешті треба зробити хоча б дієвий якийсь національний грантову систему. У нас вона так, вона формально є, там навіть щось роздають, але
3: жеврі.
2: Це все на рівні якомусь незрозумілому. Нам потрібно, ну, насправді це має бути державна зацікавленість. У тих самих поляків це на державному рівні, там є так званий шлях п'ястів, по якому возять дітей. Тому що це треба починати з дітей, дітям треба показувати, що ось, українська держава розпочиналася з Русі. Русь – це невід'ємна частина нашої історії. Наша історія тут налічує тисячі років. Не 100 років, як каже Путін про Леніна, який видумав Україну. Навіть не 300 років, як в радянський час допускалося, коли там казаки ще це була Україна, да, там, можливо, але а Русь вже ні. Але тисячі років наші предки живуть на цій землі. Вони розбудували потужну, значну європейську державу, яка мала контакти, мала вплив, була пов'язана з майже з усіма європейськими країнами. Через вікінгів, а вікінги були, насправді, коли ми намагаємося заперечувати, що у встановленні Русі вікінги приймали пряму участь, це неправильно. Тому що це ті процеси, які відбувалися в той час у Європі, в сучасній. Англія сучасна – це теж в якомусь сенсі продовження держави, доби вікінгів. Це нормани, нормани були вікінгами. Сучасні скандинавські країни всі. Сучасні, ну, тут можна перелічувати дуже багато, насправді. Тобто сучасний вигляд Європи отримала якраз після вікінгів. І заперечувати свою європейську ідентичність в цьому відношенні, ми теж частина цього європейської, цієї європейської спільноти, загальної європейської історії. І це наша історія, і нам треба її розвивати, звичайно.
3: На завершення цієї розмови хочеться ще встигнути обов'язково сказати про те, чи стане, спитати, чи стане та частина воєнних злочинів Росії, яка стосується археологічних крадіжок, частиною загальних звинувачень на їхню адресу колись, коли до цього дійде справа?
2: Ну,
3: чи фіксується це?
2: Ні, звичайно, це фіксується. І вона вже стала частиною звинувачень, так? Угу. І тут головне, і звичайно, що практика, наприклад, Другої світової показує, що там та ж сама комісія Розенберга, тобто чим займається Макаров зараз? Тим самим, чим займалася комісія Розенберга німецька. Їздить по музеям і виймає речі з музеїв, які на окупованих територіях. Вони займалися археологічними розкопками німці так само на окупованих територіях для ідеологічних міркувань насамперед. І звичайно, що Росія зараз робить те ж саме. В цьому відношенні діяльність тих археологів, які обслуговують російську владу, вона нічим не відрізняється від німецьких. І після Другої світової війни вони розбиралися і вони отримали терміни покарання. Різні, звичайно, нікого не засудили до найвищої міри, але отримали. І, але питання тут головне в даному випадку полягає, яким чином закінчиться ця війна. Та? От що ми отримаємо після закінчення війни? Навряд чи, я не думаю, що це буде щось таке подібне Другій світовій, коли був загальний трибунал і всіх засудили. В цьому відношенні безперечно, треба фіксувати. Треба, звичайно, що треба все це показувати нашим європейським колегам, тому що вони і досі не завжди розуміють, що насправді і досі існує позиція, що там археологія поза політикою, що люди просто виконують свою роботу. Це не так. Вони просто займаються обслуговуванням, ідеологічним обслуговуванням власного апарату російської влади.
1: 15 секунд. А доля артефактів, от якщо німці колись вилучали, вивозили...
2: Ну, ті, що німці вивозили, їх намагалися повернути. Частину якусь повернули. Навіть повернули не ті, що вивозили окремо, як ми знаємо. Але питання знов-таки, яким чином закінчиться війна.
1: Дякуємо вам за цю розмову. І хоча бачите, на такій дещо сумній ноті ми закінчуємо, але водночас нагадуємо, що 15 серпня українські археологи відзначають своє професійне свято, попри все працюють і тримаються. І В'ячеслав Баранов, науковий співробітник відділу археології Києва Інституту археології Національної академії наук України, був у нашій студії.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби на всі дії по території України, окрім 20%
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві помер чоловік, який постраждав під час ранкової атаки дронів. Білецький підтвердив наступ і звільнення на території Донеччини. Про це та інше далі докладніше. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової атаки безпілотників на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Від ранку Росія атакувала столицю, щонайменше 7 травмованих. Влучання були у 2 автозаправних станції та по нежитлових будівлях. На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз, про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, обійшлося без постраждалих. Сили оборони проводять наступальну операцію під назвою «Вівальді» на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили від груп армії РФ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру, повідомив командир 3-го армійського корпусу і віднедавна командувач угруповання військ «Центр» Андрій Білецький. Відео із його заявою у соцмережах опублікувала прес-служба корпусу.
6: Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України. Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
0: Новини на українському радіо.
5: У Києві відсьогодні під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках доріг почали вмикати червоний сигнал для всіх учасників руху. Як реагували на це кияни, кореспондент Суспільного Станіслав Свирид спостерігав.
7: Це тепер в столиці буде такий традиційний сигнал. Кожного ранку з 9 до 9.01 будуть всі світлофори в центральній частині міста. Наразі це 18 світлофорів. Як тестовий режим запроваджено, будуть вмикати червоний режим світлофора, аби всі автомобілі зупинилися і водії могли віддати шану полеглим воїнам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з киянами про те, що вони думають щодо цієї ініціативи. Тож, що вони розповіли, можете послухати зараз.
8: Нормально, якщо ми говоримо про хвилину мовчання, то я вважаю, що це досить нормальна практика, яка має бути в Україні, червоні світлофори, це більше ніж нормально.
9: Чекати хвилину, це не мішає мені, це повага.
7: Сьогодні в тестовому режимі вони запустили це, але в подальшому під час повітряних тривог світлофори не будуть вмикати режим усім червоним, бо, як зазначили в КМДА, це все стосується безпеки. Тож, коли повітряна тривога, щоб люди могли швидше приїхати до укриттів. В подальшому, в разі того, якщо не буде повітряних тривог, то 18 світлофорів поки що в центрі столиці будуть переходити на режим усім червоний. Надалі КМДА хоче розширювати це до всіх світлофорів у столиці України.
5: Станіслав Свирид про зупинку дорожнього руху у Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Сьогодні вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 19 градусів, вологість повітря 52%. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Наземні роботизовані комплекси – це те, що почасти стає невід'ємною частиною у війську, зокрема і в десантно-штурмових військах. Про це говоритимемо зараз у програмі «Сьогодні зранку», яку для вас ведуть Роман Коляда та Олена Зелінченко. І до нас приєднується заступник начальника Центру рекрутингу десантно-штурмових військ майор Ярослав Лешко. Пане Ярославе, вітання.
11: Вітаю.
12: Вітаємо, пане майоре, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Знаєте, я от слухаючи вступ, який щойно сказала колега, готуючись до сьогоднішнього ефіру, впіймав себе на думці, що ніби от-от недалечко був той час, коли ми говорили про НРК як про новинку, про винаходи, розробки, які спорадично десь виникали. А сьогодні, схоже, ми вже говоримо про невід'ємну частину війська. Як швидко це насправді відбулося? І чи справді це вже стало системною частиною, а не, так би мовити, окремими видами самодіяльності?
11: За крайнє буквально, напевне, рік, ну, можливо, два. За крайнє рік так дуже суттєво, а за два в загальному розвинулося напрямок НРК в принципі в Збройних силах. І якщо ми колись говорили про щось таке, як перспективна технологія, яку ще треба там випробовувати на полі бою і взагалі допрацьовувати всі моменти, то зараз це вже невід'ємна і повноцінна складова Збройних сил в принципі. Особливо там в плані логістики, в плані евакуації. Навіть вже є випадки брання в полон, в принципі, ворожої піхоти за допомогою НРК. Тому зараз це абсолютно невід'ємна складова Збройних сил.
10: А якщо говорити про тих, хто працює з НРК, це конкретна спеціальність, чи їх кілька, які посади взагалі існують для того, щоб потрапити на них, не знаю, там оператори, можливо, механіки, інженери?
11: Ну, НРК – це, в принципі, не тільки оператори з, там, з пультом керування, а, ну, на щоб працювати на НРК, нам потрібні і оператори, і механіки, техніки, і там інженери, спеціалісти зв'язку, радіоелектроніки, IT-фахівці. Бо комплекс – це не просто, щоб взяв пульт, поїхав, приїхав. Його треба підготувати до виконання завдання, доставити, налаштувати, забезпечити його роботу. І після повернення там обслужити, відремонтувати, замінити різні технічні моменти. Тобто це не тільки оператор, в принципі.
12: Щодо застосування наземних роботизованих комплексів, мені щось підказує, що ну те, про що от в публічній площині найчастіше говориться, це не повний перелік можливостей їхнього застосування. Яким, можливо, ви могли б поділитися якимись неочевидними речами, де НРК теж працюють?
11: Не знаю, як про неочевидні речі. Можу сказати, в принципі, які завдання там найчастіше виконують НРК, в принципі, в Збройних силах. Як уже сказав, то це логістика, доставка там боєприпасів, води, продовольства, медикаментів, там навіть спорядження, якщо потрібно, десь враховуючи ведення бойових дій. Також дуже активно НРК застосовується в розрізі евакуації поранених. Один із таких досить широко поширених напрямків, в принципі, в, ну, на полі бою застосування НРК. От також мінування, в принципі, якесь дистанційне проводиться з НРК взагалі безпроблемно. Якісь інженерні завдання там для розвідки навіть часто використовують ті чи інші види НРК. Є такі, що використовують для вогневої підтримки, наприклад. Тобто спектр завдань, які виконується НРК, постійно розширюється, збільшується, масштабується, і воно не стоїть на місці.
10: Спектр завдань, а самі НРК, вони різноманітні за своєю лінійкою і відповідно в підходах до обслуговування, до використовування?
11: 100% є там і колісні, і такі міні-гусеничні, тобто взагалі максимально є маленькі там буквально на 1-2 міни, є великі, на яких можна може лягти 3 військовослужбовці, наприклад, тобто абсолютно різні види і специфіка застосування також різна, в принципі.
12: Я зараз впіймав себе на одному спогаді. Нещодавно дивився відео, абсолютно мирне відео, з одного європейського пляжа. Десь в соцмережах мені трапилося. І там пісочком їде, ну, така ядка, знаєте, з морозивом оце все. І вона їде на гусеничному ходу маленькому. І в мене перша думка – о, НРК. Ну, там був, щоправда, пілот всередині, ну, нашою вже мовою кажучи. Я просто подумав, що це технологія, яка, схоже, вже переживає конверсію, або, навпаки, ми її пристосовуємо до нашого поля бою. Я про виробників, насправді, от з цього запитання, з цієї репліки за рулею. У нас вони виробляються успішніше, чи ми можемо імпортні технології в цьому сенсі застосовувати? Де сьогодні технологічний центр НРК будівництва?
11: На рахунок будівництва я прям дуже точно не скажу, але скажу, що наші українські також, в принципі, широко застосовуються. І знаю, що багато наших виробників перейняли якісь технології в загальному. Щось впровадили в наше, щось зробили нове, з чого вже передали досвід на іноземних виробників, і в принципі воно масштабувалось. То нема такого, щоб я би сказав, наприклад, що там в Британії чи в Німеччині вони найкращі, а потім там ну розставити по списку їх дуже важко, тому що під різний спектр завдань вони різні, і виробники на любий смак, в принципі, роблять. Тому не скажу. І є завдання, де наприклад потрібно гусеничні, і вони прям мають широке застосування. А є, наприклад, де краще буде колісне з там іншим видом підвіски. І тут уже також буде розбіжності.
10: Відповідно, і різні підрозділи, які виконують різні завдання, потребують, очевидно, різноманітної лінії НРК. А от якщо десантно-штурмові, конкретно ви, які де застосовуєте, як саме?
11: Дивіться, не можу, ну, враховуючи специфіку проведення бойових дій, в принципі, де виконують завдання підрозділу, не можу так точно вам сказати, де і які застосовуються більше.
10: Абсолютно, ну, це ж, звісно, якби ваше рішення і ваше розуміння того, що можна на загал.
11: Так, є такі моменти, які, напевно, не потрібно розголошувати. От, але скажу в загальному, що підрозділи, в яких працюють НРК, це майже всі підрозділи десантно-штурмових військ, застосовують майже всі наявні види, які тільки можливо, під різні завдання і приспособлюються до цього максимально швидко. Тобто є підрозділи, які я дуже добре знаю особисто, і вони виконували там колись тільки на одному чи на двох видах НРК завдання. Зараз, приїжджаючи до них, там просто колосальна кількість і види НРК, і в загальному, і які застосовуються також. Просто там і фантазія, і військова смікалка, як то кажуть, взагалі абсолютно все.
12: Якщо ми говоримо, ну, точніше, от ви сказали про те, що НРК, зокрема, використовується і для дистанційного мінування. Ну, власне, от той, що я особисто бачив і навіть трошечки мацав, один із перших НРК, про які ми розповідали тут на Суспільному, він якраз використовувався для постановки протитанкових мін. Ну, так він був придуманий, він скидав з себе оці от млинці, так би мовити, металеві. А щодо розмінування, вони, це можна використовувати, чи вони все ж таки надто легкі для механізованого розмінування, і тут потрібні важчі машини?
11: Є такі, в принципі, які, я ж кажу, що вони є досить великими, але я думаю, що немає змісту, напевне, хіба якісь одноразові випадки, враховуючи там специфіку вже, залежить, яке мінування, де і як, якщо там якийсь, наприклад, розтяжки чи там якісь маленькі дурні гранати, ну, в принципі, такі сигнальні і тому подібне, то, в принципі, можна. А так, я думаю, що воно не дуже має змісту. В плані розмінування. Замінування згоден, а розмінування...
10: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз ми спілкуємося з заступником начальника Центру рекрутингу десантно-штурмових військ майором Ярославом Лешком. Пане Ярославе, тут знову-таки з вашої згоди, з вашого бажання прокоментувати або поміркувати на цю тему. Я вже неодноразово потрапляю в соцмережах на обговорення такої теми, як використання НРК для, скажімо, вивезення поранених. І дуже різні думки щодо цього лунають. Хтось наводить аргументи за, хтось каже навпаки, що потрібно детальніше пропрацьовувати і шляхи, і самі машини, і взагалі їхнє використання. Що ви скажете про це? Наскільки дійсно вони ефективно цю частину роботи можуть виконувати?
11: Скажімо так, я взагалі за новітні підходи, і якщо можна не відправити військовослужбовців виконувати ті чи інші завдання, враховуючи всі ризики життю та здоров'ю військовослужбовця, можна відправити роботизований комплекс, то чому це не застосовувати в принципі? Треба десь пропрацьовувати якісь моменти, щось покращувати. Ну, ми, в принципі, завжди на рахунок цього працюємо і не стаємо на місці, розвиваємося. Чи за цим є майбутнє? Так, 100% є і таких операцій, і випадків по вивезенню, евакуації поранених з НРК, я думаю, тільки росте. Та не думаю, в принципі, знаю, що росте і росте. Тому я думаю, що це такий напрямок, який постійно ще буде розвиватися деякий час.
12: От ми сьогодні часто чуємо і самі кажемо слово «розвиток», «вдосконалення». Я просто подумав про те, що розвиток і вдосконалення, скоріше за все, він же йде все одно в межах того, що, ну, що може запропонувати і виконати, або що не може запропонувати і виконати виробник. Комплектуючі – це все сьогодні Китай, ну і так само, як і в безпілотних системах, ті, хто в які в повітрі працюють, чи все-таки щось є уже наше, ну прям вітчизняне замкненого циклу, або хоча б з ближнього зарубіжжя?
11: З ближнього зарубіжжя точно є, а на рахунок вітчизняного я не можу сказати вам точно, щоб не ввести вас десь в якусь оману. Хіба якісь чутки, але так, щоб точно, я не можу, чесно кажучи, вам це.
10: Поговоримо тепер про тих, кого шукають на якраз різні функції виконання, обслуговування і користування НРК. Зокрема, про тих, кого потребуєте, тих, хто приходить і обирає саме ось таку функцію в армії. І які шляхи найпростіші, щоб потрапити?
11: Дивіться, кого шукаємо, в принципі, можуть бути як люди з там освітою в плані там інженерії, механіки, зв'язку, IT-спеціалісти, ті ж водії. Але якщо людина без досвіду вмотивована і хоче там навчитися, то цьому взагалі немає ніякої проблеми. У нас хороший курс базової підготовки і потім загальнофахової. Ну, якщо говорити навіть про ті ж НРК, то в нас фахова підготовка хороша і з цим не буде ніяких проблем. Тут головне вже, в принципі, бажання людини. Як до нас потрапити? Це все максимально просто. Найлегший шлях – це зв'язатися з центром рекрутингу ДШВ. На офіційних сторінках, Інстаграмі, Фейсбуці, Трец, будь-де, в принципі. Зв'язатись з нами, залишити заявку, і наш сержант-менеджер обов'язково передзвонить, розкаже всі деталі, як можна зайти, в які підрозділи, можна підібрати собі підрозділ, можливо, десь знайомі якісь щось радили, що вони там служать, чи ще щось. Тобто сержант-менеджер проконсультує, розкаже все від А до Я, і після того прийняти якесь зважене рішення і вже приходити безпосередньо до самого центру, подавати заявки і заходити.
10: А приходять на такі посади ті, хто мають бажання, чи ті, хто мають відповідну кваліфікацію або підготовку? Хто частіше?
11: Та, ну, знаєте, я не скажу, що прям можна виділити, що хтось... Багато хто без підготовки приходить, просто там почули, побачили, десь на якихось інтенсивах колись побули, десь рекрутери проводять якісь загальні масові заходи, побачили там, в принципі, спробували там покерувати чимось, і потім приходять, а я хочу, чи можна без досвіду. Звісно, можна. І так само люди приходять з різних там навіть IT-спеціалісти, чи якісь механіки, інженери. І вони також просто, враховуючи те, що в них там була якась цивільна освіта чи цивільна спеціальність, приходять сюди і знаходять собі застосування дуже швидко.
12: А чи справедливим буде твердження, що в оператори НРК, так само, як і в пілоти коптерів, все ж таки йдуть люди більш молоді, можливо, з геймерським досвідом? Я, правда, не знаю щодо геймерства і НРК. Ну, це хіба що, ну, я не знаю, що машини на радіокеруванні, якщо проводити паралель із цивільним життям. Що ви на цю тему можете сказати?
11: Ну, чесно кажучи, їм, напевно, просто воно цікавіше. Бачу також таку тенденцію, що, в принципі, приходять такі там молоді хлопці, та й, в принципі, і дівчата. Про геймерство не скажу. Напевно, відсотків 70 нашого молодого суспільства всі там грали якісь PlayStation чи Xbox, тому подібне. Джойстики схожі, можна, в принципі, десь якесь порівняння провести. Але там молодь, в принципі, дуже сильно залучається в загальному до цього напрямку.
10: А довго взагалі вчитися, якщо з нуля починати? І як це відбувається? Безпосередньо, скажімо, виконуючи, можливо, вже завдання і практикуючи в справжніх реальних умовах? Чи, можливо, це десь спеціальні центри або полігони?
11: Дивіться, це в загальному людина спочатку, приходячи на службу, проходить загальну базову підготовку, вона там в районі 2 місяців проходить. От. Потім, враховуючи, ну, що вона пішла там на спеціальність НРК, проходить фахову підготовку вже на свою спеціальність, вивчає якийсь конкретний комплекс, там будову, керування, підготовку до виконання завдань, там технічне обслуговування, якісь особливості роботи там в різних рельєфах, місцевостях і тому подібне. От. Після того, приїжджаючи вже безпосередньо в частину, там також є, як і в нас в навчальному центрі, інструктори з досвідом, які безпосередньо виконували десь завдання і з тих чи інших причин служать інструкторами чи там інструкторами в навчальному центрі. Прибуваючи в бригаду, також там проводиться, ну, мінімальне таке вливання в колектив, грубо кажучи, там воно наприклад 2-3 тижні проходить адаптація. І під час цієї адаптації безпосередньо інструктори в бригадах також навчають, ну, довчають, розказують всі деталі, там практикують неодноразово, показують всі нюанси вже.
12: Я, до речі, знаю, що навчальні центри є у деяких бригадах власні, деякі користуються, так би мовити, спільними. По, ну, там, за родами військ залежить, де хто і як. Оператори НРК, вони без ВП проходять де? Ну, принаймні ті, які потім от у вас воюють в ДШВ.
11: Ну, дивіться, територіально не будемо
12: пригадувати. Ні, територіально в жодному разі. Я про загальний принцип.
11: Дивіться, по загальному принципу. Базова загальна підготовка в нас всіх проводиться в навчальному центрі десантно-штурмових військ. Ну, тут без якихось таких виключень, в принципі. Після базової прибувають також в цьому ж навчальному центрі, в принципі, в нас є різні напрямки фахової роботи. І там уже, ну, безпосередньо навчаються фахової підготовки. Це зовсім другий курс, ну, вже за своєю спеціальністю. Те, що ви кажете, що є в бригад свої навчальні центри, то не навчальні центри, а є просто в кожному підрозділі свої інструктори. Воно введено в штат і воно дуже добре працює, в принципі. Тобто фахову підготовку в загальному в роді військ ти мусиш закрити, а після того, вже прибуваючи до себе в частину, в підрозділи, там також проводиться певна підготовка вже своїми інструкторами, враховуючи всю специфіку, там бригаду і тому подібне.
10: А всередині самої, от, наприклад, десантно-штурмових військ чи бригади, якщо людина на одній посаді, але хоче перейти, ну, на ті ж НРК, наскільки це легко зробити, які нюанси слід врахувати?
11: Ну, по-перше, потрібно поспілкуватися з тими, куди ти хочеш перейти. Тобто там з командирами там, чи знайомими, щоб пройти якусь мінімально хоча б співбесіду, щоб розуміти, можеш, не можеш, хочеш, не хочеш, чи підходити ви там майбутньому командиру. А потім уже на рівні своєму там виходити до свого командування і просто казати, що є бажання, є відношення, і подавати рапорт, в принципі.
12: Я...
11: Немає. Проблем з переведенням, в принципі, великих немає. Зараз зі мною би поспорив, в принципі, але я, ну, не бачу таких конкретних проблем переведення з одної спеціальності на другу, враховуючи, що це все бойові спеціальності.
12: І якось спілкувалися з рекрутерами в штурмові війська і казали мені, що бувають випадки, коли приходить охочий рекрутуватися, але йому кажуть, піди, ну, грубо кажучи, підкачайся. Трошки поправ свій фізичний стан, загальну фізичну підготовку. Я зараз подумав, що ну суто гіпотетично оператору НРК не так вже обов'язково бути таким прям конкретно Рембо, щоб давати раду своїм посадовим обов'язкам. Можливо, я помиляюся. Який щодо цього підхід?
10: І чи є обмеження? Бо ми говорили про те, що в принципі є посади, є охочі, які з досвідом без, але разом із тим, можливо, там обмеження по віку, от, по здоров'ю, там по стану, по підготовки фізичної.
11: Дивіться, по здоров'ю, ну, загальна комісія ВЛК, в принципі, визначає придатність людини на проходження служби в тих чи інших військах. Тут все просто. А на рахунок обмеження по віку, наприклад, нас ДШВ в загальному обмеження по віку до 50, ну, не враховуючи тилові посади, на які через там окремі погодження проходять. От. Але, в принципі, до 45, якщо люди хочуть прийти, то проблем не мало би бути. Фізична підготовка залежить від посад. Якщо це, наприклад, там розвідники, штурмовики, то тоді, понятно, що буде, в принципі, якісь фізичні тести, і має людина бути трохи крепша, ніж, наприклад, той же пілот НРК. Але тут навіть питання мотивації, чесно кажучи. Я не думаю, що людина, яка дуже сильно хоче, не попаде в той чи інший підрозділ, навіть якщо попаде, ну, не проходячи там в якісь, куди вони хотіли, і знайшли якусь альтернативу, то все напрацьовується, доганяється і переводиться потім буде.
10: І все-таки на сам кінець нашої розмови, от яку пораду дасте тим, хто зацікавився цим напрямком, можливо, телефонуватиме, з'ясовуватиме деталі, що можливо переглянути, почитати, дізнатися більше самотужки?
11: Просто дізнайтеся сам алгоритм проходження служби, в принципі, можливо, знайомим поспілкуватися, можна подивитися результати роботи наших НРК, зрозуміти саму специфіку, так, для загального розвитку. І, в принципі, потім вже телефонувати в центр рекрутингу, а можна і до того телефонувати в центр рекрутингу, безпосередньо номера, там, QR є на всіх сайтах, де тільки можна. І наші сержанти-менеджери розкажуть максимально обширну свою інформацію, яку потрібно знати, в принципі.
12: Що ж, головне мотивація, головне бажання дійти, далі перевірять і навчать. Ярослав Лешко, майор, заступник начальника Центру рекрутингу десантно-штурмових військ, був з нами на зв'язку. А програму сьогодні зранку на хвилі Українського радіо з величезним задоволенням, як і завжди, провели для вас Олена Зелінченко і Роман Коляда. Вже після випуску новин наші колеги з'являться в цій студії і будуть спілкуватися з вами далі. Залишайтеся з нами.
0: Українське радіо. Реклама.
13: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
14: Ой, все чудово.
15: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
13: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
17: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
18: Так, і зростає ризик остеопорозу.
19: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
20: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому
19: міцності кісток та розвитку остеопорозу.
20: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.

Повернення з російського полону – це не лише початок довгого відновлення. Полон залишає наслідки для фізичного і психічного здоров'я. І частина з них може проявитися не одразу, а через місяці. Дослідження Civis Fortis показує, в Україні досі немає єдиного і зрозумілого маршруту реабілітації цивільного після полону. Допомога є, але часто вона складається з окремих послуг, а тривалого і безперервного супроводу бракує. У програмі «На часі» я, Людмила Тягнерядно, говоритиму про те, як має відновлюватися людина після полону, скільки може тривати цей процес і якою має бути державна система реабілітації. Гості ефіру – директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МУЗ України Ксенія Возніцина та правова аналітикиня громадської організації «Civis Fortis» Марія Цепящук. Слухайте розмову у вівторок, 15 вересня о 14:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів, ніхто не проголосував проти. Не було й тих, хто утримався, не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Перед голосуванням представники фракції мали слово. Першою на необхідності змін підходів до самої інституції Генпрокуратури наголосила Ірина Гращенко, представниця фракції «Європейська солідарність».
4: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій. І кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
3: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
5: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось.
3: Лідери Шотландії, Уельсу та Північної... Нагадаю про Кравченко, про те, що Кравченко був генпрокурором з червня минулого року. 7 вересня він подав заяву про відставку. Це сталося після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, колишній державний керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював з грудня 24-го до червня 25-го року. Вчора Кравченко у телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу підозру офіційно не вручали, а в офісі генпрокурора згодом також повідомили, що процесуальну Кривоносу підозру не оголошували. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів на самовизначення і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це вони домовилися під час саміту, який завершився в Кардіфі. Що передбачається домовленість та якими можуть

0: бути її наслідки, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Ольги Токарюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю тебе, розкажи подробиці.
1: Вітаю, колего. Так, ця зустріч відбулася в столиці Вельсу Кардіфі, але і тут у Лондоні відчувається її відлуння. Власне, що сталося? Лідери Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому пишуть, що час панування Вестмінстера, як називають британський парламент та уряд, настав кінець, і що Вестмінстер не зможе блокувати демократію. Лідери Північної Ірландії та Шотландії також оголосили про бажання провести референдуми про вихід зі складу Сполученого Королівства. У випадку Північної Ірландії мова йде про воз'єднання з Республікою Ірландія, у той час як лідер Вельсу про це не говорив, і поки що референдум там не йдеться. Зараз усіма цими трьома частинами Сполученого Королівства, в яких мешкає близько 10 мільйонів населення, керують націоналістичні партії. Це вперше в їх історії. Тому, власне, і ці розмови про ймовірний вихід зі Сполученого Королівства і зміцнення своїх взаємин з Європейським Союзом. Настрої сепаратистські загострилися, особливо у Шотландії, після Брекзиту, після виходу Великої Британії з Сполученого Королівства з Європейського Союзу у 2020 році. Хоча б референдум, який там було проведено у 2014-му, завершився перемогою тих, хто виступав проти виходу зі Сполученого Королівства. Та і зараз, якщо глянути на дані опитувань, більшості, яка підтримувала вихід зі Сполученого Королівства, немає ні у Шотландії, ні у Північній Ірландії, ні в Уельсі. Найвища підтримка у Шотландії 47%, водночас у Північній Ірландії вона лише 36%, а у Уельсі 32%. Тож говорити серйозно про те, що Сполученому Королівству загрожує розпад, поки що зарано.
0: Дякую, кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк, про підсумки саміту лідерів Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише в четвер та п'ятницю на заході країни вдень подекуди короткочасні дощі та грози. Найближчої ночі у західних областях туман, температура вночі 6-14 градусів, вдень 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, у Києві близько 10, вдень плюс 22, плюс 25 градусів. Відносна вологість повітря 68%. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Починаємо обговорювати важливі теми, які є відголосом нашого з вами життя. Життя у на сьогодні вже 1665-й день повномасштабної війни, війни, яка триває від 2014 року. Відповідно, і події такі, які пов'язані з війною, ми обговорюємо. Ну, наприклад, вчора СБУ затримали інформаторку рашистів, яка готувала удар Російської Федерації по центру Дніпра. І такі повідомлення в медіа з'являються регулярно. Медіа повідомляють про вербування російськими спецслужбами українців для збору розвідданих, пошуку координат, підпалів автомобілів військових, навіть для організації вбивств. Отже, поговоримо про те, як росіяни знаходять потенційних виконавців. Можливо, навіть ця розмова для когось буде застереженням або розумінням оцих от жахливих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, десь через ваші смартфони, через телефонні дзвінки. І закінчується тим, що вас втягують у практично антидержавну діяльність. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-15 роках, з нами на прямому зв'язку. Пане генерале, вітаю вас.
2: Да, доброго здоров'я.
1: Отже, російські спецслужби найчастіше намагаються вербувати в Україні кого? От ви би сказали так загальною якоюсь фразою – підлітки, безробітні, або люди, які давно на гачку, можливо, навіть спадкові якісь агенти, сплячі агенти?
2: Так, так вони точно не підходять. Тут треба розуміти, що вони шукають у різноманітних соціальних і там інших групах. Угу. Тут треба просто розділити класичне агентурне вербування і те, що російські спецслужби масово роблять сьогодні.
1: Ситуативне, так зване, потрібен... так? Ситуативне.
2: У багатьох випадках їм не потрібен повноцінний агент, якого руками готують і вводять у довіру. Їм потрібен дешевий, дистанційно керований і бажано одноразовий виконавець. Людина може навіть не усвідомлювати на першому етапі, що вже вступила в контакт із представником або посередником російської спецслужби. Саме тому вербування сьогодні починається не за словами там традиційними, там «працюйте на Росію». Воно починається з абсолютно побутових речей. Є підробіток, треба сфотографувати, занести пакет, перевірити адресу, не знаю, там подивитися, чи стоїть тут машина, хочеш швидко заробити, або взагалі зі звичайного знайомства в інтернеті. І отут якраз і виникає то питання, яке ви підняли. Де вони шукають людей? Основний простір – де і кого? Основний простір – це Телеграм. Інші месенджери, соціальні мережі, сайти знайомств, іноді ігрові платформи та різноманітні групи пошуку роботи. От ігрові платформи – це найбільша небезпека для підлітків. Тому що, по-перше, туди ніхто, крім підлітків, фактично і не заходить. І точно ніхто не чекає, не читає ті чати, в якими вони там спілкуються. Це дуже зручне середовище для російських спецслужб. Воно дозволяє одночасно контактувати із сотнями або тисячами людей, приховувати справжню особу куратора, швидко змінювати акаунти і вести всю роботу дистанційно для них нібито безпечно. Нацполіція у червні цього року повідомляла, що 82% розкритих в Україні терактів координувалися саме через Телеграм. І це дуже показова цифра. Але я б не зводив проблеми виключно до Телеграму. Телеграм сьогодні просто є найбільш зручним інструментом. Завтра це може бути інша платформа. Проблема не в конкретному меседжі, а в технології дистанційного вербування.
1: Пане Вікторе, як спецслужби можуть бути впевненими, що от вони знайшли людину, яка після розмови там і пропозиції піти сфотографувати якусь машину чи подивитися, як там що стоїть і куди направлено, що ця людина потім не піде у спецслужби українські? Як вони можуть бути впевнені в психології цієї людини? Як вони її розпізнають?
2: Ну, тут, власне, йдеться питання, кого вони шукають. Насамперед, вони шукають не переконаного прихильника Росії. Це важливо.
1: Угу.
2: Тому що якщо переконаний прихильник Росії, то вони нам на нього виходять вже через треті, четверті руки. І, власне, це може бути справді там десь за якимось спадковим в нього може бути справді любов до Росії.
1: На гачку був ще батько, а тепер використають його.
2: Так. А тут це можуть бути фінансові проблеми, пошук заробітку, борги, залежність, конфлікти з, не знаю, законом, психологічна нестійкість, самотність, бажання пригод або просто підліткова незрілість. Угу. І вони ж не дають зразу завдання, які там завалять цю роботу. Особливо небезпечна тут робота з підлітками. Дитина або підліток значно гірше оцінює наслідки власних дій. Для нього не може бути, ну, це може виглядати як гра, або можливість заробити кілька тисяч гривень.
1: Угу.
2: І оце, от, власне, то, що вони роблять, вони поступово заманюють цю всю гру. І ми вже маємо численні випадки, коли саме підлітків намагалися використовувати для підпалів автомобілів військових, збору інформації та інших злочинів. І тут ще раз треба все ж таки наголосити, що було помилку казати, що вербують лише соціально неблагополучних людей. Потенційною мішенью може стати практично будь-хто, якщо вербувальник знаходить правильну мотивацію. І отут можна, в принципі, розказати навіть, як відбувається вербування.
1: Розкажіть.
2: Умовно я б поділив його на кілька етапів. Перший – це встановлення контакту, про що ви казали. Людина бачить оголошення про роботу або отримує повідомлення від незнайомця, або починає абсолютно звичайне знайомство. Другий – визначення мотивації. Вербувальнику потрібно зрозуміти, що для цієї конкретної людини є важливим. Mm-hmm. Гроші, увага, стосунки, образа на державу, бажання пригод, потреба у визнанні в якомусь. І третє – це створення довіри. Співрозмовник поводиться доброзичливо, допомагає, цікавиться проблемами, може навіть почати спочатку заплатити невеличку суму за абсолютно невинне завдання. Там вийти, подивитися, яка погода, знаєте, бо мені треба там щось, ну не знаю, огірки поляти, що завгодно. І тут виникає дуже важливий психологічний момент. Людина починає думати, я вже з ним працював, нічого страшного не сталося. Після чого починається от, власне, поступова така ескалація.
1: Угу.
2: Спочатку можуть попросити щось фотографувати, потім перевірити адресу, потім знайти автомобіль, потім передати інформацію про військовий об'єкт, а потім вже підпал, диверсія або теракт. І вербування працює саме тому, що межу переступають поступово. Людина рідко відчуває, рідко відразу кажуть, там, здійсни теракт. Вона зрозуміла, що зразу дьорнеться. Її підводять до цього крок за кроком. І ще одна схема – романтичне або дружнє знайомство.
1: Угу.
2: І СБУ та Нацполіція окремо попереджають про таку модель. Спочатку виникає якесь там звичайне спілкування, людина відкривається, розповідає про себе, свої проблеми, роботу, знайомих. А потім з'являються якісь там прохання. Причому вони можуть подаватися не як злочин, а як допомога другові чи знайомому.
1: Угу.
2: І тут використовується базовий психологічний принцип. Набагато важче відмовити людини, з якою вже спромувалися якісь емоційні відносини.
1: Зрозуміло. А скажіть, окремо
2: надзвичайно небезпечна технологія, яку росіяни зараз застосовують, вони видають себе за українські спецслужби або правоохоронців.
1: Угу.
2: Тобто людину можуть повідомити, що вона ніби бере участь в спецоперації, допомагає СБУ, або іншому правоохоронному органу. Тобто у нас вже були випадки, коли людина навіть зі зброєю в руках вийшла когось там вбивати, думаючи, що вона допомагає в ліквідації якогось там небезпечного агента. І це дуже серйозна загроза, тому що використовується авторитет держави.
1: Так. Так. Скажіть, будь ласка, пане генерале, а от ті люди, котрих ми називаємо ждуни, які приховано всім посміхаються, ніби, а приховано чекають все-таки окупації, як приходу справді своїх. Наскільки це важливі люди для спецслужб, і вони їх використовують чи не використовують? Адже це, так би, готові троянські коні.
2: Бачите, от тут є проблема, тому що якщо він ждун, то він нічого ніяк себе не проявляє. А появляється тільки тоді, коли десь там, ну, там от потрапляє в окупацію і починає здавати людей, які навколо нього навіть не підозрюють, хто він такий насправді. Але якщо він ходить і бубнить там або бурчить, що то йому не подобається, що там, не знаю, там, про наших мальчиків, там, та, ще щось таке, то зовсім інша ситуація. Якщо ви не звертаєте увагу на цю людину, то потім не дивуйтеся, що він в кінці кінців перейде на сторону зла, тому що ця хитка лінія якраз і залишається з ним. Або з ним серйозно викличуть на якусь розмову, поставлять його на місце і ну, там, профілактують, попередять і скажуть, що ви на контролі. І людина, ну, якщо не схиминеться, то, по крайній мірі, не знаю, почне контролювати свої думки. Або він справді перейде цю межу і спробує знайти. Десь приблизно така сама історія з тим, хто вбив Андрія Парубія. Це ж фактично був ініціативник, який сам вказав, що, бачите, я живу на сусідній вулиці, а я живу на вулиці, а по сусідній вулиці кожен день Андрій Парубій ходить на заняття спортом.
1: Тобто він фактично
2: і за це зачепилися російські спецслужби.
1: Тобто він сам попросив
2: дати собі
1: доручення, так?
2: Та, ну, вони кажуть, а ви кого там бачили? От він каже, ну, от я такого-то бачив. От, бачите, сам собі знайшов завдання, сам його виконав.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, а як відбувається, от, скажімо, злам у психології людини, коли вона вже зрозуміла, що вона попалася іноземним службам, зокрема ФСБ, допустимо, їхнім, так, на гачок, і її вже один раз використали, нічого не сталося, а далі не хоче. Як залякують людину? Як її тримають справді в такому стані?
2: Після того, як людина виконала перше явно протиправне завдання, характер відносин змінюється зовсім. До грошей додається компромат. У вербувальника вже є листування, фотографії, відео виконаного завдання, якісь там банківські перекази. І тоді може починатися шантаж. Ти вже це зробив, у нас є докази, якщо відмовишся, передамо інформацію українським правоохоронцям, та, наприклад. Або там скажуть, що попередня була розмова, і ти розкрився повністю, розповів про свою родину, де ви живете, хто з тобою живе. І тут вже починає шантаж. А якщо ти не будеш виконувати, то ми можемо нанести шкоду твоїй родині, там, твоїм близьким. Тобто людина, яка спочатку думала, що заробить грошей, раптом опиняється у пастці. Тому, саме тому надзвичайно важливо звертатися до українських правоохоронців ще на початковому етапі. Навіщо російським службам підпалити автомобіль? Це ж не лише фізичне знищення конкретної машини. Тут кілька завдань. Перше, завдати матеріальної шкоди, а по-друге, просто зав'язати людину на такому злочині.
1: Якщо ми стільки разів розповідаємо про те, що ці така співпраця і навіть вчинення оцих дій проти держави, вони закінчуються тим, що все-таки наші спецслужби розкривають, карають, або інший випадок, що ця дитина, допустимо, підліток виконала і загинула, тому що ми знаємо, що ці агенти, вони, ну, якби одноразові, вони їх не жаліють, я маю на увазі спецслужби російські, то чому не діє те, що ми розповідаємо в інформаційному просторі на решту підлітків? І знову ми говоримо про чергове вербування.
2: Казати, от я вам наведу статистику. Служба безпеки у серпні повідомила, що лише протягом 26-го року зафіксувала понад 300 актів диверсії і тероризму, здійснених Росією. 249 яких таких злочинів було розкрито, 84 попереджено. Тобто ми справді говоримо вже не про окремі випадки, а про таку системну діяльність російських спецслужб. І це, на жаль, ну, не найбільша проблема, як переконати людей, що потрібно йти до служби. СБУ спеціально створила для цього чат-бот «Спалив ФСБшника». Також працює номер 1516 гарячої лінії. Можна звернутися до нас поліції за номером 102-112. І надзвичайно важлива річ, якщо вам вже написали, це ще не злочин з вашого боку. Якщо вам запропонували злочин, ви одразу повідомляєте правоохоронців, ви допомагаєте державі. І відповідно з вас, ну, взагалі будь-яка кримінальна відповідальність знімається. А людина думає, що якщо вже війшла в контакт, то це вже все, то вже назад ходу немає, там і починається оця боязнь, а вони переходять до шантажу. Угу. Тому не потрібно боятися звертатися. А у нас оця недовіра до влади, недовіра до правоохоронних органів, вона, не знаю, закладена, напевно, вже навіть не десятиріччями, а сторіччями, тому що Україна дуже багато років була без держави, і сама людина борпалася в тому всьому, в тій ситуації, і держава була десь збоку, а людина збоку. І тут треба розуміти, що це наша держава, це наші правоохоронні органи.
1: Абсолютно.
2: Вони вас в першу чергу захищають.
1: Так, і нарешті, якщо викривається оцей злочин, який готується на цьому етапі, поки він ще не здійснився, чи можемо ми зрозуміти, що ворог змінює свою тактику, чи діє за тими ж самими схемами, і викривати не так вже й складно?
2: Ну, на даному етапі вони там дуже не міняють нічого, тому що є величезний запас людей, які, на жаль, ведуться на то все, і там якихось критичних таких моментів немає. А тут же ми ще раз говоримо, що найкращий захист – це критичне мислення. І дуже просте правило, якщо не знайомець платить вам за інформацію про якісь там військові об'єкти, автомобілі, або пропонує зробити щось, що треба приховувати від держави, то потрібно припинити виконання будь-яких завдань і звернутися знову наголошую до правоохоронців. Якщо ми цього не будемо робити, ну ми і далі, ну ми, я маю на увазі суспільство, і далі буде потерпати від таких от одноразових агентів.
1: І останнє питання, маємо 2 хвилини, про підлітків і їхніх батьків. Як батьки можуть помітити і може якось запобігти у цьому контакту, якщо от зрозуміли, що дитина їхня десь втрапила в не дуже добрі контакти в мережі?
2: Ну, насправді це все вже відпрацьовано, тільки трошки в інакшому ключі. Ми колись піднімали ті пропозиції, які психологи давали, як спілкуватися з дітьми, які там потрапили в якісь там або бандформування, або почали там пробують, або вживають наркотики, або ще щось таке. Вони всі плюс-мінус в одному такому от стані. Тобто, розумієте, нема нормального контакту з батьками. Дитина щось переховує, дитина щось намагається зробити в позаурочний час, щоб ніхто про це не дізнався. Ну, є такі ознаки, видно, що щось відбувається. З'являється якийсь гроші незрозумілого походження. Угу. Оце все це ті ознаки, коли треба спілкуватися з дітьми, і треба серйозно спілкуватися. І говорити прямо про небезпеку, не приховуючи, що, слухай, тут ситуація така, що ну, злочинність, там, наркотики, це величезна проблема. Але якщо, не дай Бог, потрапляєш і починаєш працювати проти держави, це взагалі просто, не просто пляма на все життя, ти повністю руйнуєш і своє майбутнє, і, можливо, майбутнє всієї родини.
1: Абсолютно. Дякую вам за роз'яснення. Це в черговий раз нагадало всьому суспільству. Найперше, ми повинні спілкуватися між собою, батьки і діти, аби уникнути впливу чужих ФСБшних, зокрема, впливів на вашу дитину і втягнення її в якісь злочинні групування або надання їй якоїсь задачі, якоїсь завдання проти своєї ж держави. Всім громадянам, котрі чують цю розмову, треба усвідомити, що будь-які контакти з незнайомими людьми, які решті завершуються тим, що вас просять щось сфотографувати, кудись надіслати, і це, як ви розумієте, може спрацювати проти вашої держави, їх треба тут же припиняти. І найперше звертатися до наших правоохоронних органів, до наших спецслужб і про це заявити. Інакше ви можете зруйнувати життя своєї родини, ну і відповідно нашкодити своїй державі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках, був з нами на прямому зв'язку. І, власне, цю нагальну тему ми обговорювали з ним у прямому ефірі. Хто не почув зараз, можете послухати в запису на сайті.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
7: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
6: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
7: Артрофіт?
6: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що там у складі?
6: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
7: Який телефон, кажеш?
6: 0800 353 404.
8: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
10: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
11: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
14: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
15: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
14: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
16: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
14: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
13: «Суспільне новини» на Українському радіо.
17: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили сизранські НПЗ та виробника дронів «Атлант Аеро ОРФ». Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Про це та інше далі докладніше. Підрозділи Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. На території Сизранського НПЗ зафіксовано влучання з подальшою пожежею, уражено установку первинної переробки нафти та резервуарний парк. На території підприємства «Атлант Аеро», яке спеціалізується на виробництві БПЛА, також зафіксовано вибухи та пожежу. Крім того, Генштаб підтверджує знищення 13 вересня 3 та пошкодження 8 резервуарів на НПЗ «Слов'янськ-Еко» у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю РФ. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Штурми тривають безперервно. Окупанти пересуваються малими піхотними групами, маскуючись у лісах та посадках. Триває накопичення сил противника для подальших контрнаступальних дій. Про це розповів у телемарафоні начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко.
18: А тактика ворога залишається незмінною вже досить тривалий час. Продовжують використовувати саме малі штурмові групи. Тобто це єдина тактика, яка їм дає хоча б бодай якийсь результат просування на якийсь метр, можливо, 2 метри вперед. Ця тактика з їхньої сторони дуже складна, і вони несуть з цією тактикою дуже великі втрати. Це 2-3 військовослужбовці максимум. Це військовослужбовці, які йдуть по зеленці, з яких ми виявляємо завдяки нашій аеророзвідці і успішно їх знищуємо. Окупанти намагаються саме накопичити сили на нашому напрямку для проведення контрнаступальних дій, для того, щоб відновити своє втрачене положення. Саме проведення ротації ми не спостерігаємо, хоча в росіян ротація вже досить тривалий час, вона лише одна. Тобто вони кинули своє гарматне м'ясо, ми їх успішно знищили, вони закинули ще штурмові групи. Таким чином в них виходить ротація.
17: Напередодні на YouTube-каналі «Суспільна документалістика» та телеканалі «Суспільна культура» відбулася прем'єра стрічки «Справа артиста Сергій Лефар». Навіть за 40 років по смерті суперзірки балету родом із Києва його постать лишається контроверсійною. Чому в етері «Радіокультура» розповіла авторка фільму Анна Лодигіна.
19: Коли почалася окупація Парижа, Серж був на піку своєї слави, і він приймає складне рішення залишитися і керувати балетною трупою під час Другої світової війни. І це виливається в звинувачення в співпраці з нацистами. Був певний післявоєнний суд і все інше, але всі наші дослідження показали, що це не просто про можливу колаборацію, що там задіяно в тому числі уряд Радянського Союзу, з-під влади якої він втік нелегально з другої спроби, ще 17-річним хлопцем. Серж Лефар не проста особистість. Провівши, напевно, десятки інтерв'ю з дуже різними людьми в кількох країнах, я досі до кінця не можу відповісти на запитання, ким він був. Хоча у нас є його мемуари, різні свідчення. В кіно я, скоріше, проводжу глядача цією непростою історією від Києва до останніх днів Лефаря, і кожен приймає сам рішення, як він його сприймає, і при цьому дослідження ще не закінчено.
17: Від сьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. В перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі. Надалі його поширюватимуть і на інші райони столиці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
13: Погода.
17: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. Вдень прогнозують 17-22 градуси. У Києві завтра в день 20-25. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це година 35 хвилин. Наступний інформаційний випуск очікуємо в ефірі о 14:00. Ну, а тепер нагадуємо, що ми живемо в суспільстві, де люди є дуже-дуже різними. І ми, як суспільство цивілізоване, намагаємося вже багато років бути суспільством інклюзивним, де би всім абсолютно громадянам було гарантовано нормальний, рівноправний розвиток. В Україні завершився перший навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог», учасниками якої стали діти та підлітки з порушенням слуху. Протягом липня та серпня вони вчилися самостійно створювати відеоконтент від пошуку ідеї та підготовки і монтажу та публікації навіть готових відео на YouTube. Ініціативу реалізувала громадська організація «Зростаймо здорові» за підтримки Українського культурного фонду. Навчальна програма охопила весь цикл створення блогу. Учасники визначали тематику власних каналів, працювали над текстами і візуальними оформленнями, вчилися працювати перед камерою, опановували акторську і дикторську майстерність, а також знайомилися із технічними аспектами відеовиробництва – світлом, зйомкою, монтажем, титрами і графікою. Як свідчить прес-реліз події, до навчання долучилися фахівці з різних сфер креативних індустрій, зокрема заняття проводила заслужена артистка України, докторка педагогічних наук Руслана Лоцман. Руслана Лоцман, яка часто буває гостею і наших програм, і бере участь у мистецьких проєктах художніх колективів Українського радіо в будинку звукозапису. Також приєднався до цієї ініціативи кінооператор і режисер Дмитро Глухенький, Кирило Нечмоня, керівник виробничої студії «Мір Інко Продакшн», і своїм досвідом ділилися YouTube-продюсер Андрій Капранов, дитяча письменниця і сценаристка Анастасія Лавренішина, режисер монтажу Микола Базаркін та інші запрошені експерти. Взагалі-то мені б хотілося, щоб про це розповіли наші запрошені спікери, тому що, ну чому я буду переповідати цей прес-реліз, якщо є люди, які безпосередньо брали участь у цій події. Ми чекаємо, що Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаємо здорові» і керівниця першої інклюзивної школи блогерів «Перший блог» до нас приєднається. Пані Ірино,
2: добрий день.
1: О, вітаю, дуже рада вас чути, тому що прес-реліз я маю і готова його зачитувати, але важливо чути інформацію з перших уст. От скажіть нам, ми розуміємо, що ми суспільство гуманне і справедливе, і намагаємося бути суспільством інклюзивним, де би всім громадянам нашим, дітям, дорослим було надано рівноправні права для розвитку. Чому важливо зараз, на ваш погляд, говорити про людей з порушенням слуху? І з якими, можливо, бар'єрами вони стикаються щоденно?
2: Дивіться, згідно даних організації Всесвітньої охорони здоров'я, до 2050 року кожна четверта людина в світі матиме порушення слуху. Якщо говорити про патологію порушення слуху, то вона займає третє місце серед патологій, виявлених після хвороб серцю і цукрового діабету.
1: А з чим це, вибачте, а як на вашу думку, з чим це пов'язано? Це набуті якісь вади, такі як порушення слуху, чи воно вроджене?
2: Деякі діти мають вроджені вади слуху, патології, деякі мають надбані через захворювання, перенесені в ранньому дитинстві або впродовж перших трьох років життя.
1: Угу, угу. Цікаво, як війна, як фактор вплине на те, що ви кажете, кожна четверта людина матиме вади слуху. Це ж все-таки, очевидь, йдеться про набуті порушення. Ну, гаразд, продовжуйте, так?
2: Багато військових зараз стикаються з порушеннями слуху через пошкодження і травми після перенесених авіавзривів, ударів. Зараз от ми спілкуємося з ветеранським об'єднанням, яке звертаються до нас, і вони кажуть про те, що потребують да, оперативних втручань, слухопротезувань саме через військові дії.
1: Ну, от це я і кажу, що це ще наслідок війни буде у нас. Тоді, які бар'єри зараз перешкоджають цим людям з порушенням слуху нормально жити?
2: Для того, щоб діагностувати ранню втрату слуху, в нашій країні потрібно було запровадити систему ранньої діагностики втрати слуху. Ми, як громадське об'єднання, в 2017 році були в громадській раді при Міністерстві охорони здоров'я і піднімали питання про необхідність впровадження в пологових будинках в нашій країні системи раннього виявлення втрати слуху. Ми пропонували пілотний проєкт, який на ті часи вартував би державі 19 мільйонів, і запровадив би такий пілотний проєкт в 5 областях. Для того, щоб це зробити, нам потрібна була більшість голосів. От, на жаль, наш проєкт не був підтриманий. І зараз ми стикаємося з тим, що система раннього виявлення в пологових комунальних будинках працює тільки в Києві. Це унікальний проєкт, який був запроваджений завдяки підтримці Київської міської адміністрації. І в усіх комунальних пологових будинках зараз при народженні дитина проходить діагностику втрати слуху. Всі ці дані, вони зберігаються і стікаються на сервери до міського центру Сувах Київського, який і провадить далі супровід цих родин, дітей і всіх, хто може до них звертатися по допомогу.
1: Угу. Гаразд. А чому ж тоді ви створили інклюзивну школу блогерів саме як перший блог? Ви вважаєте, що саме це може дати можливість людям із порушенням слуху, і, зокрема, дітям, можливість реалізуватися в подальшому? Чи як? Не щось прикладне, не щось таке, що можна робити руками, так, і майструвати щось, а саме створювати блоги. Чому?
2: Тому що після вчасного раннього втручання, слухопротезування і реабілітації, наші діти набувають такий рівень соціалізації, який дозволяє їм рівно спілкуватися з усіма. Вони можуть не тільки опановувати прикладні технічні спеціальності, вони гарно говорять, малюють, багато навчаються в комп'ютерному направленні, і вони шукають засоби спілкування з однолітками. Ну, більшість цих дітей, вони хочуть бути дотичними до свого середовища. Угу. От, багато наших діток в цій школі, вони з усієї України. В 2017 році ми почали проводити перші проекти як об'єднання громадське для маленьких діток, котрі пройшли операції слухопротезування. Ми проводили перші 3 роки реабілітаційні табори для діток. Зараз ці дітки виросли, да, і вони теж хочуть комунікувати, спілкуватися, розповідати про себе. І от саме для таких дітей ми от впродовж цих років проводимо ці інклюзивні культурно-мистецькі проекти, де вони вже зростають, да, і набувають нових навичок, професій.
1: Зрозуміло. Яким чином, яка методика, які активності у вашій школі? Я вже сказала, що до неї залучена Руслана Лоцман, яка, як ми знаємо, ну, є не тільки співачкою, вона прекрасно ще виховує власних дітей, які виростають такими дуже освіченими і насиченими українською піснею, українською мелодикою, кінорежисер Дмитро Глухенький. Тобто, як відбувалися заняття?
2: Наші заняття були побудовані по принципу «старт з нуля». Ми з дітками від самого початку, на прикладі створення власного першого блогу, ми проходили свою таку абетку, да, створення. Ми брали тематичні заняття від ідеї до створення свого власного каналу, запису відео і далі вже вони могли набирати підписників. От я знаю, що діти, які з нами започаткували ці блоги, мають вже більше 3000 переглядів деякі відео мають на Ютубі. І під час нашої школи лекції відбувались онлайн, було відбувалися і практичні заняття, і відбувалися заняття живі в студії, де наші діти вживу вчилися, як себе вести перед камерою, як це опанувати акторську майстерність, як проходить запис в справжній блогер-студії от під час справжньої зйомки.
1: Що було, можливо, найскладнішим для учасників на старті? Адже ми розуміємо, що це діти, ну, з особливими потребами.
2: Для на старті особливих проблем не було, а от просто дехто опановував акторську майстерність вже вживу в студії і трошки соромився, бо ну всі дітки не ідеально, можливо, говорять, от на думку власну, от і вони трошки соромилися. От тому треба було з ними поспілкуватися, щоб вони трошки розслабились і зрозуміли, що всі ми не ідеальні, і у кожного є певні вади, які йому здаються особливими.
1: Які, які важелі впливу на дітей, чи то проникнення в душу дитини, аби її розкрити, виявилися найбільш ефективними?
2: Ну, треба просто цікавитись її життям, тим, що її дійсно захоплює. Якщо дитину змушувати щось робити, вона навряд чи захоче це робити з радістю. Але якщо йти від шляху, що захоплює тебе, і як ти бачиш далі все це розповісти іншим, то тоді від цього можна і знайти оцей шлях комунікації. Головне, щоб навчання воно було їй цікаво. Тому ми шукали теми, які їм цікаві, а далі ми просто допомагали їм їх висвітлювати. Хтось захоплюється динозаврами, хтось захоплюється Майнкрафтом, хтось захоплюється живописом. І у кожної дитини є своє хобі, да, про яке вона може розповісти. І те, що їй ну, те споріднене.
1: Угу, угу. Отже, для соціалізації, як ми розуміємо, потрібен доступ до освіти, необхідні послуги, комунікація із зовнішнім світом. А чого ще бракує дітям для повної соціалізації, як ви могли спостерігати, як ваш досвід підказує?
2: Ну, вони, як і будь-які діти, вони шукають своє поле спілкування, вони шукають таких, як вони. Можливо, не ідеальних, але дружити і мати підтримку однолітків, суспільства – це важливо. Багато діток в звичайних школах, наприклад, стикаються з булінгом, і тому вони дуже обережно ставляться до нових стосунків в дружбі. Тобто вони дуже приглядаються, чи дійсно це така людина, яка прийме мене такою, як я є, з усіма недоліками, можливо, не виговорюючи літери якісь. Але от вони, коли вони разом збираються, да, вони бачать саме таких, як вони, і вони розкриваються, спадається напруження, спадається сором'язливість, вони стають звичайними дітьми, і вони отримують ну, таке задоволення і спілкування, що коли ми прощаємось після проєкту, вони кажуть, давайте ще наступний проєкт, нам дуже сподобалось, ми хочемо спілкуватися, ми хочемо приймати участь, ми хочемо ділитися своїм захопленням.
1: Як ви думаєте, чи варто було б спробувати ще і інший вид діяльності дітям запропонувати? Я не випадково згадала про щось прикладне, скажімо, кераміка, робота з глиною, чи якісь вміння в майбутньому щось робити з деревом. Ось щось такого прикладного не пробували? Чи це не є для дітей актуально, для дітей саме з такими порушеннями слуху?
2: Багато наших діток малюють гарно. Для них ми проводимо паралельно проекти з арт-майстерні, де ми навчаємо їх створювати художні твори. Багато ми зараз приділяємо уваги новим проектам, які направлені на створення анімаційних пластилінових мультфільмів, тобто стоп-моушен анімації. Тобто ми розширюємо нашу якби сферу діяльності, по якій ми можемо навчати і пропонувати дітям нові підходи, які могли би їх зацікавити.
1: Угу. Чи відомо вам, можливо, інші якісь такі ініціативи, які би сприяли розвитку дітей з порушенням слуху, окрім вашого? Можливо, щось знаєте? І чи взагалі достатньо в Україні таких можливостей для дітей з особливими потребами?
2: Ну, я думаю, що можливостей, мабуть, недостатньо. Все, що я знаю, це батьківські об'єднання, які згуртовуються саме для того, щоб надавати дітям своїм і тим, хто має порушення певної інвалідності, то надавати їм, допомагати їм знаходити друзів, соціалізуватися. Дуже добре і дуже ефективно працює «Геобачити серцем» Олесі Яскевич в Броварах. Вона проводить регулярні проєкти і соціальні, і адаптаційні, і літні табори. Тобто, також маючи дитину з особливими потребами, батьки гуртуються разом і намагаються створити для них коло спілкування, знайти їм хобі і заняття, які могли б їм допомагати зростати, да, маючи підтримку, соціальну підтримку однолітків.
1: Угу. А як ви бачите продовження першого блогу? Чи плануєте якісь наступні сезони, може якісь видозміни, може додасте ще якісь види розвитку до цієї ініціативи?
2: Ми проводимо перший блог як одну з послідовних ініціатив. Починали ми з кіношколи, яку ми проводили і навчали діток знімати свої перші фільми про свої родини. Потім у нас був документальний повнометражний фільм про діток і акторів, які приймали участь у зйомках повнометражного художнього фільму. І діти, і актори – це були реальні діти з порушенням слуху. Цей фільм зараз на стадії етапі монтажу. Це автобіографічна історія нашої родини про нашу доньку. І цей фільм зараз за підтримки Держкіно готується до виходу. Тому проєкт «Перший блог» – це вже якби третя наша спроба, да? Допомагати, розширювати і говорити про дітей, які соціалізуються після слухопротезування.
1: Ну от я тепер ще хотіла запитати, власне, про протезування. Ми знаємо, що ці апарати, які можуть полегшити діткам життя, діткам з порушенням слуху, вони бувають різні. Бувають доволі коштовні, бувають такі, що не завжди легко їх підлаштувати під дитинку, так? Наскільки медична техніка прогресувала зараз уже, от ви маєте досвід, аби сказати, що вона значно допомагає дітям в орієнтуватися на місцевості і відчувати абсолютно рівноправно себе в соціумі?
2: Я вважаю, що технології не тільки поліпшують їх рівень адаптації в звичайному середовищі, вони дозволяють їм займатися музикою. Багато наших діток грають на фортепіано, на скрипках, приймають участь у музичних конкурсах. Тому як удосконалення і технічний прогрес, воно дуже пришвидшило розвитком технології, пришвидшило можливості, які отримують зараз наші діти. Вчасно зроблене слухопротезування впродовж року дозволяє дитині надолужити втрачений час. І, в принципі, якби не бачити у неї на вушках апаратів, я думаю, не всі би здогадувалися, що ця дитина має, наприклад, потребу. Багато дівчат з довгим волоссям і сприймаються їх апарати і магнітики як елемент декоративної зачіски.
1: Наскільки коштовні, якщо можете, ну, може, не називаючи суму конкретно, а про доступність для родин, можливо, більше йдеться, цих апаратів. І чи це є винятково закордонні препарати, чи і наша вітчизняна медтехніка уже допомагає?
2: На жаль, наша вітчизняна медтехніка, ну, не спроможна відтворити всі тонкощі цього медичного протезу, бо він має частково ендочастину, яка вживлюється під шкіру, і частково зовнішню частину. Тому навряд чи в нашій країні особливо зараз під час війни, можливо, ну, надолужать такі кроки. А всі ці апарати, вони створюються в Європі і мають декілька моделей виробників, які не гірше одна за одну допомагають дитині адаптуватися. Головне – це вчасна діагностика і головне – це вчасне протезування. Саме воно є шляхом до успіху.
1: Ну і такі ініціативи, як от навчальний сезон інклюзивної школи блогерів «Перший блог» для діток і підлітків з порушенням слуху, який допомагає їм соціалізуватися, розкрити свої таланти і мати абсолютно рівні права для розвитку в суспільстві з іншими дітками, з іншими підлітками. Дякую вам, Ірина Лисенко, співзасновниця громадської організації «Зростаймо здорові» та керівниця першої інклюзивної школи блогерів в «Перший блог». Дякую вам за розповідь, дякую вам за ініціативу. Зрештою, ця розмова теж свідчить про те, що байдужих в суспільстві не має бути, і ми маємо бути толерантними і розвивати інклюзивне суспільство для всіх членів нашого суспільства абсолютно рівноправно. Дякую ще раз за розмову. На мапі тривог Чернігівщина, Черкащина, Кіровоградщина, жовті. Залишаємось в ефірі.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, змінюється зберігання виробництва. Акція дії з 15 березня.
8: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
1: Ми продовжимо розповідати про одіозного політика і творця Єгославії Йосипа Броз Тіто. На відміну від Сталіна чи Мао, Тіто не проводив масових кривавих чисток чи штучний голодоморів у мирний час. Він побудував соціалізм з людським обличчям. Його слави мали право вільно їздити за кордон, слухати західний рок, купувати джинси та мали значно вищий рівень життя, ніж у СРСР. Тому в пам'яті багатьох людей він залишився добрим кольно їздити за кордон, слухати західний рок, купувати джинси та мали значно вищий рівень життя, ніж у СРСР. Тому в пам'яті багатьох людей він залишився добрим королем, хоча з погляду політології був

Носин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте продовження реконструкції про Йосипа Броз Тіто 15 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Кравченка. ВАКС розглядає апеляцію учасників справи «Карфаген». Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів. Ніхто не проголосував проти, не було й тих, хто утримався. Не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного із сесійної зали. Перед голосуванням представники парламентських фракцій виступили зі своїми позиціями. Першою на необхідності змінити підходи до роботи інституції генпрокуратури наголосила представниця Європейської солідарності Ірина Геращенко.
4: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
3: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
5: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет Міністрів чи ще хтось.
3: Руслан Кравченко очолював офіс генерального прокурора з червня 25-го року. 7 вересня він подав заяву про відставку після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, ймовірно, колишній керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював із грудня 24-го до червня 2025 року. Вчора Кравченко у своєму телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу ніякої підозри офіційно не вручали. Увечері це офіційно підтвердив і Офіс генерального прокурора. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Він заявив, що поїхав у службове відрядження. Того ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади. А сьогодні Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Це вже 4-й колишній генеральний прокурор за 7 років президентства Володимира Зеленського. Вищий антикорупційний суд нині почав розглядати апеляцію захисту Сергія Кропиви на тримання під вартою як запобіжний захід. Слухали захисників, вони просили застосувати для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора більш м'який запобіжний захід, домашній арешт з електронним браслетом і знизити заставу, яку вважають непідйомною. Повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, прокурорів суд заслухає завтра. Кропиву відправили в слідчий ізолятор в межах розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген», яка стала причиною відставки генпрокурора Кравченко. Слідство вважає, що організована група в офісі генпрокурора мала стосунок до покриття діяльності шахрайства.

0: Тайських кол-центрів. А Сергій Кропива був на чолі цієї схеми. Суд призначив йому заставу 120 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію захисту ще однієї фігурантки справи – Карфаген Єлизавети Івахненко. Повідомляє кореспондентка Суспільного, із зали суду запобіжний захід залишається без змін – тримання під вартою із заставою 20 мільйонів гривень. У відеофайлах, оприлюднених НАБУ, її називають «Муза». За версією слідства, вона була близькою особою Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають «канцлером». Захист Єлизавети Івахненко оскаржував тримання під вартою.
1: Новини на Українському радіо.
0: Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада включно, інформує Суспільне мовлення на своєму сайті. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпечних ризиків та можливих викликів зимового періоду. Музичним продюсером національного відбору 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров «Піанобой». 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал – на 15 травня.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, в день 20-25 градусів. У східних областях вночі 10-15, в день прогнозують 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день 21-23 градуси. Зараз у столиці України 20 градусів. Вікторія Марченко, Україна. Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське радіо. Ви слухаєте програму «На часі». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисери ефіру Василь Панченко та Валерія Котик. Повернення з російського полону – це лише початок довгого відновлення. Полон залишає наслідки для фізичного і психічного здоров'я. Частина з них може проявлятися не одразу, а через місяці. Дослідження Civis Fortis показує, в Україні досі немає єдиного і зрозумілого маршруту реабілітації цивільних після полону. Допомога є, але часто вона складається з окремих послуг, а тривалого і безперервного супроводу бракує. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як має відновлюватися людина після полону, скільки може тривати цей процес і якою має бути державна система реабілітації. Про це ми будемо говорити з гостями ефіру, директоркою Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МОЗ України Ксенією Везніциною. Вітаю вас.
3: Добрий день.
2: А також правової аналітикиної громадської організації Civis Fortis Марією Ципящук. Вітаю.
3: Доброго дня.
2: Колего, я пропоную почати нашу розмову з такого запитання. Ми зараз бачимо, час від часу з'являється інформація про повернення з полону цивільних полонених, не лише військовослужбовців. І я би тут хотіла вас запитати, от коли людина повертається, що саме з нею відбувається в перші години? Ось вона перетнула державний кордон, з нею почали контактувати офіційні органи влади, вона опинилась на підконтрольній Україні, от за чинною системою, яка зараз існує в українському законодавстві. От що відбувається з людиною в перші 24 години на практиці? От розкажіть, будь ласка, Марія.
3: Загалом залежить від того, насправді, яким чином людина повертається. Тому що ситуації можуть бути різні. Може бути так, як ви сказали, коли людина, в принципі, повертається через перетин державного кордону. Це може бути пункт пропуску, що межує з Білоруссю. Може бути, коли людина десь все-таки знаходить шлях, повертається через європейські країни. А може бути, коли, наприклад, людина повертається, по суті, з полону внаслідок деокупації окупації певної території, вона по суті не покидала територію України, але при цьому вона також пережила досвід полону. І от залежно від того, який маршрут у цієї людини до повернення, очевидно, що і різні сценарії потім того, що з нею відбувається. Одна з ключових проблем, напевно, чому людина може не отримати доступ навіть до тих послуг, які є, банально через те, що людина може не знати, що вона, наприклад, має право звернутися там до лікарні, що вона може звернутися, якщо, скажімо, там діють якісь програми на рівні місцевого самоврядування за якоюсь допомогою
4: соціальних служб,
3: mm-hmm. так, тому що на перетині кордону їй про це швидше за все, на жаль, не скажуть. Наразі чинне наше законодавство, воно передбачає певний перелік пільг, певний перелік медичних, соціальних послуг, які людина може першочергово отримати, це, скажімо, з січня 26-го року. От, але глобально перші 24 години, якщо людина повертається не внаслідок офіційного звільнення, то ми, по суті, не знаємо, що з нею відбувається, бо вона сама не знає. Якщо ж людина повертається внаслідок офіційного звільнення, так, тоді, в принципі, вона отримує доступ до базових послуг, які я вже назвала, тобто це медичного огляду, принаймні певного переліку, можливо, Ксенія тут якраз вже доповнить зі своєї сторони. Вона отримує базовий перелік речей, які необхідні на перший час, так, для неї, і доступ до соціальних послуг. Але, ще раз наголошую, це тільки в тому випадку, коли вона офіційно прибуває в Україну внаслідок офіційного звільнення з полону.
2: А є розуміння взагалі в державних органів правозахисників, скільки людей перетинає кордон от саме вільно, а скільки входить саме офіційно разом з військовополоненими? Є розуміння, просто ми говоримо про загалом понад 20 тисяч цивільних полонених, але чи можемо ми говорити, скільки ось так потрапили на територію України, самовільно перетнули, і кого ми облікуємо чи ні, скільки людей взагалі може претендувати на цю допомогу?
3: Такої точної інформації немає, в першу чергу взагалі немає точної інформації про кількість людей, яких отримує Російська Федерація у себе. І статистики...
4: Це орієнтовні такі дані?
3: Це дуже орієнтовні дані, тому що... Загалом зрозуміло, чому. Тому що Росія, в принципі, не надає цю інформацію, якийсь інший спосіб якось її отримати і уточнити немає. І такої статистики ми не ставили за ціль дослідити саме це питання в межах дослідження нашого. Але мені здається, навіть якби ми її поставили, це було б дуже велике питання, як це виявити. Тому, ні, на жаль, такого співвідношення я не знаю.
2: Я думаю, що люди, які нас слухають, можливо, якщо ви проживали цей досвід цивільного полону, і ви повернулися на підконтрольну Україні територію, то ви маєте право отримати певні соціальні гарантії і послуги. Ви можете звернутися, наприклад, в Лісову Поляну чи до громадських організацій, щоб більше проконсультуватися і мати можливість отримати допомогу.
4: Те, що може бути так.
2: Так. От коли людина повертається, давайте поговоримо вже конкретно, на що людина цивільний полонений може розраховувати. От якщо говорити про стан здоров'я, першочергове медичне обстеження, от це про що? Що саме відбувається з людиною, скажімо, на прикладі вашої Лісової Поляни.
4: Дивіться, в Лісову Поляну люди не повертаються під час обміну. Ми беремо пацієнтів і наших уже людей, коли це пройшов певний час, може місяці, два, далі безкінечно. Ми можемо брати людей в будь-якому часі за потреби і за необхідністю. Первинні огляди і медичні огляди проводяться, власне, під час і в перші дні тільки після обміну. І знову ж таки, як сказала Марія, це коли є офіційні обміни, і людина разом з військовими, звільненими з полону, потрапляє перше в лікарню, яка є близько від зони обміну. І далі це первинне таке обстеження, дуже, ну, можна сказати, не те, щоб поверхневе, але таке базове, яке виокремлює там інфекційні захворювання, туберкульоз, наприклад, загальне обстеження робиться шкіри, загальні такі клінічні аналізи, щоб виявити первинну стан людини. І далі за напрямами вже, за специфікою, що більше людину турбує, вона може перенаправлятися в інші медичні заклади по всій Україні. Якби говорити, що спеціалізованих якихось закладів, де можуть обстежити людину і або дати допомогу медичну, їх немає. Ну і, в принципі, не може, напевно, бути, бо для військовослужбовців є виокремлені центри реінтеграції, це їх там 4-5 по Україні, куди вони потрапляють на певний час, до місяця, може і довше, для всіх процедур. Люди, звільнені з полону, цивільні, в них такої процедури реінтеграційних центрів не існує. Вони потрапляють в загальну систему охорони здоров'я.
2: До сімейних лікарів, грубо говорячи.
4: Ну, і до сімейних, або в лікарню спеціалізовану будь-якого профілю. І це, в принципі, нормально, бо у людини може бути будь-що із порушення з органів систем. Багато всього. Може щось бути гастроентерологічне, серцево-судинна патологія, патологія аліментарного недооцінки харчування. І ми маємо людину помістити в такий заклад охорони здоров'я, де буде надана саме така допомога. Зробити окремий центр для звільнених з полону – це не є такою правильною ідеєю, тому що людині може бути потребувати від обстеження головного мозку до обстеження там кісткової системи. Розумієте? І це має бути система загальна. І от тут і є проблема, бо люди після от первинного такого огляду, який стається безпосередньо на межі обміну, потім вони розчиняються. От в чому проблема? Бо знову ми говорили, немає інформації, куди людина може звернутися. По факту людина може звернутися в будь-який медичний заклад України, в будь-який. Але люди в медичних закладах мають бути підготованими, що звернеться така людина. Оця інформація про те, що людина перенесла такий досвід, як її правильно обстежити, за яким алгоритмом, як правильно підійти до обстеження, що сказати, що не сказати. Отут важливий дуже аспект. То, що людина отримає допомогу, ну, грубо кажучи, в кардіологічному відділенні, ну, вона її отримає. Але вона просто туди не дойде. В чому велика проблема того, що люди цивільні, вони не доходять до медичної допомоги, як то потребує.
2: Але чому тоді немає такого механізму, як з військовополоненими, що людину конкретно супроводжують? Тобто цивільні – це теж частина людей, які були в полоні, які також перенесли ті жахи полону. Тобто ми говоримо і тортури, і побиття, і всі можливі просто нелюдські страждання, які могли переживати і військовополонені.
4: Так, ну дивіться, якщо людина звертаються в соціальні служби і точно вже попала до гарного соціального фахівця, він може допомогти супроводжувати далі людину. Він може підказувати, які в неї є права, до якого лікаря він може звернутись. І це буде таким провідником до... І це, в принципі, визначено законодавчо, і там багато соціальних фахівців мають певну підготовку навіть. Не всі, звісно, в Україні, але частина в певних регіонах, районах, областях, або там навіть в Києві, там, якщо ми візьмемо в Оболонському районі, дуже гарно поставлена ця робота. Якщо людина вже туди потрапила, їй дадуть гарний супровід і провідуть її. Мається на увазі не в сфері тільки медичної допомоги там чи юридичної. Такій людині важлива комплексна допомога, і соціальний працівник може розповісти все, на що треба звернути увагу. Але знову ж таки, часом люди не знають, що і до соціальних служб треба звернутися. От в чому інформативність трошки втрачається.
2: І наскільки я розумію, що також можливо досі присутній стереотип, соціальна служба, що вона мені допоможе, чи дійсно це люди, так, які можуть якось...
4: Особливо поїхати. Люди, колись є такий великий фактор того, коли люди перебувають тривалий час в полоні, повертаючись в Україну, вони відстають від дуже багатьох процесів, які є вже від цифровізації, від дії, від того, що є сімейні лікарі, що до них можна звернутися, вони можуть дати певну кількість послуг більше, ніж колись, що є соціальні служби, що є динаміка певна, і це проблема. 4-5-річний полон і більше, він абсолютно вибиває людину з життєвої такої соціальної колії. В тому проблема велика.
3: Та, ну, я ще, можливо, додам, що з юридичної точки зору теж існує проблема ось цього, власне, підтвердження юридичного статусу. Та? І ми завжди в це впираємося і в дослідженнях, і коли ми спілкуємося з людьми, які пережили цей досвід. Тому що, власне, процес підтвердження цього статусу – це доволі тривала процедура. Та? Тобто людина повинна зібрати певний пакет документів, подати заяву. Це потребує сили, це потребує часу. При тому, що законодавство вже доволі давно передбачає доволі широкий спектр соціальних гарантій, але я нагадаю, що його приймали ще до повномасштабного вторгнення, цей закон. І, ну, очевидно, що в ньому багато норм або не працюють, або вже застарілі. Так от, повертаючись до статусу. Одна справа, коли людина таки змогла підтвердити статус, але це ми кажемо якраз не про первинну допомогу, так, а коли вже людина там певний час прожила, вже, можливо, там трішки адаптувалася, про якісь середньострокові і довгострокові заходи. Механізм, він доволі часто в це також впирається, бо навіть умовно, якщо людина прийде до соціального працівника, і соціальний працівник, візьмемо собі гіпотетично, він буде там дивитися по спектру послуг, на які ця людина має право, там на певні виплати, так, на там безоплатну правничу допомогу чи на щось інше. І він прийде все одно до питання статусу. Це не завжди так, бо згаданий досвід служби центру, точніше, соціальних послуг у Оболонському районі, як вони нам повідомляли, тобто для них, в принципі, немає різниці, чи людина має цей підтверджений статус, чи вона його не має, вони все одно намагаються допомогти. Але і таких людей звертається звертається до них доволі мало, через те, про що казала Ксенія. І люди не знають раз, самі фахівці можуть не знати два, і врешті людина опиняється поза цією системою, бо немає єдиного координуючого органу, немає єдиного прописаного алгоритму і сценарію, який би давав можливість оцим працівникам рухатися за, якщо людина там, наприклад, в межах офіційного звільнення, чи вона ж сама перетнула кордон і підтвердила статус, або ж людина не має цього статусу.
4: Так, і важливо ще додати, що якщо людина перебуває в медичному закладі, ну, вперше, наприклад, там, перший місяць на якомусь лікуванні, то працівники медичного закладу обов'язково мають запросити фахівця соціального супроводу до такого пацієнта, допомогти з цим. І далі вже соціальний фахівець підхопить і дасть більше інформування, підтримки, перескерування. Але часом не всі медичні заклади володіють такою інформацією, що треба з такою людиною не просто полікувати його там варикозну хворобу і просто виписати додому, а ще і сповістити соціальну службу і поєднати їх між собою.
3: Тому що, власне, ну, немає цього механізму чітко визначеного. Mm-hmm. Та.
2: Що з цим варто робити? Як досі? Чому ми про це говоримо станом на 26-й рік? Тому що ми розуміємо, що 5-й рік повномасштабна війна триває. 13 років загалом у нас війна з Росією. Цих людей дуже багато. Тобто ми маємо і військовополонених, ми маємо цивільних полонів. І ми знову повертаємось до цього питання, і знову люди, які навіть самотужки повертаються, тобто вони проклали великий шлях, вони зробили багато для того, аби повернутися додому. Все ж вони мають вишуковувати цей статус, доказувати і шукати можливості отримати своє право, аби потім мати можливість якось відновити своє здоров'я.
4: Ну, що робити? Знову ж таки, це така мультидисциплінарна робота, яка має об'єднати все одно різні сфери і охорони здоров'я, і соціальну службу, і юридичні послуги. В принципі, ну, багато вже для цього є. І дійсно, просто не завжди все працює так, як механізм по часиках. І ми бачимо динаміку прям, ну, непогано кожні півроку. І люди час чисто звертаються, і навчені соціальні фахівці, і виплати людям, і все ж таки статус дає більше, ніж раніше. За рахунок і громадських організацій, таких от досліджень аналітичних, видно, де є гепи, власне, де можна запропонувати, ну, свою допомогу, щоб все це все ж таки зациклювати і об'єднати.
3: Ну, і ми вважаємо, що має бути єдиний орган, який готовий на себе взяти відповідальність за те, щоб налагоджувати і скоординовувати все-таки всю цю систему. Тому що був певний, скажімо так, певний період такої трансформації, коли Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке опікувалось, власне, там комісією, яка підтверджує факт, воно припинило своє існування, потім тривалий час, певний час, нехай так. Доля цієї комісії була не зовсім зрозуміла, яке міністерство буде опікуватися. Зараз це Мінрегіонрозвитку. Ну, але чи має Мінрегіонрозвитку координувати систему соціально-медичної підтримки? Навряд чи. Це перше. Друге, коли людина звертається, ви згадали за те, що людина пережила тортури, найімовірніше, як мінімум, швидше за все, певний рівень нелюдського або жорстокого поводження, так, або такого, що принижує людську гідність. Uh-huh. І от, на нашу думку, держава і різні гілки влади і інституції, вони повинні відштовхуватися від презумпції довіри до людини, що вона пережила цей досвід, якщо вона стверджує, що вона була в полоні. На превеликий жаль, все одно досі часто людина повинна зробити надузу зусилля, щоб довести, що вона була в полоні. Є випадки, коли подружжя було в полоні, і одному з подружжя цей статус дають, а іншому з подружжя цей статус не дають через певні формальні підстави. Тому на відповідь на питання, що робити, перше, забезпечити хоча б мінімальне коло базових оцих гарантій адекватного обстеження медичного. Запропонувати людині певний перелік обстежень, які можуть виявити і такі глибинні хвороби, які, наприклад, зараз не проявляються назовні. Забезпечити якусь мінімальну грошову допомогу на початку. Тут важко говорити про певну суму, так, ну, зараз там є встановлена грошова допомога 50 тисяч гривень, але, знову ж таки, вона для цивільних, які повертаються самостійно, вона повинна бути підтверджена певною процедурою. Наразі це визнання потерпілим кримінальному провадженні. І оцей от базовий набір послуг повинен відштовхувати всі презумпції довіри людини. А далі це вже питання статусу і координації взаємодії органів.
2: Але давайте ще уточнимо, от конкретно зараз, людина, яка самовільно повертається з цивільного полону, що саме вона має тут на підконтрольній Україні території доказати, підтвердити, як цей статус підтвердити? Тобто вона має йти в правоохоронні органи і розказувати, що з нею було, як її, наприклад, десь забрали, кинули на підвали, що з нею робили. А яким чином доводити, що саме вона робила? І тут я ще б хотіла уточнити, що це ж людина проживала тоді цей досвід, вона досі травмована, і вона має ретравматизуватися знову і знову, розказуючи про свій досвід різним державним установам, правоохоронним органам, і вибивати собі цей статус, чи як?
3: Насправді, кілька паралельних процесів, і те, що ви озвучили, це багато таких комплексних питань. Якщо ми зараз візьмемо по процедурах, так, в нас наразі діють паралельно питання кримінального провадження, де людина, яка, власне, постраждала, по суті, від воєнного злочину, так, щонайменше, вона може подати заяву до правоохоронних органів і, відповідно, отримати статус потерпілої в кримінальному провадженні. Наразі законодавство вибудовано таким чином, що, в принципі, цей статус дає можливість для людини доступу до там, певної грошової допомоги. Знову ж таки, я не готова сказати, наскільки ця система зараз працює, наскільки люди отримують цю допомогу, бо ми в межах нашого дослідження ми не охоплювали діючу цього нового законодавства, бо воно почало діяти з початку тільки цього року. Але, ну, на папері принаймні така опція є. Це один маршрут. Але це, по суті, не є підтвердження статусу того, що ти був в полоні. Статус підтверджує комісія з питань встановлення факту незаконного позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це дуже довга конструкція, чому ми, власне, пропонуємо називати цивільних полонених цивільними полоненими, які вони по факту є. Це відхилення. Що людина повинна зібрати? Це одне з ключових питань, проблемних, тому що насправді якогось чітко визначеного стандарту наразі немає. Як і немає визначених строків розгляду заяви. Якщо, наприклад, заява про грошову допомогу розглядається 30 днів, так як загальний термін по закону про звернення громадян, то заява про визначення статусу, вона не обмежена ніяким строком. І іноді люди, вони чекають, ну, місяцями або більше року і не можуть підтвердити свій статус, змушені звертатися до суду. Ми, наприклад, там більше 30 проаналізували судових рішень, де в більшості випадків, власне, суд ставав на бік заявника, але проблема в тому, що суд в 95, давайте так, відсотках, він не бере на себе повноваження комісії і визначити статус. Тобто він, якби каже комісії, що ви мали би розглянути, давайте ви розгляньте нарешті, винесіть рішення. Хоча є прецеденти, де, власне, суд таки замість комісії, по суті, визначив статус. Тому так, людина повинна підтверджувати, збирати всі можливі дані. І от чому ми не можемо відповісти на питання, що саме треба, бо комісія дуже часто не мотивує своє рішення, вона не пояснює, чого саме не вистачило, яких саме доказів.
2: Тобто це суб'єктивна думка конкретних людей, які беруть участь в цій комісії.
3: Це колегіальний орган, але тут теж, якби я не стала кидати, знаєте, всі стріли в комісію, вони теж зіштовхуються з величезним переліком викликів, які ми теж окремо описували, тобто для того, що це там робота в позаробочий час, це великий там наплив самих заяв, це велика кількість матеріалів.
2: Але ж перелік допоміг би всім зрозуміти, що він
3: є певний, але він такий широкий. Так? І коли немає мотивації, чому саме щось не підходить, важко сказати, так, а чому воно не підходить. І останнє зазначу про оцю ретравматизацію. Це дуже важливий момент. Це один з базових принципів роботи з постраждалими від, власне, насильства, так, воєнного насильства. На жаль, людина, та, вона мусить цей процес проходити, але загалом тут теж є певна позитивна динаміка.
4: Я хотіла сказати, люди дійсно первинно дуже бояться звернутися, бо це треба дуже подробно все згадати, розповісти, які тортури саме, як, де, коли, що боліло. Ну, і це, звісно...
2: Іноді може бути соромно і незручно.
4: Так, і це так само, так. Але дуже зараз багато, велика кількість співробітників органів правозахисних, да, правоохоронних, вони знають і володіють техніками або травмочутливої комунікації, або запрошують психологів на сумісні допити для того, щоб от зменшити цю страшну травматичну ситуацію. І вони дуже часто нам говорять про дуже гарний ефект. Вони прям відчувають, що людина в такому теплому, умовно, середовищі травмочутливому, вона зовсім по-іншому себе веде. Вона більше може відкритися, більше розповісти, більше дати свідчень. І це, звісно, ну, гарний результат. І ми нещодавно навіть на нашому звіті аналітичному, коли ви презентували, ми говорили з правозахисниками з Харкова, що вони дуже активно використовують для складних випадків психологічну паралельну допомогу, щоб це було дуже комфортно, емпатично і травмочутливо.
2: Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо. Це програма «На часі». В студії працює ведуча Людмила Тягнирядну. І ми говоримо з директоркою Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МОЗ України Ксенією Возніциною, а також правовою аналітикиною громадської організації «Civis Fortis» Марією Ципящук. Говоримо ми про відновлення після полону, а також якої реабілітації потребують звільнені цивільні та що має їм забезпечити держава. Залишайтесь на хвилях Українського радіо і слухайте нашу розмову буквально за мить.
5: На часі. На часі. На Українському радіо. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: Верховна Рада проголосувала за відставку з посади генерального прокурора Руслана Кравченка, який напередодні виїхав за кордон. Як розвиватимуться події далі? Чи зміниться після цього система призначення генерального прокурора? І як можна виправити репутаційні наслідки для країни і витягнути її з політичної кризи? Також президент Володимир Зеленський закликав парламент ухвалити всі закони для наповнення бюджету, навіть непопулярні. Чи дослухаються народні депутати? Важливі теми обговорять у прямому етері. Сьогодні ввечері о 18:07 ведучий Владислав Красніцький та виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов.
7: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
0: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Окупанти атакували приватні будинки у Слов'янську. Відомо про двох загиблих. Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на нацвідбір на Євробачення 2027. Про це та інше далі докладніше. Зранку 15 вересня армія РФ завдала удару по Слов'янську на Донеччині. Загинули двоє людей, ще одна жителька поранена. Про це повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Окупанти обстріляли приватний сектор міста о 10:30. Поранену жінку, загинув чоловік та інша жінка, повідомили ОМВА. Внаслідок атаки на Слов'янськ пошкоджені три приватні будинки. Шість поранених перебувають у лікарнях після вчорашньої російської атаки на Прилуках на Чернігівщині. Дрон, ракета, бандероль вбила трьох людей, ще 13 дістали поранення. Пошкоджено складські приміщення, магазини, автомобілі, приватні будинки, багатоповерхівки, адмінбудівлі. Правоохоронці, рятувальники здійснюють обхід будинків, приймають заяви про пошкоджене майно та документують наслідки обстрілу, розповів в етері Суспільного начальник Нацполіції в Чернігівській області Володимир Тимошко. За його словами, останнім часом російська армія посилила обстріли Чернігівщини.
8: Констатуємо збільшення за останній час саме ударів по Прилукам. Зокрема, були завдані удари по епіцентру, були удари завдані по Прилуцькій табачній фабриці. Ще можна констатувати удари, наприклад, в Ніжині по хлібзаводу. Ми не констатуємо останнім часом удари вночі, ми саме констатуємо удари в день, тобто в той час, коли люди перебувають на вулицях. Ситуація залишається складною і в інших регіонах області. Зокрема, найбільше подаються обстрілами це Новгород-Сіверська громада, подаються обстрілами Карюківська громада і безпосередньо Чернігівська громада.
0: Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ від 14 вересня оприлюднено на сайті Офісу президента. Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 27. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада включно. Інформує Суспільне мовлення на своєму сайті. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Музичним продюсером національного відбору 27 став музикант і композитор Дмитро Шуров. «П'янобой» – 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Суха комфортна погода з проясненнями спостерігатиметься над територією України в найближчі три доби. Про синоптичну ситуацію розповіла в етері Суспільного начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
9: В нас буде підвищуватися атмосферний тиск після того, як в нас впродовж вихідних прийшли атмосферні фронти з опадами. Сьогодні вони в нас ще по лівобережжю. Скажімо так, залишкові процеси у вигляді дощів можуть бути. Але ось вже в наступні три доби переважно буде погода без опадів, буде більше сонячних прояснень, подекуди навіть ясне небо. На додачу дещо зміниться повітряна маса, не кардинально, але все одно дещо підвищаться температурні показники, особливо відчутно в денні години, трошечки нижче по крайньому заходу країни, по окремих північних областях, за рахунок того, що може дещо впливати атмосферний фронт із заходу.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
0: Завтра в Україні буде без опадів, температура вночі 6-12 градусів, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15, вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі близько 10, вдень плюс 21, плюс 23. Вікторія Марченко, Українське радіо.
5: Реклама.
10: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
11: Так, і зростає ризик остеопорозу.
12: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
12: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
11: Підемо на прогулянку.
10: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
14: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
15: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
18: Ой, летіли дикі гуси.
17: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо.
19: На часі.
20: На часі.
19: На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «На часі». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнирєдно. І ми говоримо з гостями, директоркою Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна МОЗ України» Ксенією Возніциною, а також правовою аналітикиною громадської організації «Civis Fortis» Марією Ципящук. Говоримо ми про те, а як же відновлюватися цивільним, які повернулися з полону, що можна зробити, на які послуги вони мають право, а також що варто загалом поліпшити в цій сфері. І тут я би хотіла поговорити суто вже про реабілітацію. Якою вона має бути? От коли людина повертається з полону? Ви сказали, що спочатку вона відвідує певні медичні заклади, які наближені до того місця, де вона повернулася. А далі вже людина розуміє, що, можливо, першочергово вона трошечки себе підлікувала і зрозуміла, який стан здоров'я. Але ж іноді ми розуміємо, що наслідки можуть бути через багато років навіть. І які наслідки ми навіть не усвідомлюємо. Зокрема, останнім часом я бачу дуже часто з'являються новини про те, що люди, які були у полоні, вони загинули, так, уже на підконтрольній території України.
3: Власне, померли.
2: Померли, так. Вони померли.
4: Так, в молодому достатньо віці, там, 40-50 років. Ми це аналізували в команді, дійсно, коли ми говоримо про медичну складову, і досліджували з партнерами трошечки так, неофіційно, умовно, між собою, в такому колі професійному. Суть в тому, що я би первинно говорила не про якусь реабілітацію, а взагалі про лікування певних захворювань, які випрацювалися в результаті полону. Це зазвичай нелюдське утримання, це абсолютно відсутність медичної допомоги, це значне аліментарне схуднення за рахунок недостачі харчування. Про психологічне це само собою, звісно, розуміється. Тому у людей формується певний перелік захворювань, хронічних захворювань, які часом складаються в такий букет, можна сказати. Це і серцево-судинні, і шкіряні захворювання, і проблема ротової порожнини – це прям біч, відсутність зубів, хвороба зубів. І це просто колосальна така кількість проблем, від яких, власне, не помирають, ну, умовно. Не помирають від, там, хронічного панкреатиту, холециститу, варикозного розширення вен, там, чи якихось дерматитів, ну, умовно. Але суть криється значно глибше. Немає того, хто постійно би міг наглядати за людиною. І реабілітація, що ми підрозуміваємо під словом реабілітація? Це відновлення функцій після певного лікування. Але це більше стосується відновлення після фізичних поранень, коли проведено оперативне втручання, і після цього треба людину вже відправити на реабілітаційний етап. Коли ми говоримо про хронічні захворювання, вони можуть супроводжувати людину все життя. Але має бути хтось, хто контролює і постійно наглядає. Ну, як на прикладі нашої банальної гіпертонічної хвороби. Не залежить від того, людина потрапить в якийсь реабілітаційний центр чи в лікарню, це навпаки не рекомендовано. А залежить від того, як її наглядає сімейний лікар, чи вона контролює свій артеріальний тиск, чи вона контролює свій цукор в крові, чи вона приймає ліки щоденно, які контролюють цей тиск. І от в цьому причина. І це мав би виконувати, це гарно, коли є гарний сімейний лікар. Він може бачити людину в комплексі, не окремо, коли вона лягла в ортопедичне відділення або там в гастроентерологічне. Він бачить людину во всій її цілісній картині і слідкує, де є провалля, в яких органах і системі, рекомендує звернутися відповідно туди-туди. І ми говоримо про тривалий супровід. Це не реабілітація колись починається і закінчується. У таких людей може потребувати супровід постійний, уважний і такий дуже клієнтотравмоорієнтований. Тому важливо супроводжувати людей. І чому часто виникають смерті? Саме тому, що люди не звертаються вчасно за допомогою до лікаря, ходять з цим, переживають, хронічне захворювання погіршується, закапсульовується, викликає паралельні процеси, інші захворювання. В організмі все дуже пов'язано, всі системи, органи пов'язані. І це призводить до серцево-судинної катастрофи, до інфаркту, до інсульта, тому що нелікований цукровий діабет, нелікована гіпертонічна хвороба, неліковані судинні процеси, і це все випливає в смертельний, якби, ну, уже такий, на жаль, результат.
2: Але ви знаєте, я б тут не хотіла звинувачувати саме людей, які, знаєте, безвідповідально, наприклад, ставляться до свого здоров'я. Тут, напевно,
4: напевно, знаєте, і навіть механізм. Люди не звільнені з полону часто невідповідально ставляться.
2: Але це ж, знаєте, окрема категорія людей, які дійсно пережили жахи, так. І до них треба трошечки інакша увага, ставлення,
4: точно.
2: І більший нагляд.
4: Тому що ми не
2: хто
4: сказали
2: тоді має за ними.
4: Так, вибачте вас, бо думку, щоб не втратити, саме їх психологічний стан часом не дозволяє звернутися до лікаря, бо це контакт з тілом, який переживав тортури і певні обмеження, і не хочеться це знову повторювати. Це взагалі недовіра до системи, до людей, до лікарів, до медсестер, неважливо. І все це, саме психологічно некомпенсований стан, він якби блокує звичайну допомогу за звичайною медичною допомогою. Вона є, вона зараз достатньо гарно розвинута в Україні. Ну, умовно, є загальний медичний простір, неважливо, де ти живеш, ти можеш звернутися в любу лікарню або мати любого сімейного лікаря, але людина
2: тут
4: не може.
2: Уточнити. Тобто людина, наприклад, уявимо, що вона готова, вона усвідомила, що їй погано, вона готова звернутися до лікаря. Хто це оплачує? Чи вона звертається до сімейного лікаря? Це безкоштовно.
4: Точка входу, сімейний лікар може бути, так, або самозвернення може бути спеціалізовано. Наприклад, людина може звернутися вже не до сімейного лікаря, а в лікарню самозверненням з певними там скаргами. Два таких шляхів зараз в Україні є офіційними. Але, власне, мати сімейного лікаря як точку входу в систему охорони здоров'я дуже вигідно, бо лікар формує певний обсяг обстежень. Він може дати направлення лікування і скерування вже по баченню лікарському. Людина з часом не знає, до якого лікаря їй треба правильно звернутись. Може, вона таки відчуває, але це не є правильним, об'єктивним. Лікар може скерувати на ту чи іншу допомогу, може скерувати на обстеження, на певний перелік аналізів, рентгенологічне, там УЗД, дослідження. Це є безкоштовним пакетом медичних гарантій. Воно передбачено сьогодні в Україні. Простіше робити це через сімейного лікаря. Звісно, це така дуже проста, вивірений алгоритм лікування, який часом не робиться.
2: А ви знаєте, я дуже багато ефірів робила про роботу з сімейними лікарями. Загалом я підтримую цю інституцію, вважаю, що це дуже правильна реформа. Але дуже часто, надзвичайно часто, я стикаюся з іншою стороною медалі, коли сімейний лікар говорить, що на УЗД чи ще щось, ми, звісно, дамо вам направлення, але ви можете потрапити до лікаря через 3 місяці або через півроку. Але конкретно для цих людей це досить великий час, і вони не можуть стільки чекати, особливо, якщо дійсно час іде прямо на місяці, на роки.
4: Це точно. Це, ну, проблема є. Ніхто це не приховує. Звісно, недостатньо взагалі зараз медичного персоналу по всіх лікарнях, по всіх інституціях, по всіх сімейних, умовно, амбулаторіях. Але поки що немає іншого механізму. Просто тут дійсно гарно би було, щоб медична спільнота, про це ми завжди і говоримо, була трошечки більше обізнана з такою категорією пацієнтів. От з такою все-таки є такий досвід.
2: А вона обізнана чи ні? От до вас запитання.
4: Багато людей обізнані стають, бо минулого року, наприклад, командою громадської організації «Ресурсний центр» був розроблений курс спеціально для медичних працівників, який міститься і по сей день. Це є портал Національної служби здоров'я, називається «Академія НСЗУ». І ми з командою, я свої курси писала, команда наша ресурсного центру «Лісова поляна» написала свій курс для лікарів, які можуть пройти і знати уже цю специфіку. І насправді пройшло вже тисячі. У нас сімейних лікарів, мені здається, там понад 25 тисяч в Україні, але вже тисячі лікарів, вони цей курс пройшли. Напевно, не всі, звісно, не всі.
2: Тобто ми можемо усвідомити, що люди мають розуміти, що це певна категорія людей, з якими треба працювати, і певну специфіку, як це робити, аби не образити, не зачепити.
4: Більше часу потрібно на таку консультацію, більше питань треба задати, але правильних питань і таких тактовних і виважених. Тут спілкування і комунікація з такими людьми будуть вирішальне мати значення. Бо гіпертонія, як я завжди кажу, вона і в Африці гіпертонічна хвороба там чи будь-інша. А саме комунікативна ця складова з такою людиною буде вирішальне мати значення.
2: Марія, так, до вас.
3: Я би ще хотіла додати, тут дуже важливо те, про що ми казали на початку, от первинна, коли людина проходить первинне обстеження. І яким медичним протоколом, власне, керуються лікарі, які проводять оці обстеження і базові заходи медичного відновлення чи медичної допомоги первинної. Тому що в нашому дослідженні, знову ж таки, не тільки в нашому, доволі велика кількість звільнених цивільних з полону, вони, власне, скаржилися на те, що вони не отримували достатнього обстеження, що їх дуже швидко, власне, виписували з того медичного закладу. І це був там загальний аналіз крові, там, можливо, загальний аналіз сечі. Тобто дуже-дуже базові речі. Принаймні, люди так казали, ми там не можемо перевірити, бо документи не дивилися, чи, наприклад, навіть могли не зробити там кардіограму серця. Тобто їх могли після повернення з полону, їх могли просто звідти з медичного закладу виписати, навіть не провівши базових обстежень. Але окрім базових, це таке дискусійне питання, бо військові, вони там дійсно проходять, як Ксенія казала, по такому доволі стандартному протоколу. Там є передбачений перелік медичних обстежень, хоча це вони теж, як на мене, далеко не в ідеальному становищі знаходяться. Там є свої питання, просто ми сьогодні про них не говоримо. А щодо цивільних людей, ну дійсно, з одного боку, це неправильно їх там змушувати, наприклад, пройти якесь певне обстеження. Але так як ви кажете, тактовно пояснити, що є ось така опція. Головне, щоб вона була доступна в пакеті НСЗУ, щонайменше, що ви можете таке обстеження пройти, воно допоможе виявити, можливо, такі речі, або принаймні виключити, що їх немає. І коли людина може сама прийняти рішення. Ну або вже другий крок тоді, от так як Ксенія говорить, через сімейного лікаря, вже самостійно по другому колу йти умовно і вже пробувати виявляти якісь
4: речі. Бо знаєте, є дві крайності. Тут я на захист, ну суто я як лікар, я є лікарем-неврологом з багаторічним стажем. Є дві крайності. Люди або зовсім не хочуть обстежуватись, і їм це важко, і болісно, і ну некомфортно. А є інша сторона медалі, вони хочуть обстежити абсолютно все, типу зробити МРТ всіх органів систем, голови, всіх суглобів. Це не просто неможливо, це неправильно суто з медичної точки зору. Для високоспеціалізованих методів обстеження є абсолютно визначені покази. І просто так призначати це для профілактики, щоб просто спокійно стало. стало. Ну, це неправильно з точки зору суто медичної. Це і навантаження на організм, знову ж таки, буде дуже мощне. Але, знову ж таки, тут задача лікаря виявити найскладніші проблеми і призначити обстеження саме точково там, де вони потребують цього. Про базові я взагалі мовчу. Це базова, гарна, скринінгова діагностика, вона дуже багато виявить скритого. А ті же звичайні аналізи крові, сечі, УЗД, кардіограма, рентгени базові, вони вже можуть лікаря, який клінічно бачить, вже навести на думку, ага, от в цьому органі системі ми повинні заглибитись. А цю ми не чіпаємо, бо тут більш-менш ок.
2: У дослідженні ви якраз говорите про послідовну реабілітацію тривалістю до 2 років. Це, як ми вже сказали, первинна допомога, спеціалізоване лікування і довготривалий супровід. От ось цей довготривалий супровід, він взагалі зараз існує чи ні? Тому що ми поки що, я так розумію, говоримо про базова потреба. От людина прийшла, перевірилася і все, про неї забули.
4: Довготривалий супровід, він ні для кого не існує. Просто тут, знову ж таки, медична система налаштована на те, що людина відповідально ставиться за свого здоров'я і проходить скринінги 40+. Там.
2: Але ж ми говоримо про спеціалізовану аудиторію. Тобто це люди травматизовані.
4: Так.
2: До них треба такий, знаєте, більший підхід і більш уважно до них ставитись.
4: Знову ми повертаємося до первинної медичної допомоги. Ну, кращого ще в світі не видумано, на жаль. Просто її треба трошечки підтягнути і, звісно, дуже велике навантаження на сімейного лікаря. Але лікар, який бачить людину постійно, кожного дня, він знає її проблеми. Проблеми, які є в родині. Його стан матеріальний, він може від цього відштовхнутися, де дати більше, де менше. Людину має хтось спостерігати. Має бути толковий лікар, кардіолог, терапевт, невролог, який буде спостерігати і бачити зміни постійно. І тут довіра вже складається. Знову ж таки, коли людина не хоче і не може звернутися за медичною допомогою, маючи одного фахівця, з яким склався довірливий гарний контакт, він дає нам змогу більше людину залучати, знову ж таки, до походу до сімейного лікаря, до профілактичного огляду. Ми домовляємося, що ми з тобою бачимося раз 2 місяці. І кожні 2 місяці може випливати щось нове. Але людина сама цього ніколи не оцінить без супроводу сімейного лікаря. Ну, ніяк по-іншому.
3: Я би тут додала, можливо, що дійсно, чого ми там пишемо про кейс-менеджера, про якусь людину або, скажімо, певну модель, яка от допоможе тим, хто повертається з полону, будь-який спосіб не нав'язувати. Ми не можемо ощасливити кожну людину. Це не є, власне, завданням там захисту прав людини чи соціального супроводу, але ми маємо прагнути запропонувати людям можливість і пояснити ці можливості. І от дійсно дуже важливо, щоб був, нехай це буде соцпрацівник, назвемо його зараз.
4: Може, соцпрацівником будь-так.
3: Та якась людина, яка буде робити оці от регулярні чекіни з самою людиною, яка повернулася, і нагадувати про можливість там або про доцільність піти обстежитися. І медична система має бути до цього готова. І, звісно, і фахівці мають мати знання необхідні. 2 роки – це умовний термін, тому що тут дуже складно сказати, скільки людині взагалі може бути потрібно.
4: Комусь менше згодиться, комусь довше.
3: Можливо, так. Більше. І от ми, коли презентували наше дослідження, знову ж таки була фахівчиня з цього, вже згадувано сьогодні двічі, Оболонського центру соціальних послуг, яка казала, що ну вони іноді через роки підтримують за цими звільненими з полону контакти, вони вже там знають, що в них народилися там діти, племінники чи внуки і так далі. Ну, тобто,
2: ну, це такий людиноорієнтований підхід.
3: Це дуже людиноорієнтований підхід, і це, напевно, основа
4: основне.
3: Цього. Тобто,
4: так,
3: дійсно,
4: так.
3: Має бути хтось, хто бачить за цією людиною, людину розуміє, що вона пережила ось такий жахливий досвід.
4: Позамовчу. І формує місточки між фахівцями, так. Між послугами і скеровує в такому безпечному, якби, контакті, безпечному середовищі.
3: Ну, але, відповідно, кожна інша сфера теж повинна, якби, бути готова до ось цього. Мені дуже відгукується те, що ви кажете, що це люди, яких ми не можемо умовно сприймати як
2: звичайних пацієнтів, середньостатистичних, які приходять
4: так,
2: просто
4: але
2: на прийом.
4: Це не зовсім правильно, бо кожна людина, яка звертається за медичною допомогою, вона має її отримати трястя якісно.
2: Так. Ну, це вже має працювати медична
4: це
2: система. Але ж це люди, які пережили певні складні життєві обставини.
4: І тут травмочутливий підхід.
2: Усвідомлюючи це, ми маємо так розуміти, як до них підходити.
3: І, можливо, певні стандарти, ну, скажімо, існує такий документ, як Стамбульський протокол. Це не є джерело права напряму, це такі рекомендації по проведенню медичного огляду для того, щоб виявити, чи людина пережила певні види катування будь-якого рівня. І якщо так, то які? І є країни, які його імплементовують, якби його положення своє законодавство, Сакартвело, якщо я не помиляюся. І в Україні є вже кроки навколо цього. І от, власне, оцей підхід, він і формує потім подальшу таку стежку, розуміння того, а які доцільніше обстеження призначити в цьому випадку. Я погоджуюсь, що, ну, якби там робити всі існуючі в світі обстеження людині, мабуть, Мабуть, це нереалістично, як мінімум. Та? Угу. Тобто ми теж повинні завжди пам'ятати про реалістичність і спроможність того, що є в державі. Бо дуже легко написати дуже багато обіцянок, але їх набагато складніше втілити, коли ми приходимо до реальних бюджетів, коли ми приходимо до реальних людських ресурсів, особливо зважаючи на ту ситуацію, яка є в країні. Але навіть із цими ресурсами можна щось робити. Можна більше будувати ланцюжків між взаємодією на рівні органів центральної влади і, наприклад, на рівні органів місцевого самоврядування, які мають свої бюджети, які можуть приймати свої програми. Але їм часто треба нагадувати, що у вас можуть бути і такі люди. Будь ласка, пам'ятайте про них, і для них також треба доступ до певних послуг.
2: І давайте буквально наостанок, от що би ви рекомендували людям, які нас слухають, які хочуть скористатися цією можливістю? Скажімо, от нас конкретно слухає людина, колишній цивільний полонений. На що він може претендувати або вона може претендувати? І чому варто все ж скористатися фізичною допомогою, психологічною допомогою і звернути увагу на своє здоров'я?
4: В Україні по зрівнянню до повномасштабного вторгнення є великий перелік безкоштовних послуг, які люди можуть отримати, навіть не маючи ніякого статусу. Тобто не чекати отримання цього золотодорогущого статусу, який вони чекають і думають, що от коли отримаю, я тоді вже і зможу звернутися. Не треба цього чекати. Здоров'я психічне і фізичне ніколи цього не чекає. Подбайте про себе, довіртеся. Знайдіть хоча б одну людину, якій ви зможете довіряти. Може бути хтось із фахівців соціального супроводу або сімейний лікар, якого, може, вам порадили родичі, порадили знайомі. І тримайтеся однієї людини, з якою у вас довірливі відносини, і вам дійсно зможуть допомогти порадити певний перелік безкоштовних послуг, які на які ви заслуговуєте. Звісно, буде непросто і часом буде спротив і якесь, знову ж таки, недовіра, але багато змінилось за той час, поки вас не було в Україні, і ми всі дуже раді, що ви повернулися. Це саме головне. Ми за кожного нашого громадянина надзвичайно радіємо.
2: Марія?
3: Я підтримую те, що каже Ксенія. Мені складно дати якусь одну універсальну пораду, бо я розумію, що кожної людини абсолютно свій досвід. Я, можливо, з юридичної точки зору порекомендувала би не боятися звернутися навіть своїй громаді, там, де людина проживає, в ЦНАП, в Раду, там, відповідного рівня, дивлячись, де ви живете. І просто запитати, чи є якісь програми. Бо, насправді, місцеве самоврядування, воно не сковане обмеженнями законодавства. Я зараз поясню, що я маю на увазі, бо це, мабуть, дивно прозвучало. Умовно, місцева програма, вона може прийняти рішення про надання певної допомоги, те, що Ксенія каже, навіть якщо людина не має офіційного підтвердженого статусу там від комісії. І таких прикладів ще мало, там по військових, наприклад, по учасника бойових дій, які там теж певного часу не мали там учасника бойових дій, але місцева програма каже: "Окей, нам достатньо, наприклад, форми 5 з частини, яка підтверджує, що ви там служите, де ви там перебували, в яких зонах, і ми це приймаємо як за основу, щоб надати вам певний перелік послуг". І громади можуть точно так само робити стосовно своїх мешканців цивільних, і очевидно, що є громади, які так роблять. Тому поцікавтеся, це може бути першим кроком, це вас ні до чого не зобов'яже, не зробить швидше за все гірше, цього не треба боятися, а можливо, це відкриє двері і шляхи далі для пошуку підтримки.
2: І головне, я наостанок скажу, щоб ви не думали, що ви одні. Якщо ви вже повернулися в цю країну, ви зробили великий крок, ви це змогли, ми вас вітаємо тут вдома і, звісно, вболіваємо за те, аби ваше здоров'я було міцне і ви повернулися до нормального цивільного життя. Тому, якщо вам потрібна медична допомога або юридична, ви можете звертатися до спеціалізованих фахівців і отримати цю допомогу. Я зазначу, що ви слухали програму «На часі». З вами була ведуча Людмила Тягнарядну, і ми говорили з директоркою Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МОЗ України Ксенією Возніциною, а також правовою аналітикиною громадської організації «Civis Fortis» Марією Цип'ящук. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
19: На часі. На часі. На Українському радіо.
20: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
4: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
3: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Мамо, стільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо

0: Попав осколок. Лікарі сказали, що осколки витягувати гірше ще можуть наробити. До роботи приступив через місяць після реабілітації.
1: Чоловік каже, зазвичай під час роботи чув гудіння дронів, але не того разу.
0: Тут лежала куча відсіву щебінки. Оця вибухова хвиля узяла оця куча відсіву на себе, напевно. Я то, зразу ж присів.
2: На жаль, якби компанія не намагалася убезпечити персонал, але передбачити усе неможливо. Тим більше зараз, коли частина прильотів стається взагалі без тривоги. Наша компанія має вже свій печальний список. Це двоє загиблих працівників під час роботи і 8 поранених.
1: Наразі енергетики готуються до майбутніх викликів осінньо-зимового періоду та прогнозують складну зиму.
2: Наші працівники працюють 24/7. Це і відновлювальні роботи, і планові роботи, і реконструкція. Однак передбачити, наскільки складною буде ця зима, ми, звісно ж, не можемо. Тому що все залежатиме від того, наскільки ворог буде обстрілювати нашу інфраструктуру і якими значними будуть ці пошкодження.
1: Оксана Рекун, Суспільне, новини, Чернігів.
3: Не менше 3 авіаударів російські війська щодоби завдають на Костянтинівському напрямку. За один такий наліт противник може скинути від 4 реактивних авіабомб по 250 кілограмів до 2 по 500 кілограмів, а загалом за добу їхня кількість може сягати 10-12. Про це в етері Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пісецький. За його словами, авіаударів російська армія, зокрема, наносить на Краматорськ та на смугу відповідальності його бригади. Росіяни також продовжують тактику інфільтрації малими групами, каже воїн.
4: Кількість осіб противника в цих групах все зменшується, зменшується. Якщо раніше у нас це було 2-3 особи противника, то зараз це частіше противник рухається, рухає, скажімо так, або ще ми називаємо це, штовхає одну особу. Тобто одна особа з місця десь там визначеного їхнього накопичення і намагається рухатися в бік лінії бойового зіткнення і знайти якісь для них безпечні шляхи в міжпозиційному просторі для того, щоб інфільтруватися вглиб, а там вже проводити якісь штурмові дії або десь накопичитися і знову ж таки проводити штурмові дії.
5: Новини на Українському радіо.
3: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість оформити зимову підтримку, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення в 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
6: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19 400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: За даними наших синоптиків, завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях стелитиметься туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25, у східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. Наразі це у мене вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Починаємо огляд перший день чергового пленарного сесійного тижня. 18 генеральних прокурорів України за 35 років новітньої української незалежності. Всі люди, практично з деякими позитивними винятками, люди системи яскравих здобутків

0: Наплакав, скандалів хоч греблю гати, різні іпостасі, так би мовити, пшонки стайл. Але перший з них, безумовно, мова про Руслана Кравченка, того самого 18-го, сьогодні відставленого, який цитує народного депутата України Григорія Мамку, дослівно залишив нас у найтяжчі, тяжкі часи і поставив, власне, перед непростим вибором. Про цей непростий вибір достатньо відверто написав представник голосу Ярослав Желізняк. Моя позиція просто спрацює тільки постійна модель. Конкурс – це дуже тимчасова історія, без гарантії незалежності, не тільки під час призначення, але і звільнення. Додати, власне, немає чого. Можна говорити про те, що триетапна історія, заява самого Руслана Кравченка про звільнення, відсторонення Руслана Кравченка з уже написаною заявою від посади президентом, і третій етап для, кажуть, чистоти юридично-правового процесу – сьогоднішнє голосування по заду. Слухаємо, про що говорили представники політичних сил Ради 9. Ірина Геращенко, фракція політичної партії «Європейська солідарність».
1: Європейська солідарність буде говорити не про прізвища, а про інституції. Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри. Як так трапилося, що в нас є 2 служби безпеки? Одна воює на фронті і знищує ворога, а друга так само, інша сторона, кришує цей бізнес. Як так трапилося сьогодні, що ви будете зараз голосувати за відставку 4-го генпрокурора часів Зеленського епохи, і всі ці 4 генпрокурори живуть своє краще життя. Вони всі за кордоном, нагадаю вам. Бо всіх і ставили за одним принципом – не професійності, а лояльності. Однієї вимоги – тиснути на опозицію, збирати проти неї компромат і відкривати нові і нові кримінальні справи замість того, аби боротися зі злочинністю. Ми бачимо, що Зеленський не розбирається в людях і замість нормальної кадрової політики проводить бардак, який руйнує державу зсередини. Тому вимога Європейської солідарності не тільки відставка генпрокурора, а в першу чергу повернення конкурсів до Генеральної прокуратури. Ми не дозволимо більше вам призначати людей з вулиці, за списками. Так само дуже важлива реформа ДБР. І це є вимога наших європейських партнерів.
0: Відповідь від політичних опонентів Раді 9 не забарилася. Максим Бужанський, фракція політичної партії «Слуга народу».
2: Звичайно, ми всі проголосуємо за відставку генерального прокурора. Я, щиро кажучи, не знаю, який конкурс дозволив би обрати, наприклад, Юрія Віталійовича Луценка генеральним прокурором, коли його дружина була головою фракції БПП. Але я зараз не про це. Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Це відбувається через те, що ми з вами дозволяємо міністрам, керівникам правоохоронних та інших органів не з'являтися на виклики комітетів, не з'являтися на виклики ТСК, не відповідати на запити і звернення народних депутатів. Контрольна функція парламента починається з поваги до парламенту. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось. Давайте боротися за суверенітет Верховної Ради, бо на ньому також є суверенітет України. Я буду за це голосувати, ще раз підкреслюю, ми маємо виконувати нашу контрольну функцію задля недопущення такого. Дякую.
0: Вже згадуваний мною представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Желізняк.
3: У цій країні є лише одна людина, яка нічого не знала про кол-центри. По дивному збігу обставин ця людина сидить на Банковій і призначає генпрокурора. Четвертий раз призначає, четвертий раз нічого не знала, дізналась з медіа. Вся країна знає про кол-центри. Вся країна чула, як ошукують наших громадян, громадян ЄС, наших батьків. Вся країна спостерігала це роками. Не знав президент, дізнався з медіа. Так само, напевно, він не знає, що кол-центри кришують всі його правоохоронці. Ми ж не повіримо в те, що один заступник департамента такий був потужний і кришував всіх їх. Вся країна обговорює, як носять мішки з грошима. Вся країна тепер знає, як готувалася атака на НАБУ і САП. Хто з цього поніс кримінальну відповідальність? Хоч політично. Тому що президент про це не знав. І головне тепер питання – а де сам президент? Ви ж тільки що згадували про суб'єктність українського парламенту. Він зараз по закону має представляти подання про відставку свого чергового 100% генпрокурора. Де президент? Де виконання конституційних обов'язків? Шановні друзі, вся країна знає про мішки з грошима. Всі прокурори чомусь знають у нас про Cartier і Rolex-и. НАБУ знає, що... Прокурори знають про Cartier і Rolex. Президент не знає. І п'ятий раз буде зараз робити ту ж саму помилку, розраховуючи на інший результат. Саме тому, для того, щоб розірвати це порочне коло, треба приймати закон про конкурс на посаду генпрокурора. Інакше це буде повторюватися знову і знову.
0: Представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валентин Наливайченко.
4: Карфаген має бути зруйнований. Цей генпрокурор має бути звільнений. Відшкодування всіх збитків, особливо громадянам України, має бути проведено так само невідкладно. Застава для топ-корупціонерів з Офісу генпрокурора і не тільки має бути спрямована на відшкодування збитків громадянам України. Втеча в стилі Пшонка стайл має бути так само розслідувана і покарана. Така наша позиція. Крім того, ми вимагаємо, щоб в подальшому призначення на керівні посади в правоохоронній системі були під суспільним контролем, парламентським контролем і недопущення більше невігласів і корупціонерів на ці посади. Антикорупційні перевірки, детектори брехні, люстрація врешті-решт має відбутися тут і зараз.
0: А тепер кілька слів про метастази корупції, так би мовити, регіональні відгалуження. Представник Волині, депутат-мажоритарник від цього українського регіону, депутатська група «Партія за майбутнє» Ігор Гусь.
5: Дивіться, яка цікава ситуація на Волині. 8 вересня, 4 дні після оприлюднення відео з справи «Карфаген» про кришування Генеральній прокуратурі кол-центрів, в Луцьку накривають в центрі міста кол-центр працівники поліції і прокуратури. Я хочу, щоб всі українці, волиняни зафіксували ситуацію. Накривають кол-центр за 50 метрів від приміщення Національної поліції Головного управління Волинської області. І за 150 метрів від приміщення обласної прокуратури. Нормально? Я задаю питання до керівництва держави, до керівництва правоохоронних органів. Може таке бути, що начальник обласного управління Сліпчук, поліції і прокурор Роговенко своїх кабінетів бачили цей кол-центр, а було там ідентифіковано близько 60 чоловік і мільйони доларів обороту, не знати про цю ситуацію. Разом ходили на перекур, разом пили горілку і так далі. А тепер головне, на плівках «Карфаген», яке оприлюднило НАБУ, рідний син начальника головного управління поліції Сліпчука, ідентифікований як так званий Деня Сліпчук-флеш. На цих плівках, як працівник прокуратури, який допомагає Кропиві кришувати кол-центри. У мене є питання, є зв'язок чи ні? Рідний син на плівках, очевидно, буде підозра, а ти, начальник головного управління, бачиш свого кабінету кол-центр, і тільки на четвертий день після оприлюднення інформації ти його прикриваєш. керівник обласної прокуратури Роговенко працював в Бучі, в регіональній прокуратурі під керівництвом ще нині діючого генерального прокурора Кравченка. Є зв'язок? Є. Вимагаю, перше, звільнити начальника обласного управління УМВС Сліпчука і керівника прокуратури місцевої Роговенка. Закликаю НАБУ подивитися, чи є цей зв'язок в цих питаннях. І головне, третє, не дати можливість втікти. Ми вже знаємо, що в прокуратурі точка збору усіх так званих діячів Кравченка в Парижі. Не допустіть цього. Слава Україні!
0: Героям слава. Дивні висновки, шановні радіослухачі. Сьогодні представники всіх фракцій, ви це чули, так активно вимагали посилення парламентського контролю за прокуратурою, яка, згідно з Конституцією, нагадую, та законом України є незалежним органом. Що, мимоволі, виникає просте питання. Депутати протестують проти корупції чи проти того, що не беруть у ній участь. Раніше ж вони до змін Конституції наче мали право висловити недовіру генеральному прокурору, що тягнуло за собою його автоматичну відставку. А зараз дозволені форми парламентського контролю, заслуговування звітів генпрокурора раз на рік, депутатські запити та звернення ТСК, механізмів, значить, достатньо. Ні? Як ви думаєте, чому вони хочуть якихось додаткових інструментів? Ситуація взагалі шокуюча. Генерального прокурора знімають, а він знаходиться в закордонному, на цей момент випливає, так, відрядженні в Парижі, куди його ніхто, як виявляється, не посилав, не запрошував. Це його власна ініціатива. У прокурорських дебатах знайшлося місце і першої основі, тобто економіці, голова профільного парламентського економічного комітету фракції політичної партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.
6: Я хочу повернути всіх з цієї зали, де царить політика, на грішну землю. І нагадати всім вам, що війна коштує 190 мільйонів, не гривень, доларів на день. І ми фінансуємо наші видатки за рахунок податків лише на одну третину. Обстріли енергетики минулої зими, паливна криза на Близькому Сході, удари по логістиці, удари по наших найбільш ефективних підприємствах призвели до того, що сьогодні вже ми прогнозуємо від'ємне значення зростання ВВП на цей рік. Ми вже сьогодні маємо недовиконання бюджету близько 1 мільярда доларів, і, на жаль, це недовиконання буде збільшуватися. Ми маємо спадок від колишнього керівництва Міністерства оборони у 27 мільярдів доларів дефіцит військового бюджету. І внаслідок недовиконання наших міжнародних зобов'язань, які ми всі брали тут на себе, ратифікуючи відповідні міжнародні угоди, ми маємо 29,5 мільярдів, які ми не можемо отримати грошима від наших партнерів. Власне, цей розрив складає 1/4 ВВП країни. Це шалені гроші. І в той же самий час ми знаходимо час для того, аби займатися політикою, з'ясовувати стосунки, займатися кадровими питаннями та рахувати власні рейтинги. Ми займаємося політикою там, де треба займатися державництвом. Наші правоохоронці також захоплюються політикою. Вони стріляють в один одного, в них війна між собою політична. Політична війна підозр, політична війна, яка перетворює КПК на дишло. Ми з вами у 1919 році. Це все вже було. Було протистояння Вінниченка з Петлюрою. Було протистояння незалежників з боротьбістами, самостійників з ездеками, соціалістів з державниками і лібералами. І результатом цього протистояння стала спочатку київська трагедія, а потім падіння ОНР. Я закликаю цю залу схаменутися і об'єднатися навколо держави, об'єднатися навколо найголовнішого завдання, яке є сьогодні перед нами. Це мир. Мир для нашої країни, який може бути досягнутий тільки у єдності. Тільки тоді, коли ми будемо з вами сильними. Тільки тоді, коли ми будемо з вами фінансово забезпеченими. Я прошу голосувати зеленою кнопкою за всі наші євроінтеграційні зобов'язання.
0: Чи сприймають ці аргументи опонентів представники парламентської опозиції, лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко?
7: Настав час подивитися в очі реальності. Навіть тим, хто з рожевих окулярах в теплій ванні звик дивитися тільки рядки телемарафону. А реальність такова. Безпекова ситуація стрімко погіршується. Росія зробила технологічний прорив реактивних дронів. Україна не розробила ефективної протиповітряної захисту проти них. Удари по логістиці, по зерновому коридору, по епіцентру, по Новій пошті, по розетці, по Рошено сьогодні створюють суттєву перешкоду функціонування держави. Прем'єр вчора доповідає про відсутність грошей і фінансову кризу. А українські воїни роблять більше, ніж можна вимагати держави від людини. Але натомість держава вимагає від них ще й компенсувати своїм героїзмом непрофесійних тих, хто мав би забезпечувати фінанси і міжнародну підтримку партнерів. Вчора прем'єр каже про дефіцит 27 мільярдів. 27 чи 29 для них це невелика різниця. Яким саме статтям видатків загрожує, парламент також не проінформований. Нам розповідають про 45 законопроєктів, необхідних для отримання західної допомоги. І вішають всю відповідальність на парламент, на вас, монобільшість. Причому забувши сказати, що з 45 законопроєктів 15 ще не подані урядом. Де був уряд Свириденко? Розтринькував гроші на кешбеки, фактінги, чекінги, єбаки і інші речі махрового популізму, забираючи гроші з фінансування сил оборони. П'яний карнавал популізму закінчиться похмурим похміллям. Рахунок виставлять платникам податків і народу. Ухвалення 45 законопроєктів дає лише 8 мільярдів, а 12 мільярдів – рішення уряду. Де в парламенті законопроєкти про перезавантаження ДБР? Де законопроєкти про конкурс генпрокурора? Де відставка фінансової розвідки Проніна, корупціонера? Де?
0: І фінальний виступ в сьогоднішньому огляді сесійного засідання парламенту, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Михайло Цимбалюк.
8: Кадри вирішують все. І в прокуратурі, і в інших правоохоронних органах працюють фахові люди в тому числі. Але те, що суспільство почуло останніми днями, воно шокує і дивує навіть цинічних професіоналів. Невже так можна, коли в державі роками функціонують кол-центри шахрайські, які обманюють і забирають останні у пенсіонерів з карточок, в наших військових, забирають в інших чесних громадян зароблені, в тому числі європейських партнерів, які платять гроші нам, як державі, і в тому числі прокурорам. Я вже не кажу про те, що це єдина структура, яка в 40 років відправляє на пенсію і дозволяє 200 тисяч гривень пенсії і працюєш на тій самій посаді. Так, це прокуратура, яка є найвищим правоохоронним органом в державі. Я не знаю, чи є достатні підстави для вручення підозри сьогодні відстороненому генеральному прокурору України в екзилі. Але якщо є такі підстави, то антикорупційні органи зобов'язані це зробити. Для того і таку заставу судами має бути встановлена, щоб повернути тим обманутим українцям ті кошти, які забрали кол-центри. Але є й питання до інших правоохоронних органів. А вони що, оперативно не обслуговують ту чи іншу територію, на якій знаходяться ці кол-центри? Є два висновки. Або вони непрофесійні і мають бути звільнені, відправлені на фронт, або вони в темі і в долі, то це кримінальна відповідальність, і це залежить від антикорупційних органів. Я вважаю, що наступний генеральний прокурор має провести реальну реформу прокуратури і очистити їх від кропиви, від інших бурянів, а всі решту правоохоронні органи мають зробити свої висновки. Цього тижня є декілька законопроєктів по кол-центрах. Чи вони вирішать проблему? Ні, але це один із важливих кроків, як навести порядок в державі і захистити чесну людину від таких шахрайських дій. Коли нам кажуть, що немає грошей в бюджеті, що є велика дірка, правильно, але подивіться на ті їхні сейфі і чемодани. Чи не там треба теж шукати гроші, перш ніж ти з простягнутою рукою до наших партнерів? Я вважаю, що цього тижня мають проголосовані бути жорсткі законопроекти, які будуть робити спробу навести порядок і в цій царині. Справедливість є. І за неї варто боротись. Слава Україні!
0: Героям слава. І наостанок, шановні радіослухачі, кілька слів про безпеку. Так вийшло, що інтенсифікація повітряних тривог відбувалася вранці до засідання Верховної Ради і відбувалася після завершення засідання Верховної Ради, яке тривало 3 години. Пощастило, одним словом. Але вихід із ситуації, де проводити засідання в разі повітряних тривог, все одно шукати доведеться. Політолог і представник фракції Євросолідарності Ростислав Павленко пише: у слугах шукають спосіб працювати під час тривалих повітряних тривог. І одна з ідей – депутати спускаються в укриття і голосують зі смартфона. Слуги продають, як це сучасно і практично. Але проблема значно глибша за техніку. Голос народного депутата – це не лайк у застосунку. Це персональна конституційна відповідальність за рішення держави. В сесійній залі зрозуміло, хто присутній, хто голосує. Є публічний процес, є електронна система, є можливість зіставити дію конкретного депутата з результатом, що відбувається, коли замість цього з'являються смартфони. Як гарантувати, що людина голосує саме особисто, а не технічний персонал, представляє необхідні галочки. Є інша модель, і ми її проходили вже від часу облоги Києва наприкінці лютого 22-го року. Попереднє узгодження всіх питань фракціями, і лише в цьому є кардинальний вихід із ситуації. Огляд подій в парламенті підготували Наталка Кучер і Віталій Науменко.
9: Парламент – головне. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
10: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спільне новини на українському радіо.
11: Студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. СБУ запобігла теракту російських спецслужб на Київщині. Укрзалізниця змінює систему оплати проїзду у приміських поїздах. Фінляндія передасть Україні 34-й пакет військової допомоги вартістю 290 мільйонів євро. Далі подробиці. Від ранку 15 вересня внаслідок атак ворога в столиці постраждали 12 людей, із них один тяжко поранений помер у лікарні. 6 постраждалих перебувають у стаціонарах, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. За його словами, внаслідок атаки російських дронів по обіді в Святошинському районі Києва постраждали 2 людей, їм надають необхідну медичну допомогу. В Солом'янському районі – влучання на території гаражного кооперативу. Також уламки БПЛА впали в двір житлового будинку, на місцях продовжують працювати всі необхідні служби. Ворог не припиняє атакувати і Київщину. Ударними дронами за останню добу в області пошкоджено 7 об'єктів. Люди, на щастя, не постраждали, повідомив в телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, через постійні ворожі атаки АЗС на Київщині всі заправки підключать до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей росіян, щоб швидко реагувати на загрозу. Також, за словами Ткаченка, на заправках встановлюють габіони. Це такі металеві конструкції, які мають зменшити ризики пошкодження сусідніх будинків і людей у разі удару. Від початку року у Києві внаслідок російських атак вже пошкоджено 16 АЗС. Водночас дефіциту пального столиці немає, розповів в етері Маратону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. Головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
12: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток «Київ цифровий», в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближчі укриття.
11: Фінляндія передасть Україні 34-й пакет військової допомоги вартістю 290 мільйонів євро. За повідомленням фінського Міноборони, пакет міститиме обладнання, якого Україна терміново потребує. Частину продукції закупили у фінських оборонних компаній, склад пакета – спосіб доставки та терміни, звісно ж, не розголошують з оперативних міркувань. Загальна вартість оборонного обладнання, передбачено Фінляндією Україні, сягнула 3,6 мільярда євро. Служба безпеки України запобігла теракту на Київщині, який готували російські спецслужби. Контррозвідка та СБУ діяли на випередження і викрили жінку, яку рашисти дистанційно залучили до співпраці, назвавшись співробітниками Служби безпеки та Нацполіції. Ну і ця жінка отримала завдання від куратора забрати зі сховку пакунок і залишити його під колесами автомобіля в одному з житлових кварталів передмістя столиці, розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
13: Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з РФ, для притягнення їх до відповідальності.
11: Служба безпеки України закликає громадян України бути пильними у випадку виявлення підозрілих предметів чи отримання сумнівних пропозицій від підозрілих осіб в соцмережах. Можна звернутися в чат-бот у телеграмі «Спали ФСБшника» за коротким номером телефону 1516. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
9: Погода.
11: Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12, вдень 20-25, в східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, вдень 20-25. Наразі в мене вся інформація, більше новин за годину, Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі інформація, здавалося б, на перший погляд, можна було б радіти частково. Але коли починаєш думати, а що буде далі, а які будуть наслідки, а хто контролюватиме, а чи дотримаються, виникає дуже багато ще додаткових запитань. Без інтриг, Трамп стверджує, що Україна погодилася не бити по об'єктах російської енергетики. У своєму дописі у True Social Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російських об'єктах. І, що важливо, Росія погодилася робити так само. Щоправда, на цей момент нашого етеру ні від України, ні від Росії офіційних заяв не було, жодних коментарів поки що, тож незрозуміло наразі, що це за об'єкти, хто буде контролювати цей процес і, власне, відколи цей процес має розпочатися. Про це обов'язково говоритимемо далі. І з нами вже на зв'язку Максим Розумний, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, пане Максиме, ще раз хотів би наголосити нашим слухачам, поки що жодної офіційної інформації, коментарів від України і від Росії не було. Є лишень допис Трампа, де він вказує, що Україна і Росія погодилися не бити по енергооб'єктах. Як ви особисто сприймаєте цей допис? Чи більше тут є оптимізму на майбутнє, чи все-таки є певна пересторога? Бо, знаєте, одразу, ось особисто в мене почали виникати запитання, чи не станеться так, що це буде тимчасово? Росія за цей час просто накопичить додатково ракет, дронів, різних засобів, потім зробить якусь провокацію і вдарить, з абсолютно вже звичною силою, а можливо навіть і потужніше. А потім традиційно звинуватить Україну, мовляв, українці не дотрималися перемир'я, а ми хотіли, а тепер будемо бити. Будь ласка.
2: Зрештою, така небезпека з боку Росії, з боку її, так би мовити, різних сил і армії, і спецслужб, і всіх інших, і Путіна безпосередньо, і кремлівського режиму, така небезпека, вона завжди існує. І якої б угоди ми не досягли, про який би мир ми не домовилися, на яких би умовах це не відбулося, завжди ця небезпека того, що агресор повернеться до своєї ідеї фікс і спробує все ж таки скористатися ситуацією і, як вони кажуть, достигнути цілі СВО, ця небезпека завжди існує. Тому, коли ми входимо в будь-яку, так би мовити, цю мирну ініціативу, чи переговорний процес, чи це стосується якихось локальних речей, там, зернової ініціативи, енергетичного перемир'я, чи припинення вогню, чи якогось всеосяжного миру довготривалого, цю перспективу слід тримати в полі зору і, так би мовити, її вже конкретно оцінювати залежно від того, про що йдеться і від кого йдеться.
1: І, до речі,
2: коли мова йде...
1: Перепрошую, хотів би додати, що ось президент Зеленський в телеграмі написав, Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Додає, що Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватися будь-якої домовленості, але наголошує, що продовольство, енергетика, інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом. Отже, стає зрозуміло, що тут ініціативу проявила Україна. Чи була ця ініціатива після заклику Трампа не бити, по території Росії, не просто по території Росії, а фактично не завдавати ударів по НПЗ, по виробництву дизеля? Але менше з тим. Вочевидь, Україна стала таким ініціативом.
2: Та, власне, це не стало великою новиною. Україна, принаймні з певного моменту, пристає чи навіть ініціює будь-які процеси врегулювання чи, так би мовити, обмеження ударів, тому що нам є що втрачати, і нам шкода своїх людей і свою інфраструктуру, свою армію, врешті-решт. Тому сам допис Дональда Трампа, того, що Україна погодилася, він виглядає трошки так дивно і маніпулятивно. Тобто, так, Україна погодилася, Україна згодна на будь-яку деескалацію і збереження життів українців, зокрема. Тому цю ситуацію слід оцінювати, з точки зору, чи готова до цього Росія, і чи свідчить про таку можливу готовність Росії оцей допис Трампа. Тут якраз найбільша інтрига і прихована, тому що все це з'явилося після поїздок спочатку глави Центрального розвідувального управління, а потім, так би мовити, вже бізнес-партнерів Кремля Віткофа і Кушнера. Можливо, якісь є для цього передумови.
1: Якщо наші партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій енергетиці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху, продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів, пише Зеленський. Отже, тут в цьому реченні окреслено, так, а на що можуть бути табу щодо ударів? Електрика, енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, рух продовольства. Досить розлого. Знову ж ми повертаємося до того, на що ви зауважили. Це чи погодиться Росія?
2: Так. В Росії, власне, про це зараз можна тільки міркувати в голос, що називається. Оскільки заяви з російського боку, вони не дають підстав для якоїсь не те, що впевненості, а навіть підставового аналізу якогось немає. Що там говорити, якщо їхній керівник дипломатії Сергій Лавров на сьогоднішній день є головним обличчям провідної, єдиної політичної сили, правлячої в Росії на виборах, які ось буквально за лічені дні мають відбутися, чи вже почали відбуватися в Російській Федерації. Тобто на сьогоднішній день російська дипломатія живе в режимі політичної пропаганди, причому внутрішньої політичної пропаганди для російського виборця. Тому немає джерел, так би мовити, у нас надійних для того, щоб зрозуміти, чи на що Росія готова, а на що Росія не готова. Хіба що за цими, репліками Кушнера чи Трампа можна про це судити.
1: Якщо Росія все ж таки погодиться на ось таке перемир'я, назвемо його умовно енергетичним перемир'ям, поки що, то хто гарантуватиме дотримання цього перемир'я? Знову ж таки, в дописі Зеленського йдеться, що Україна запропонувала партнерам, і дещо згодом, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії. Партнери – це досить таки загально. Давайте спробуємо розшифрувати, кого потенційно мав на увазі Зеленський. Це передусім Сполучені Штати чи Штати плюс Європа?
2: Я думаю, що все ж таки в даному випадку йдеться переважно про Сполучені Штати. І контекст заяв, він, так би мовити, на це вказує. Тобто це все ж таки відбулося після візитів американських емісарів і, можливо, якогось іншого обміну інформаційного між Америкою і Росією. Європа останнім часом була доволі пасивна в цьому процесі, тому гарантії в тому сенсі посередництва Європа, очевидно, що на даний момент надати не може. Силових гарантій, тобто покарати, наприклад, Росію за можливе порушення цих домовленостей, Європа, очевидно, теж не зможе. Тому йдеться, очевидно, про американських партнерів. А чому йдеться про партнерів? Тому що, як виглядає, прямих переговорів між Україною і Росією зараз немає. І все, так би мовити, через зовнішній канал це спілкування відбувається через американські посередництво.
1: Так. Знову ж таки, будемо послуговуватися цим дописом Зеленського. Поки що більше інформації немає, тож максимально, скажімо так, будемо звідси діставати і розбирати. Отже, Зеленський пише, щоб це було надійно, довгостроково і мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалося після того, як росіяни проведуть свої вибори і отримають саме на цей час послаблені напруги щодо бензину і дизелю. Ну, ось тут поступово окреслюються якісь часові проміжки, як мінімум, скільки потенційно може протривати це перемир'я. Чи дійсно може статися так, що росіяни можуть зараз погодитися? Ну, звичайно, в своїй пропаганді сказати, що це ми натиснули на Трампа, на Зеленського, на Україну, на всіх на світі, і українці не будуть бити. Але почекати до виборів, максимально взяти з цього такі інформаційно-політичні дивіденди, ну, а потім, знову ж таки, повернуся до думки, яку озвучив на початку, яким з чином спровокувати, чи без будь-яких пояснень знову атакувати Україну. В принципі, залишається ще не так багато часу до виборів в Росії, в ту ж таки Держдуму. Та й до холодів ще можуть почекати і піднакопичити ресурс. Тож, чи коректно говорити, що, ну, як мінімум, ось до проведення виборів в Російській Федерації дійсно може протриматися це поки що оголошене Трампом перемир'я? Ну, точніше, домовленість не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, даруйте.
2: Ну, насправді це дуже короткий час до виборів. І навряд чи він відіграє якусь таку критичну роль. До того ж, мені здається, ми трошки невірно або надто однобічно розуміємо, так би мовити, внутрішньополітичну стратегію режиму. Нам здається, що Путін для того, щоб догодити людям, може, так би мовити, там перемир'я якесь влаштувати або якось пом'якшити тиск. Мовляв, у нього якийсь свербіж є от завоювати Україну, все якомога більшу ескалацію зробити, а, мовляв, значить, добрі росіяни йому в цьому перешкоджають, і йому треба приховати ці свої наміри. Мені здається, ситуація не настільки однозначна, можливо, навіть навпаки, для Путіна важливі на цих виборах якраз оці виборці, які дуже, так би мовити, агресивно налаштовані, які, перед якими він не може показати слабкість і не може показати, що Росія програє. Тому він може, так би мовити, навпаки, перед виборами цю ескалацію і цю риторику войовничу піднімати для того, щоб цей його ядерний електорат не відвернувся від нього, прийшов на вибори і, так би мовити, заявив про себе в російському суспільстві. І тому, що буде після виборів, як він буде реагувати, я думаю, що цей тиск, так би мовити, піарний, пропагандистський, агітаційний, він дещо зменшиться, і позиція Кремля може бути більш раціональною. У мене є таке оптимістичне припущення.
1: Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, з нами зараз на зв'язку Максим Розумний, доктор політичних наук. Пане Максиме, пригадуєте кінець січня, початок лютого цього року, коли ось були морози, -20, -20, -25, і тоді Дональд Трамп в затишному, теплому кабінеті в Білому домі під час зустрічі з членами свого кабінету розповідав, що особисто просив Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Це якраз 29 січня було. І що тоді? Російська Федерація обстрілювала Україну. Ну що, вони просто накопичили трошки засобів і ракет, як це звично було, і потім знову ж таки вгатили. Тоді ще ми теж намагалися в інформаційному просторі розмірковувати, а що це, чи потенційно це початок енергетичного перемир'я, а виявилося ні. Російська Федерація і далі продовжила гатити по нашій енергетичній інфраструктурі. Чи не повториться ситуація початку цього року?
2: Ситуація доволі така індикативна, скажімо так. Тобто це для нас має бути і застереженням, і, так би мовити, прецедентом того, що росіяни скористаються будь-якою слабкістю України, і тому головне, так би мовити, генерувати І способи захисту, це як технічні способи захисту, так і, наприклад, домовленості з партнерами різноманітні. І загрози для росіян треба генерувати, це на них діє набагато сильніше, ніж будь-які умовляння і тим більше будь-які домовленості. Тобто лише в тому разі, якщо з українського боку буде згенерована симетрична загроза для російської економіки, інфраструктури, спокійного життя росіян. Тільки в тому разі можна сподіватися, що такі домовленості можуть бути досягнутими і що вони можуть бути надійними. От, а до речі, про, так мовити, таймінг, про часові рамки, ну, це, до речі, ще один аргумент того, що зараз мало що вирішується. Росіяни, звичайно, постараються, якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, особливо в питаннях там опалення, тепла, то вони, очевидно, будуть старатися це робити тоді, коли буде вже в Україні цей тнот, коли вона не зможе швидко відновити ці свої потужності. Тому в вересні такі, так мовити, такого роду ескалації вони мало ймовірні.
1: Тобто догодити Трампові, потішити його самолюбство як супермиротворця, Російська Федерація з вигідних для себе причин потенційно може й погодитися, так? Слушно ви згадали, так? Ну, вересень, що зараз бити? Можна почекати жовтня-листопада і ближче до грудня вдарити. Тобто, особливих якихось надій і сподівань, що ось це припинення ударів по енергооб'єктах буде аж надто тривалим, вочевидь, не варто цього робити.
2: Принаймні, це не варто пов'язувати з дописом Дональда Трампа. Я думаю, що насправді Трамп намагається вгадати, що задумав Путін, і чи будуть якісь ці домовленості кулуарні, які там, можливо, існують, дотримані, ніж Путін намагається догодити Трампу і вгадати, щоб Трампові було приємно. Така вже в них склалася логіка їхніх відносин, стиль спілкування, і сподіватися на те, що щось зміниться в цьому контексті, нам не варто.
1: Давайте все ж таки спробуємо пояснити нашим слухачам, відколи ось це припинення ударів по енергооб'єктах почне діяти. Від моменту допису Трампа в True Social, ось ми згадували так, що відреагував близько 7 години вечора 14 вересня президент України. Чекаємо офіційного підтвердження з Москви. Коли цей час, що удари по енергооб'єктах мають припинитися?
2: Очевидно, що може йтися лише про підтвердження з Росії, з Москви. І при цьому треба розуміти, що це підтвердження може бути, або, скоріш за все, буде не дуже чітким. Так, як це собі люблять робити стратеги кремлівські, вони через один канал інформаційний говорять про одне, через інший – інше, і залишають собі таким чином цей простір для того, щоб звинуватити протилежну сторону, що ви нас не так зрозуміли. До цього треба бути готовим, але, звісно, що до того моменту, поки не прозвучить з Кремля чітко згода на припинення цього обстрілу інфраструктури, чи не енергетичних лише об'єктів, чи там і зернових коридорів, до того часу не можна вважати, що ця домовленість діє, і не можна починати відлік часу для її, так би мовити, відстеження і моніторингу.
1: Президент Зеленський розповідав, що найближчим часом обговорить з лідером Сполучених Штатів можливість морського та енергетичного перемир'я з Росією. Сказав Зеленський, що сподівається зустрітися з Трампом у Нью-Йорку в 20-х числах вересня. Ну ось до 20-х чисел ще, фактично тиждень як, а ми зараз говоримо про потенційне обмеження на те, щоб проводити удари по енергооб'єктах. До морського перемир'я теж може дійти справа?
2: Загалом, я думаю, що є, так би мовити, імовірність різних локальних цих домовленостей. Більш імовірно якраз зернова і морська, А потім уже, оскільки є вже прецеденти зернового коридору, ну, правда, не дуже там, так би мовити, успішні, там, з різними уточненнями, але принаймні домовлятися можна було, і це хороший прецедент. Тобто спочатку зернова, морська, потім енергетична, і лише потім, я так розумію, по критичній інфраструктурі, тому що це складне поняття, і там важче, так би мовити, встановити критерії. Але, звичайно, на кожному з цих етапів може, так би мовити, з'явитися якийсь інцидент, який перекреслить і зупинить весь процес і відкине нас знову на ті самі позиції, з яких ми сьогодні починаємо це все розглядати.
1: Але, все ж таки, резюмуючи, найвірогідніше, Російська Федерація погодиться, як довго це може тривати і чи може перерости це, ну, можливо, в подальші домовленості. Хоча, насправді, з огляду на те, як поводила себе Російська Федерація, від початку, взагалі, російсько-українського протистояння в 21-му столітті, то якось мало віри. Ми скільки разів обговорювали перемир'я, коли ще, пам'ятаєте, була антитерористична операція, і Великодні, і яке, і Різдвяне, і Жнива, і чого тільки не було. І завжди у нас були сумніви, і завжди ці сумніви підтвердилися. Зараз, вочевидь, так само, ну, немає підстав особливо довіряти так само Росії. Та й не буде у нас, напевно, що багато десятиліть, а можливо, навіть і століть.
2: Я думаю, що все ж таки цей фактор виборів до Російської Держдуми, він буде відігравати в цьому піар-супроводі з російського боку ключову роль. І це буде залежати від того, все ж таки, як російські політтехнологи, кремлівські політтехнологи визначать для себе вигідний ефект на російську публіку. Чи це треба буде сказати, наприклад, під вибори, і таким чином заробити якісь додаткові бали. Чи це, доречно, буде після виборів для того, щоб вже, так би мовити, налаштовувати людей на якесь більш безпечне майбутнє. Тому зараз це вгадати складно, але десь або прямо під вибори, або після виборів, або ніколи, як завжди, це буває з росіянами.
1: Пане Максиме, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Максим Розумний був щойно на зв'язку, доктор політичних наук, експерт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Верховна Рада проголосувала за відставку з посади генерального прокурора Руслана Кравченка, який напередодні виїхав за кордон. Як розвиватимуться події далі? Чи зміниться після цього система призначення генерального прокурора? І як можна виправити репутаційні наслідки для країни і витягнути її з політичної кризи? Також президент Володимир Зеленський закликав парламент ухвалити всі закони для наповнення бюджету, навіть непопулярні. Чи дослухаються народні депутати? Важливі теми обговорять у прямому етері. Сьогодні ввечері о 18:07 ведучий Владислав Красніцький та виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: На початку вересня уряд ухвалив постанову про одноразову грошову допомогу «Зимова підтримка», аби підтримати родини вразливих категорій, які живуть на прифронтових територіях. Йдеться про 19400 гривень на проходження опалювального сезону 26-27. Все, що потрібно знати про цю програму, хто може претендувати на допомогу від держави, як її оформити та на що можна буде витратити ці кошти, довідаєтеся сьогодні у вечірньому етері о 18:35. Слухайте розмову Владислава Красніцького із міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України Денисом Улютіним.
5: Попри 4,5 роки повномасштабної війни та запроваджені санкції, український бізнес продовжує зберігати високий рівень залежності від російського програмного забезпечення. За оцінками Асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній досі використовують 1С та його клони для бухгалтерського і управлінського обліку. Чому заборони не працюють на практиці? Скільки часу може зайняти перехід на альтернативи та які рішення існують для ринку? Про це говоримо в етері Українського радіо у вівторок, 15 вересня о 20:07. Гість програми Андрій Безгубенко, експерт із цифровізації та автоматизації бізнесу.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони провели наступ на півночі Донеччини та зачистили 75 квадратних кілометрів території. Україна збільшить закупівлі РЕБ для захисту критичної інфраструктури. Рішення ставки. Андрій Єрмак більше не зобов'язаний носити електронний браслет. Так вирішив суддя Вищого антикорупційного суду. Далі подробиці. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
4: Зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яро, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
3: Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці за підсумками засідання ставки. За його словами, залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці за підсумками засідання ставки. За його словами, затверджені контракти на збільшення

0: протилежного берега колишнього Каховського водосховища близько 7 кілометрів. Коли почув вихід снаряду, хотів сховатися, утім не встиг, бо сюди долітає за секунди.
1: Криша від зривної волни хвилями. В металу весь по городі лежить. Теплиця вся розбита, все побито.
0: На прибережній вулиці мешкає Любов. Каже, окрім артилерійських ударів, росіяни запускають по Червоногригорівці й FPV-дрони. Люди почали виїжджати з літа 22-го, відколи російські війська почали обстрілювати населені пункти на узбережжі, розповідає жінка. Зараз людей в цій частині села майже не залишилось.
2: Ми вдвох з сестрою рядишком живемо, потім через хату ще одна жінка, і туди далі одинока теж жінка. Ми купляли хату, ось ми біля моря. Ось 100 метрів і море. На бухту ми тут бігали, і дитину водили, і все. І тут ось оплавня, тут така красотища, що була, що взагалі. Чесно сказати, я вже думаю. І ще вчора я не хотіла, а сьогодні я вже обзвонила всіх, і я уїжджаю. А чоловік мій остається.
3: Наслідки російського обстрілу по місцевій амбулаторії, що стався наприкінці серпня 26-го року.
0: Голова Червоногригорівської ОТГ Олександр Прокопенко розповідає, обстріляли медзаклад росіяни вночі, тож серед персоналу та відвідувачів постраждалих не було.
4: Абсолютно мирний заклад, немає ні військових, нікого. Але два тижні тому, по невідомим для нас причинам, вона була вражена декількома FPV-дронами, і на сьогоднішній день заклад не працює. В селі медичний заклад залишився, ми його перевели в друге приміщення.
0: З кількох прибережних сіл, які входять до громади, за останні два тижні виїхали 6 людей. Від початку повномасштабної війни в самій Червоногригорівці внаслідок російських обстрілів загинули 26 людей. Поранень дістали майже 80, розповідає Олександр Прокопенко.
4: На сьогоднішній день 90% обстрілів – це безперервно. Це FPV-дрони, там, молнії, їх уже десятки різновидів.
0: Нині ж, за словами посадовця, в селищі працюють кілька магазинів, відділення банку та пошти. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
5: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість отримати зимову підтримку, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення у 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної підтримки та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
6: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
8: Погода.
5: Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. На Київщині завтра також без опадів. Температура по області вночі 6-11, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23. Зараз у столиці 20 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 56%. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування усім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Далі говоримо про програму «Зимова підтримка для», увага, прифронтових територій. Чому так вкотре наголошую? Тому що багато від вас, шановні слухачі, запитань, особливо з інших регіонів. Львів пише, Івано-Франківськ пише, чи можна отримувати зимова підтримка, ця програма для прифронтових територій. Ми вкотре про це будемо наголошувати. Денис Улютін, гість нашого етеру, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, в першій

0: Частині ми дуже детально говорили і про категорії, але знову наші слухачі намагаються поточнити. Ось серед іншого ми згадували пана Сергія, нашого слухача з Сумщини, Серединобузька громада, і він не може зрозуміти, вочевидь, хто має право. Ось одинокий пенсіонер має право на підтримку, а якщо це пара сімейна, вже літня, то що, вони не мають права на таку підтримку?
1: Загалом визначено 11 категорій. І вони не мають права як одинокі пенсіонери, але вони можуть підпадати під будь-яку іншу із цих 11 категорій. Тому для більш точного, саме по собі персонального консультації можна набрати гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути 8, далі вам проконсультують, почекати трошки. Дійсно, зараз час очікування 5-6 хвилин для того, щоб отримати відповідь. І після цього задати всі питання безпосередньо, з якої ви громади, який у вас статус, назвати безпосередньо свої дані, вас проконсультують. І тоді ви зможете вже чітко розуміти, подаватись на цю виплату чи не подаватись, і безпосередньо під які критерії ви підпадете.
0: Наша слухачка, пані Любов, пише, якщо я евакуювалася з території, оформила ВПО, отримала гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, а потім повернулася додому, такі випадки теж є, і зараз проживаю там, чи можу оформити зимову підтримку, про яку ми з вами згадуємо, 19400?
1: Умови програми передбачають, що на момент подачі заявки людина перебуває на цих територіях. Тому якщо ви подаєте заявку саме і там перебуваєте, ви можете подати цю заявку.
0: Так. До речі, як багато часу передбачено на обробку заявок? Ми з паном Денисом, хотів би наголосити, згадували про те, що термін подачі заявок – це до 30 жовтня. Часу вдосталь ще, грубо кажучи, півтора місяці. 12 тисяч заявок вже є. Поки була пауза, ми з паном Денисом теж говорили, що це досить хороша динаміка, швидко подають. Але як довго відбувається обробка заявки? Ну, люди можуть прийти, подати і вже, грубо кажучи, наступного дня чекати. Скільки часу, ну, треба зачекати?
1: По постанові у нас є 5 робочих днів для того, щоб здійснити виплату. Оскільки ця програма тільки зараз розганяється, то я думаю, на наступному тижні, в кінці наступного тижня, ми почнемо перші виплати для тих, хто подавався. Далі це буде вже швидше, оскільки вже вся механіка буде відпрацьована. Але наразі, я думаю, що очікувати потрібно там на кінець наступного тижня перші виплати підуть.
0: Де зараз найактивніше люди подають заявки? Чому?
1: На сьогодні можу відзначити Сумський регіон, оскільки Сумська обласна адміністрація досить активно включилась. Вона підключила і всіх соціальних працівників, і органи місцевого самоврядування, і досить активно приймає заявки. Але інші регіони також досить активно працюють. Ми безпосередньо з ними постійно в комунікації. Дивимося, які регіони, які мають проблеми, де необхідно посилити регіони для того, щоб ми мали повністю весь цей обсяг заявок, які ми прогнозували. Знову ж таки, хочу сказати, ми прогнозували 110-120 тисяч заявок в 0,20 і решта в зоні 20-50. Кошти є, кошти зарезервовані, і всі, хто подадуть заявки, всі отримують відповідні кошти.
0: Ось цей формат такої підтримки, він з'явився чому? Я розумію, що на основі досвіду попередніх років, але це наша ініціатива, яку ми запропонували партнерам. Ви кілька разів наголосили, що гроші на таку підтримку є. Чи спочатку наші партнери запропонували, можемо допомогти, дайте формат, який потрібен вам. Як це все відбувалося?
1: Така фінансова підтримка, грошова фінансова підтримка – це міжнародний інструмент досить швидкого реагування, антикризового реагування. Ми зі свого боку запропонували нашим міжнародним партнерам, що ми можемо більш ефективно і більш швидко використати ресурс і доставити кошти в найбільш небезпечні регіони. Разом з ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом, як тими, хто безпосередньо вніс кошти на наш гуманітарний рахунок, ми цю програму і наразі використовуємо. Знову ж таки, сама дискусія була про те, що нам потрібна універсальна модель. Як для нас, як урядових інституцій, так і для наших міжнародних партнерів. Таким чином ми вийшли на 11 категорій вразливості, а далі ми пропрацювали безпосередньо території і дистанцію безпосередньо 0,20-20-50 також пропрацювали з нашими міжнародними партнерами. Всі ці громади чітко виписали Тому людині, яка хоче подати заявку, не потрібно шукати, вона може відкрити сайт Міністерства соціальної політики або саму постанову відкрити, постанова 1084, і подивитись саме громаду. Якщо вона відповідає, проживає саме в цій громаді, вона вже чітко знає, що якщо ця громада відноситься до безпосередньо 0,20 території, то подавати заявку в ОМС, пенсійний фонд СНАП, і кошти буде отримуватись через безпосередньо картковий рахунок або Укрпошту. А якщо це 20-50 територія, точно так же громади чітко визначені безпосередньо в самій постанові, можна кошти, заявку подавати через органи місцевого самоврядування, і кошти точно так же будуть отримуватись або на картковий рахунок, або через Western Union. А тобто таку рамку, яку ми пропрацювали з нашими міжнародними партнерами, вона буде надалі також використовуватись, оскільки досить активно, досить ефективно і таргетовано людям можна буде надати ресурс. Більше того, після того, як ми зараз будемо знати кожного, хто подасть заявку, в наступних періодах ми зможемо робити це вже більш проактивно і переходити до нових форм соціальної підтримки саме громадян в прифронтових територіях.
0: Я думаю, ми максимально доступно намагалися пояснити ось умови, алгоритми, як цю підтримку оформити, на що потім спрямувати, хто може претендувати. Резюмуючи, найголовніше, якщо, можливо, знову ж таки, хтось лишень доєднався або до кінця не зрозумів алгоритмів, є можливість зателефонувати на лінію єдиного контакт-центру Пенсійного фонду 0800 503 753. Там можна проконсультуватись. Вже бачу, шановні слухачі, що ви пишете, неможливо додзвонитися, треба довго чекати. Ми наголошували, вочевидь, доведеться. Багато теж охочих, поставтеся теж, будь ласка, до цього з розумінням. Наступний етап, все ж таки, є інтернет. Багато хто може допомогти, якщо ви не можете розібратися самостійно, попросіть допомоги, заходьте, будь ласка, на, відповідно, і сайт міністерства. Зайдіть, до речі, на Фейсбук Пенсійного фонду, там теж вказана ця інформація. Тобто, знайти інформацію можна. Тож, ми поступово будемо резюмувати, можливо, на сам кінець ось так фінальну риску поставимо. Що найголовніше? Знати, куди звертатися і наскільки швидко все отримати.
1: Ну, саме головне, що я хотів ще раз підкреслити, що кошти для цієї підтримки є. Тобто на них не впливають будь-які інші інформаційні речі, які зараз є в безпосередньо в новосновому полі. Тобто кошти під виплату вже зарезервовані, і вони очікують безпосередньо домогосподарства, отримуючи, які подасть заявку. Заявку можна подати до 30 жовтня, тому подавайте, але не створюйте зайвих черг. А допомога 19 400 гривень на одне домогосподарство отримується або на рахунок в банку, або готівковими коштами через відділення Укрпошти. Кошти можна буде використати на будь-які товари, роботи, послуги, які домогосподарство визначить за потрібне для підготовки до зимового періоду і для проходження зимового періоду.
0: І, будь ласка, хотів би ще раз наголосити, перед тим, як, можливо, зараз писати на наш етерний вайбер, перед тим, як телефонувати до Пенсійного фонду, перегляньте, будь ласка, чи дійсно входить саме ваша громада до переліку. Тому що зараз нам пишуть слухачі з Дніпра, я згадував, Львів, і запитують, чи можна подати. Є 8 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Але є ще й перелік громад. Тож від цього залежить, до якої установи ще варто, точніше, потрібно звертатися для оформлення допомоги. Отже, це ми резюмуємо. Сподіваюся, що вдасться все-таки всім охочим, і хто дійсно передусім цього потребує, таку підтримку отримати. Тим паче, як пан Лютін вже кілька разів в нашому етері зазначив, гроші на це є, вони зарезервовані. Варто тільки подати заявку, якщо ви підпадаєте під одну з категорій. Утім, зараз багато пересторог в суспільстві щодо теж грошей, але чи вони є, щоправда, пов'язані з бюджетом на 26-й рік. Пригадуємо, як прем'єр-міністр Корецький у Верховній Раді ще 1 вересня наголошував, що уряд переходить у режим жорсткої економії та шукає необхідні кошти. Україна досі не отримала від партнерів майже 30 мільярдів мільярдів доларів фінансової підтримки. Ну, а крім того, ще ми потребуємо 27 мільярдів – це потреби Міністерства оборони. Суми серйозні. Передусім дякую за вашу відвертість сьогодні. Ось настільки просто і щиро ми говоримо. І з такою щирістю, простотою, але про складне. І відверто, що зараз по соціальних напрямах, чи дійсно зараз ситуація настільки критична, що, можливо, деяких і не буде? Поясніть, будь ласка.
1: Ну, по-перше, хочу почати з того, що на сьогодні, ну, станом на сьогоднішній день, ми не бачимо затримки з соціальними виплатами. Ні пенсії, ні соціальні допомоги поки що не призупинялись. Це перше. Друге, те, що було озвучено прем'єр-міністром, те, що було озвучено міністром фінансів, це дійсно так. Ситуація з безпосередньо публічними фінансами і з бюджетом, воно близько до критичного. І дійсно для цього потрібна активна робота з парламентом, з чим зараз безпосередньо і Кабінет міністрів, і особисто прем'єр-міністр, і міністр фінансів займаються. Для того, щоб переконати, знайти правильні слова для народних депутатів, щоб вони проголосували за важливі проекти законів, під які наші міжнародні партнери надають фінансування. Знову ж таки, ми розуміємо, що міжнародні партнери досить чітко дивляться за критеріями, під які ці кошти з їх боку будуть виділятись, і вони очікують голосування за ці проекти законів. Я сподіваюся, цей парламентський тиждень покаже, що парламент зможе проголосувати, ми знайдемо правильні переконання, правильні, я б сказав, доводи для того, щоб парламентарі голосували саме за ці важливі для держави і, знову ж таки, для фінансування також проекти законів.
0: Пане Денисе, але я так розумію, що в уряді, можливо, і говорять про умовний план Б. Якщо не проголосують народні депутати, то уряду доведеться теж реагувати. Яким чином?
1: Ну, ми дуже добре, я думаю, пам'ятаємо 22-й рік. І дійсно були черговість здійснення платежів.
0: Але де що важливо, в першу чергу платежі були?
1: Були, так. Але вони були черговість. В першу чергу це сектор безпеки і оборони, далі це пенсійні виплати, а саме безпосередньо пенсії, далі це виплата по борговим зобов'язанням, ну і далі всі інші виплати, які не є настільки критичні. Я сподіваюся, що ми не буде необхідності переходити саме в такий режим. Але безпосередньо це все ми вже як держава проходили, але неохота повертатися безпосередньо в ті режими жорсткої економії, які вже свого часу були. Тому ми все-таки сподіваємось на те, що ця плідна дискусія і плідна робота з парламентом дасть свої плоди і будуть відповідні голоси.
0: Так, чому запитую про це багато, звичайно, від наших слухачів є запитання. І ось згадував дві розмови в етері українського радіо. Данило Гетманцев був буквально днями в цій студії і говорив, що проблеми можуть початися у жовтні, так, якщо не буде відповідних голосувань. Реальні, це тепер цитую, реальні проблеми вже почалися, адже питання видатків відклали на грудень. Насправді ж їх у грудні не встигнуть освоїти. Була пані Южаніна. Буквально напередодні теж в етері, ось вона, на диво, була дещо навіть оптимістичніша, ніж пан Гетманцев. Зараз, що залежить від депутатів це голосувати? Що зараз, який тягар на плечах уряду, вас і ваших колег?
1: Парламент переданий ряд проєктів законів, під які вже сформований бюджет по Ukraine Facility, це від Європейського Союзу, це безпосередньо від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, які необхідно проголосувати для того, щоб фінансування пішло. Це там зміни до податкового кодексу, як то оподаткування поштових відправлень, там зміни до митного кодексу, багато інших законів, які необхідно проголосувати для того, щоб отримати відповідне фінансування, яке, знову ж таки, вже зарезервовано на рахунках європейських партнерів, але вони очікують виконання з нашого боку відповідних індикаторів. А з боку уряду це необхідність подачі решти пакету законопроєктів до кінця цього місяця, початок наступного. Всі законопроєкти, вони важливі. Вони важливі з точки зору реформування. Це більше потрібно, в тому числі для нас, як для країни, голосування за ці проєкти законів. Знову ж таки, ці проєкти законів також мають свою фінансову складову. Уряд займається зараз розробкою, написанням і передачею цих проєктів законів безпосередньо до Верховної Ради, але не тільки проекти законів є умовами для отримання фінансування. Є також і ряд актів уряду, які точно так же розробляються і під які теж буде фінансування. Тобто зараз всі сфокусовані максимально на те, щоб не допустити цього сценарію Б, для того, щоб фінансування йшло методично і всі виплати, видатки бюджету також йшли ритмічно.
0: Так, якщо так коротко резюмувати, отже, план Б є, він може бути схожим на ті алгоритми, які застосовувалися в 2022 році, але він все одно залишається планом Б, і все ж таки є сподівання, що парламент проголосує, і гроші у нас будуть, і використовувати, застосовувати цей план не доведеться.
1: Так, у нас це основна задача на сьогодні, це відпрацювати разом спільно з усіма гілками влади, щоб ми не допустили плану Б.
0: В такий фінансово скрутний час, і зрозуміло, що стратегічно на це все впливає агресія Російської Федерації на перший рік, це передусім, але потрібно думати і про гроші надалі. Бюджет 27-го року, що зараз відомо про нього, бо в мережі вже дуже багато інформації, починаючи від того, що мінімальна зарплата буде до 9546 гривень, закінчуючи, що прожитковий мінімум на 10%, майже на 11%, буде збільшено. Давайте все ж таки чітко скажемо, що на сьогодні відомо про проєкт державного бюджету і згідно з вашим напрямом, з вашого міністерства, про що можете розповісти? Прошу.
1: Ну, можу сказати, не буду йти в деталі, дам можливість все-таки розказати про ці деталі іншим. Хочу сказати, що сьогодні урядом буде передано бюджет до Верховної Ради, оскільки 15 вересня – це термін, визначений бюджетним кодексом. А друге, хочу сказати, що ми досить конструктивно разом з Міністерством фінансів попрацювали над проектом бюджету в нашій частині на 27 рік. Ми передбачили ресурси, необхідні для виплати в повному обсязі пенсій, для фінансування проекту закону, який сьогодні був підписаний, це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю і впровадження

0: допомагала саме тим, хто дійсно потребує. Загалом бюджет на наступний рік Міністерства соціальної політики на сьогодні буде близько 540 мільярдів гривень. І я вважаю, це хороший результат злагодженої роботи Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, всієї урядової команди. І я сподіваюся, що бюджет в такому редакції буде проголосований. Наступному році ми зможемо фінансувати всі соціальні видатки.
1: На рівні 26-го чи більше? Нагадайте, в 26-му, до речі, який бюджет?
0: В 26-му він був десь на 80-70 мільярдів менше.
1: Угу. Тобто буде збільшення по деяких напрямах?
0: А ми сподіваємось. Ну, перш за все, це найважливіший проект закону, який, знову ж таки, сьогодні був підписаний. Це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю. Надзвичайно революційний проект закону, над яким працювали урядова команда і парламентська команда майже 9 місяців. Він був проголосований в цьому році і підписаний сьогодні. Це збільшення виплат на дітей з інвалідністю. Це забезпечення оплати соціальних послуг для сімей з дітьми з інвалідністю. Це послуга раннього втручання, виявлення. Тобто, надзвичайно складний і досить прогресивний проект закону, який, в принципі, підтримує сім'ї, які найбільше цього потребують. Знову ж таки, це надзвичайно велика сума коштів, яка це потребує цей проект закону, який ми змогли переконати і проговорити з нашими партнерами для того, щоб він був профінансований.
1: Так, дякую, що ви наголошуєте. Я думаю, що обов'язково в етері Українського радіо ми про цей проєкт будемо говорити розлогою. Ви акцентуєте на тому, що він надважливий і, вочевидь, потребуватиме і часу для аналізу і суспільства, і, звичайно, що медіа. Можливо, у вас буде час і нагода детально зустрінемося і розповісте саме по цих напрямах, бо, знову ж таки, вони заслуховують окремої передачі, окремої уваги. На чому концентруватиметься Міністерство соціальної політики в 27-му році, які пріоритети ставити вже нині?
0: Підтримка сімей з дітьми. Це наш буде топ-пріоритет. Продовження підтримки ВПО, розвиток соціальних послуг, підтримка політики повернення людей в Україну і збереження зв'язків з українцями за кордоном. Ну і решта напрямків, які у нас в треку, реформування, це і соціальний кодекс, і я все-таки сподіваюся, що ми таки зможемо дойти до того, що ми подамо пенсійну реформу в парламент, над якою ми зараз безпосередньо з нашими партнерами з Міністерства фінансів, міжнародними партнерами завершуємо роботу.
1: Ви кілька разів згадали про сім'ї з дітьми, а я б хотів би нагадати і згадати про сім'ї, які, можливо, лише чекають дітей. Українці народжуються в надскладний період, і в багатьох, ну, ось в мене там серед знайомих є люди, жінки при надії, і вони теж цікавляться, а чи будуть, можливо, якісь доплати, збільшення, хто очікує лише поповнення. Навіть українці незламні народжуються в такий складний час, можливо, щось для них буде передбачено.
0: В цьому році ми почали реалізацію великого проєкту закону, який проголосований був минулому році. В цьому році це вже закон про підтримку сімей з дітьми, де ми виплачуємо 7 тисяч перший рік, 8 тисяч другий, третій рік, 50 тисяч при народженні. Ми дивимось і інші напрямки, яким чином підтримати сімей з дітьми, сімей, які народжують дітей, і хто потребує безпосередньо нашої, як держава, участі в їх соціальній підтримці. Не буду розкривати всі деталі, всі ідеї, але ми працюємо безпосередньо над тематикою демографії. Хочемо знайти саме ті точки, до яких потрібно докласти більше зусиль для того, щоб наша нація відроджувалась, і нас було багато.
1: Дякую, пане Денисе, за нашу сьогоднішню зустріч. Вмієте ви так інформаційно заінтригувати, тож будемо чекати далі в етері Українського радіо вас ще, тим паче багато програм, багато важливих і складних моментів треба обговорити. Нагадаю нашим слухачам, що, на жаль, час цієї інформаційної півгодини вичерпано. Гостем був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. З паном Денисом ми передусім багато говорили про програму «Зимова підтримка для прифронтових територій». Ще раз наголошую, якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтеся до органів місцевого самоврядування.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. На тлі російських атак Україна посилить об'єкти критичної інфраструктури та логістику. Народні депутати відправили у відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Фінляндія передасть Україні 34-й пакет військової допомоги. Йдеться про 290 мільйонів євро. Далі подробиці. Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці за підсумками засідання ставки. За словами глави держави, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів РЕБ, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони. Щодо логістики, уряд готує резервні маршрути у прифронтових областях із комбінуванням залізничних і автобусних перевезень. Також президент підкреслив, після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого повідомив про випробування нового українського безпілотника-перехоплювача. За словами Володимира Зеленського, розробникам залишилося доопрацювати окремі аспекти. Україна мусить думати про нові засоби перехоплення, бо швидкість ворожих дешевих засобів ураження зростає. Таке повідомив позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони, експерт із радіотехнологій Сергій Флеш, безкресно в інтерв'ю виданню

0: що 750 кілометрів на годину, і там уже виклики для нас наступні. Такі ракети можуть літати на дуже низьких висотах.
1: У нас є дані від розвідки, ми бачимо, що вони законтрактували таких ракет, навіть як і шахедів реактивних, тобто там десь приблизна кількість, і вони будуть робити на це ставку, але нам потрібно також зараз про це і думати, що буде через 5 місяців, а там уже не будуть працювати реактивні перехоплювачі, і потрібно робити ракети, дешеві ракети українські для того, щоб вбивати це все.

0: органі. Давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет Міністрів чи ще хтось.
1: Нагадаю, Руслан Кравченко очолював Офіс Генерального прокурора з червня 2025 року. До того він був очільником Державної податкової служби. 7 вересня Кравченко подав відставку на тлі розслідування НАБУ та САП в рамках спецоперації «Карфаген». Слідчі заявили, що викрили організацію, яка приховувала незаконну діяльність в мережі шахрайських кол-центрів. В матеріалах справи фігурує шеф і, ймовірно, колишній керівник Державної податкової служби, яку очолював Кравченко. Генеральний прокурор свою причетність заперечив, а 14 вересня повідомив, що виїхав у закордонне відрядження. Крім того, Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до очільника САП Клименка. Очільники НАБУ і САП на брифінгу заявили, що не отримували підозри, а пізно ввечері 14 вересня Офіс Генерального прокурора повідомив, що підозри не оголошували. Тим часом Вищий антикорупційний суд почав розглядати апеляцію на запобіжний захід фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиви. Слухали захисників, які просили застосувати до нього замість тримання під вартою домашній арешт з носінням електронного браслета, а також знизити суму застави. Прокурорів суд заслухає завтра. Також ВАКС розглядає апеляцію захисту ще однієї фігурантки Єлизавети Івахненко. У матеріалах НАБУ її називають «Муза». Адвокати оскаржували тримання під вартою, але ВАКС не змінив запобіжний захід. Ну і сьогодні Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього керівника Офісу президента обов'язок носити електронний браслет через можливу загрозу для його життя та здоров'я. У суді не називають імені підозрюваного, однак вочевидь йдеться про Андрія Єрмака. Як повідомляє ВАКС у Фейсбуці, слідчий суддя продовжив на 60 днів строк дії інших процесуальних обов'язків, прибуття за кожною вимогою, повідомлення про зміну місця проживання та роботи, заборону виїзду за межі встановлених населених пунктів, також інших обов'язків. Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня і до 2 листопада включно. Про це інформує Суспільний мовник на своєму сайті. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Музичним продюсером національного відбору 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой. 71-й конкурс Євробачення, нагадаю, вперше Євробачення відбудеться в Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал на 15 травня. Торік Україну на міжнародному пісенному конкурсі представляла співачка Лелека з піснею «Рідні». Вона посіла 9-те місце, і Суспільна культура та Радіопромінь, я нагадую, є офіційними медіапартнерами Євробачення.
2: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин ви завжди можете знайти на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, завтра без опадів. Вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, в день 20-25. У східних областях вночі 10-15, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура по області вночі 6-11, в день 20-25 градусів. У Києві вночі близько 10, в день 21-23. Зараз в столиці України 19 градусів. Тиск 749 міліметрів. Вологість 56%. Наразі у мене вся інформація. Ми розпочинаємо підготовку до наступного випуску новин. Він буде у нас рівно о 20-й годині. Тоді і зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Напередодні зими, що наближається, Росія посилює тиск на Україну, причому і це не є несподіванкою, робить ставку на атаки на тил, на тилові міста, в тому числі і на Київ. І за цих умов надзвичайно важливим є посилення спроможностей Збройних сил України, а отже і посилення оборонної співпраці України із нашими партнерами. І сьогодні ми поговоримо про військову співпрацю України і Франції. В нашій студії дуже поважна гостя Аліс Руфо, міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Пані Руфо, дуже раді вітати вас в етері Українського радіо. Це вже не перший ваш візит в столицю України, і цього разу один із приводів – це участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія». Які дискусії точаться на цьому форумі?
4: Я приїхала сюди, очевидно, задля форуму, але не тільки. Я приїхала, щоб продовжити роботу після візиту вашого президента до Франції на наше національне свято, під час якого ми взяли на себе зобов'язання більше підтримувати Україну, особливо у сфері протиповітряної оборони та протиракетної балістичної оборони. Також ми продовжуємо цю роботу, прискорюємо її перед настанням зими, і саме тому я мала зустрічі у Міністерстві оборони. Нагадаю, я приїздила сюди в січні, щоб підписати угоду щодо ветеранів, тому що у Франції ми маємо свого роду модель підтримки наших ветеранів, і нам потрібно вчитися у вас співпрацювати практично в цьому питанні, тому що, зрештою, це питання взаємодії між суспільствами, і для нас дуже важливо мати тут хорошу співпрацю.
5: Important for us to have a good cooperation and an important cooperation on that.
3: Пані Руфо, ви якраз випередили моє запитання, тому що Україна зараз суттєво потерпає від балістичних атак, а також від реактивних дронів. І якщо йдеться про допомогу Франції, які рішення може запропонувати Франція саме з тим, щоб посилити Україну проти балістичних атак, а також атак реактивних дронів?
4: Якщо говорити конкретно, то є, звісно, річ Петріот, які можуть перехоплювати такі загрози, але ми не використовуємо Петріот у Франції. Ми використовуємо іншу технологію, яку розробили разом з Італією – «Сампті» та нове покоління «Сампті». Тож ми вже працюємо з Україною над постачанням «Сампті» в Україні. І це є важливе рішення для протидії цих балістичним загрозам. Ми вже постачаємо певну кількість боєприпасів у рамках того, що називаємо «зимовим пакетом». Тому що ми точно знаємо, що зима буде складною. І ми розвиваємо багато напрямів співпраці з Україною, особливо з точки зору ліцензування, а також у межах коаліції щодо протибалістичних рішень. Тому ми вважаємо, що разом можемо сильно прискорити роботу над такими рішеннями. Росія, на жаль, дуже активно використовує ці типи ракет проти міст, проти інфраструктури. І саме тому нам потрібні оборонні спроможності, щоб захищатися.
5: To be defended against that.
3: Ви згадали про ліцензії. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки подеколи демонструють побоювання щодо передавання Україні ліцензій на виробництво їхніх засобів. Що стосується Франції, як далеко Франція тут готова піти?
4: Є певне обладнання, зокрема те, що стосується SAMP/T-NG, на якими ми зараз працюємо. Ви знаєте, ми багато обговорювали це з нашими американськими друзями, особливо під час зустрічі Великої сімки в Евіані, оскільки Франція головувала в J7. І на той момент було зрозуміло, що підтримка України є ключовою. І від того періоду і дотепер ми тісно працюємо з Сполученими Штатами, аби вони надавали більше підтримки Україні та погодилися надати більше систем Петріот. Але це, ясна річ, їхнє суверенне рішення. А що стосується нас, то ми наполегливо працюємо над прискоренням ліцензування, особливо щодо обладнання, необхідного для боротьби з такого роду загрозами, балістичними загрозами. Це важливо для того, аби бути більш ефективними в обороні і мати спроможності, які допомагають послабити російські можливості вести бойові дії.
5: Capabilities of fighting.
3: Україна сьогодні демонструє досить серйозний успіх, якщо йдеться про безпілотні системи, про застосування дронів. Ми підписали так звані дронові угоди із низкою країн. Якою мірою Франція зацікавлена в тому, щоб розгортати спільні виробництва, наприклад, дронові, і обмінюватися технологіями?
5: What Ukraine achieved in terms of drones is totally, I mean, we are all very impressed.
4: Те, чого Україна досягла у сфері дронів, є абсолютно вражаючим. Ми всі дуже захоплені тим, чого досягла Україна з використанням дронів на полі бою. Тож не лише про підтримку України йдеться. Я маю на увазі інвестиції. Це спільне виробництво, співпраця між французькими компаніями, європейськими компаніями та українськими компаніями. Це одна з причин, чому, коли я приїздила в останнє сюди, я обговорювала зі своєю колегою з Міністерства оборони угоду про спільне виробництво та співпрацю, щоб створити рамкові умови для роботи між французькими компаніями, компаніями-виробниками дронів та українськими компаніями. Тож і цього разу я мала зустрічі, аби зрозуміти, де ми можемо прискорити роботу, особливо у сфері спільного виробництва, і подивитися, де ми можемо повчитися у вас та підтримати ваші інноваційні спроможності, які справді дуже вражають.
6: І що стосується застосування штучного інтелекту в оборонних технологіях, це теж те, що, вочевидь, очікується найближчим часом. Франція є потужною країною в сенсі розробки мовних моделей штучного інтелекту. Яка може бути тут кооперація з Україною і допомога Україні саме з оборонними технологіями?
4: Ви цілком маєте рацію, це нове. І коли ми дивимося на нещодавні конфлікти у світі, особливо в Україні, але також і на Близькому Сході, ми бачимо, наскільки штучний інтелект є критично важливим на полі бою. І тому ми наполегливо працюємо над цим. Ми багато інвестували у штучний інтелект, тому що відчули, що для нас важливо не відставати у розвитку такого типу технологій і бути частиною цього процесу. Інакше інші країни розвиватимуть, незважаючи на жодні правила, не беручи до уваги будь-які ризики.
7: Увага, на всій території України оголошено повітряну тривогу. В повітряних силах повідомляють про ракетну небезпеку. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
4: Проте і у Франції є дуже великі компанії, і навіть невеликі, які досягають величезного прогресу. І так, на жаль, те, що ви випробовуєте на полі бою, допомагає нам розробляти нові технології, щоб бути на належному рівні перед лицем цієї великої трансформації поля бою. Тож нам насправді потрібно співпрацювати в цьому напрямі, щоб разом досягти прогресу у всіх сферах, пов'язаних з трансформацією поля бою, яку ви зараз, на жаль, вивчаєте на власному досвіді.
6: Тепер запитаю про більш традиційні засоби, як от літаки. Франція передавала раніше Україні винищувачі «Міраж-2000», а також було анонсовано президентом Макроном передачу Україні 16 винищувачів «Рафаль». Очікується, що вже в 28-29 роках Україна їх зможе застосувати. Що зараз відомо про графік підготовки передавання літаків, а також як ви оцінюєте перші результати застосування Україною французьких літаків?
4: Україна дуже ефективно використовує все обладнання, яке ми постачаємо. І завдяки цій співпраці ми також вчимося для себе. Тож Україні за це слід подякувати. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що протягом багатьох років ми, на жаль, проходили через нові етапи. Спочатку очікувалося, що постачання танків Україні нібито несе ескалацію, але цього не сталося. І я пам'ятаю, коли ми вирішили передати винищувачі, деякі люди казали: «Дивіться, це велика ескалація». Але цього не сталося. Це була російська пропаганда, спрямована на те, щоб не дати нам допомагати Україні. Тож я дуже рада, що ми це зробили і започаткували цю співпрацю. І ви дуже ефективно це використовуєте. Ваші пілоти мають пройти підготовку, і ми цим займаємося. І це дуже важливо для взаємодії між нашими збройними силами. І третій момент. Знаєте, коли ми обговорюємо це в межах коаліції охочих, ми постійно кажемо, що сильна українська армія буде першою гарантією безпеки для вас, але також і для Європи. І саме тому нам потрібно починати працювати. Звісно, ми працюємо над дуже нагальними речами, тому що вам це особливо потрібно на зиму. Але ми також працюємо над тим, як розбудувати сильні повітряні сили в Україні, повністю сумісні з вашими європейськими партнерами, чи то Швецією, чи то Францією.
6: Ви згадали про коаліцію охочих, тож моє наступне запитання якраз буде про коаліцію охочих. Ми вдячні президенту Франції за те, що він ініціював свого часу таке об'єднання держав. І ми знаємо, що на початку року, саме в Парижі, 6 січня, було підписано декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні, підписані Зеленським, Макроном і Стармером. І зараз про це менше говорять, але все-таки хотілося б почути від вас деталі щодо кількісного, якісного складу контингенту, який з боку Франції готовий був би долучитися якраз до місії на землі. Який буде практичний формат цієї місії, на що Франція готова йти?
5: No, I won't give details on that because it's military business.
4: Я не буду вдаватися в деталі, тому що це військова справа. Але що я можу вам сказати про цю велику ініціативу, якою була коаліція охочих? Ми створили новий формат, щоб винести на порядок денний питання про те, що гарантії безпеки були, мають бути і будуть елементом будь-яких переговорів. Тому що ми не хочемо знову повторити Мінськ і хочемо бути впевненими, що якщо Україна вирішить вступити в переговори, елемент, який стосується гарантій безпеки, там буде обов'язково. І нам це вдалося. Завдяки тому, що ми проявили ініціативу разом з вами та Великою Британією, зрештою США це підтримали. І це, я думаю, одна з причин, чому ми брали участь у переговорах в Києві, які минулого тижня здійснювали Європа та країни Європейської трійки. Ми хочемо підтримувати вас від самого початку і надалі. Ми дуже вас підтримуємо. Тож, коли йдеться про питання переговорів, то це Україна разом з партнерами з ЄС буде вирішувати, як все має бути. Адже коли йдеться про вашу безпеку, йдеться також і про європейську безпеку.
6: Ми знаємо, що Франція послідовно закликає європейських партнерів до посилення європейської оборонної автономії, щоб менше залежати від США, в тому числі, і закупляти не тільки американську зброю, або не стільки американську, як зброю, яка виробляється в Європі. Як ви оцінюєте за останні два роки, нехай відколи запущено ініціативу Rearm Europe, як ви оцінюєте успіхи Європи?
5: Це
4: історія, яка триває вже деякий час. Я маю на увазі, коли президента Макрона було обрано у 2017 році, одним із перших його кроків був крок дискусії, що нам потрібно бути більш суверенними, мати більшу автономну стратегію в Європі. Не для того, щоб мати проблеми з нашими союзниками, а навпаки – щоб бути сильними та хорошими союзниками. Саме тому сьогодні адміністрація США пояснює, зокрема, європейським країнам, що переозброєння Європи і те, що ми ставали більш самостійними, є дуже важливим. Якщо ви хочете бути сильними з точки зору оборони, вам потрібна сильна армія, але водночас вам потрібна сильна промисловість. І саме тому ми дуже наполягаємо на розвитку промислової бази ЄС, європейської промислової бази разом з Україною. Тож я думаю, що робота в контактній групі, відомій як Рамштайн, та робота в рамках компоненту спроможностей коаліції охочих для розбудови вашої промислової бази та ваших майбутніх сил є критично важливою для архітектури безпеки Європи, де, очевидно, Україна відіграватиме велику роль. І я думаю, ви можете зрозуміти, що бути більш автономними, бути більш суверенними перед лицем такої загрози дуже важливо. І, звичайно, зараз нам потрібно більше Петріот, нам потрібно більше від наших американських друзів, це правда, але нам потрібно розвивати власні спроможності і робити і те, і інше одночасно.
6: Також в контексті зими, що наближається, ми знаємо, що Росія буде прагнути знищити українську енергетичну інфраструктуру. Яку допомогу могла би надати Франція в контексті посилення і захисту української енергетичної інфраструктури?
4: Ми робили це раніше і маємо намір робити це і надалі. Я маю на увазі підтримувати Україну. Тут навіть нема про що думати. Ми дуже вас підтримуватимемо. Ми знаємо, що буде складно, але знаєте, ви були сильними. А щоб бути сильним, вам потрібні ми. Тож тут навіть немає про що думати. Ми це робимо. Ми будемо робити все, що в наших силах, і навіть більше.
6: Thank you very much for your support and also for this interview.
5: Thank you.
4: Дякую.
6: Шановні друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми мали можливість поспілкуватися із Алісою Руфо, міністеркою-делегаткою при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції. Ми говорили про співпрацю України та Франції, а також про допомогу, яку наші партнери надають Україні напередодні зими. Мене звати Сергій Стуканов, залишайтеся із Українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5500 метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
5: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
4: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
6: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
4: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Українське радіо.
8: Двадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. Найголовніше зараз оголошено жовтий рівень небезпеки у Києві і області. Прохання всіх залишатися в укриттях до відбою. Українські воїни визволили від окупантів село Середнє на Донеччині та зачистили ще 4 населені пункти. На Київщині АЗС підключать до системи, яка в реальному часі буде сповіщати про повітряну небезпеку. 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо росіяни атакуватимуть енергетику взимку. Це є нові результати від КМІС, і вони далі в нашому випуску. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
9: Зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації. Внаслідок пошукового ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яро, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
8: Ну і, власне, за інформацією Генштабу Збройних сил України, найактивніші окупанти діють на Донеччині, на Костянтинівському та Покровському напрямках. Завчора там відбулося загалом понад півсотні атак. Росіяни вели штурмові дії, намагалися просунутися на Покровському напрямку у бік населених пунктів Новий Донбас, Ганівка, Білецьке, Добропілля та інших. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено вже 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу, на Київщині на автозаправках підключать систему, яка в реальному часі показуватиме рух повітряних цілей з боку Росії, повідомив у своїх соціальних мережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлять габіони. Це металеві конструкції, які мають зменшити ризики пошкодження сусідів. Сідніх будинків і, звісно ж, людей у разі удару. Водночас дефіциту пального у столиці немає, таке розповів в етері «Маратону» «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачу. За його словами, головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
10: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому, в першу чергу, хотілося б сказати, загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому, в першу чергу, хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни,

0: Мої вітання, ви слухаєте програму «Разом» Українського радіо Хмельницького. Перед мікрофоном Алла Поломея. Протягом тижня цього року працював Шимон Моджиєвський, польський каменяр і реставратор, на українсько-польському кладовищі у селищі Чорний Острів Хмельницької області. Пан Шимон – засновник польського товариства «Магурич», яке 40 років займається відновленням занедбаних цвинтарів. Майже два десятиліття Шимон Моджиєвський організовує волонтерські табори в Україні, де реставрує польські та українські старовинні надгробки. Цього літа він втретє приїхав на Хмельниччину для такої роботи – на Римо-католицькому некрополі у Чорному острові.
1: Я тут третій раз працюю, бо для мене це звичайне кладовище чи цвинтар. Тільки справа в тому, що більшість надгробків позбавлена опікунів. І це проблема, але це всюди проблема. Значи, це не є жодна надзвичайна ситуація. Всі знаємо, що тут жили Поляки і вони виїхали чи їх переселили. Бо я каменяр і заснував 40 років тому таку громадську організацію в Польщі, яка в першій черзі займається українськими цвинтарами у Польщі, бо вони позбавлені опікунів. І ми в Польщі працювали 106 українських цвинтарів і я порахував цього на початку цього року. Це 2224 надгробки, українські надгробки в Польщі. І тут так само. Тільки навпаки, але так само. Значи, тут польське поховання і вони не мають опікунів. Ми в Україні працюємо 19 років, але в Україні працюємо також, значить, бо більшість нашої праці на польсько-українських цвинтарах. І там ми також ремонтуємо українські надгробки. Бо для нас, я тут не для того, що це польський цвинтар, і для того, що це пам'ять. Якби тут були українські надгробки, я би намагався, щоб вони також були ремонтовані чи реставровані, бо вважаю, що це важлива річ для нашої для свідомості, походження, народу. Це важлива справа, значи так само польсько і українсько.
0: Цвинтарю у Чорному острові понад 200 років. Він займає близько 3 гектарів. Тут майже всі надгробки зруйновані. Частина з плином часу опинилася під землею.
1: Коли я тут був перший раз, що багато куштів, частина надгробків, хтось це зробив целово. Так, навмисно, а частина ні. Я знаю такі цвинтарі і у Польщі, і в Україні. Варварів було дуже більше. І там ми зараз працюємо у закладі, це Львівська область, і там москалі у вересні 39-го року майже повністю знесли польсько-український цвинтар. І там дуже складніше, ніж тут. Тут, так, ці надгробки пошкоджені, але більшість елементів, фрагментів ми знайдуємо поруч і можемо скласти і зробити з цього надгробок. Не завжди, але 90% всіх надгробків і можна повернути такий вигляд, який вони мали перед Другою світовою.
0: Пошукові роботи і відновлення на цвинтарі у Чорному острові Шимон Моджиєвський проводить разом із волонтерами товариства «Магурич». Пан Шимон каже, цього разу він тут більше як майстер-наставник, який навчає, щоб люди самі потім могли продовжити цю роботу.
1: Тут через 2 роки це було 35. А зараз ми працюємо, може буде так, що цього року, бо це тільки тиждень, може буде так, що це буде 20 надгробків. Дуже багато залежить від волонтерів та волонтерок. Значи, тим більше волонтерок чи волонтерів, тим більше відремонтованих надгробків, а буває по-різному. Більшість це Українці з України. І для мене це, значить так, це добре, але мені трохи прикро. Тому що дуже багато людей в Польщі каже про польські цвинтари в Україні. Ну, казати можна дуже багато, тільки справа в тому, щоб щось зробити, а не казати. Тому коли Валентин сьогодні мені сказав, що ви будете, то я йому сказав, що я не маю багато часу, бо я тут приїхав працювати, а не говорити. Є ліпше, ніж, бо ми тут були в 23-му році, 24-му, і 24-му це був жах, бо насправді тут з Чорного острова був тільки Валентин і його діти. Діти також добре волонтери, ну але тут багато роботи для ценна сила. Більшість, я скажу так, ну, я проводжу громадську організацію 40 років і більшість волонтерів

0: Це волонтерки. Це дівчини, жінки. Вони, я кажу так, що дівчата ефективні, а чоловіки ефектовні. Це різниця. Я не кажу, що чоловік це поганий волонтер, але жінки мають більш терпливості. А тут треба багато. Тут багато таких завдань, які довго тривають. Ну, коли ви б хотіли зняти це триває там 5 годин. Нічого цікавого в цьому нема, але це треба зробити. І виявляється, що жінки ліпше. Тут є хлопець з Харкова. Він історик, він долучився до нас в 23-му році. Зараз я навіть не думаю, я знаю, що він тут не тільки для того, що його, він зацікавлений цвинтарами, це для нього відпочинок. Знаєте, що зараз у Харкові і тут майже тиша. І ну, зараз тут також волонтери і волонтерки з Польщі, але це не люди з Чорного Острова. Тільки одна жінка, пані Йола, вона має тут прапрапрапрадід, був священником римокатолицьким. Вона зараз шукає надгробка цього священника, ще не знайшла, може бути колись. Не знаю, це дуже великий цвинтар, це майже гектар. Я думаю, що десь приблизно 200-250 надгробків. Тільки треба пам'ятати, що не кожен мав так багато грошей, щоб фундувати камінний, чавунний надгробок, такий, коли довго триває. Більшість поховань – це ємне і дерев'яний хрест, і зараз цього хреста нічого нема. Може колись пані Йола знайде? Долучився до нас новий римокатолицький священник. Це класно, бо це рідкість насправді. Ну і є Валентин, він зараз живе у Польщі, але він родом з Чорного Острова, його дити. Ну я тут не волонтер. Це для мене рідкість, тому що коли я працюю в громадській організації Magurycz, значить це моя організація, тоді я працюю безкоштовно. Ну, не можу завжди працювати безкоштовно. Правда є така, що я тут як майстер, професіонал, я маю сказати, показати, навчати, як це робити, бо тут роботи, я думаю, таким способом. Це 15 років, це найменше.
1: До відновлення некрополя долучилися місцеві жителі, волонтери з України та Польщі. Серед них Валентин Маговкін. Саме він був ініціатором дослідження і відновлення римокатолицького цвинтаря у Чорному острові. Розповідає, найстаріший надгробок, який тут наразі віднайшли, 1821 року.
2: Але я думаю, що є однозначно і старіші поховання, просто з плином часу вони всі пішли під землю, і ми намагаємося їх віднайти. Як будемо мати чим більше волонтерів, охочих, то щоб парафіян також, що вони прийдуть нам будуть приходити допомагати, ну то це буде більше роботи зроблено, бо тут так насправді, якщо рахувати тиждень в рік таких робіт активних, що ми, наприклад, в цьому році запланували 20 надгробків, це попросту десятиліття.
1: Волонтер з Харкова Владислав вперше працює у цій команді. Він разом з іншими волонтерами шукає втрачені фрагменти і очищує їх.
3: Повертаємо його від забутості, те, що воно було під землею, щоб їх пам'ятник був відновлений, щоб про них історія була відома.
1: Приїхати на відновлення некрополя до Чорного острова волонтерку з Варшави, пані Йоланту, спонукала особиста історія. Каже, тут на початку ХХ століття проживала її родина.
4: Я ціле життя марила, щоб приїхати.
5: Я мріяла приїхати сюди все своє життя. І нарешті мені це вдалося завдяки друзям. Я дуже зворушена. І оскільки я не знайшла могили своїх одразу, я з головою поринула у прибирання інших. Бо зрештою, це та сама традиція, той самий період, і ті самі мешканці, і ті самі люди. Тому насправді немає значення, та це могила чи інша, усі вони заслуговують на повагу.
4: Всі заслуговують на шацунок.
1: Долучився до волонтерської толокії настоятель місцевої римокатолицької парафії отець Мирослав. Такі роботи вважає нині дуже важливими для відновлення справжньої історії цього краю і людей, які тут жили.
6: Кожен пам'ятник, дивлячись на нього, ти дивишся також на історію, дивишся на традиції, дивишся на культуру, цінуєш, збагачуєшся культурно, ну і одночасно вшановуєш пам'ять померлих.
7: Разом.
1: Роботи з відновлення надгробків у Чорному острові фінансово підтримує Національний інститут польської культурної спадщини «Полоніка» та громадський комітет охорони міста «Фаленти». Войцех Роговський, представник міста «Фаленти», каже, Чорний острів та польські «Фаленти» пов'язує історія шляхетського роду пшездецьких.
7: Вже моя місцевість і Чорний остров мами безпосередньо.
8: Моє місто та Чорний острів мають прямий зв'язок завдяки Олександру Пшездецькому, який народився в палаці в Чорному острові та емігрував до Польщі, до Мазовії. І разом зі своєю дружиною купив маєток поблизу Варшави, в місті, де живе моя родина.
7: Купили маєток під Варшавою, в якому мешкам моя родина.
1: Шиман Маджиєвський пояснює, що роботи люди тут проводять усі безоплатно. Кошти йдуть в основному на інструменти та їжу. А сам він навіть часом ночує на цвинтарі, так і зручніше, і дешевше.
0: Скажу ще раз, тут майже кожен працює безкоштовно, але нам треба багато грошей на матеріали, на інструменти, на їжу. На тут проживання... Це справа, ми тут живемо, я сплю на цвинтарі, бо мені зручніше, бо ми маємо так багато всього, що кожного дня ми мали це пакувати, і, розумієте, і зранку це безгузна, це страта часу для мене. Але тут дуже спокійно, бо дуже багато людей питає мене, чи я боюся. Ні, я боюся живих людей. Мертві, вони спокійні, нічого поганого тут ніколи на цвинтарі мені не сталося. І ми ці гроші на те все, що нам потрібно, маємо від це Народний інститут польської спадщини за кордоном, і Полоніка. Це молода інституція в Польщі, вона має 8 років. Це щось таке як Український культурний фонд, тільки Полоніка діє тільки поза межами, поза кордоном Польщі. І вона дає гроші на такі волонтерські табори і це дуже класно. Значить, я дуже тішуся, бо перші два рази, коли я тут був, то я писав проєкти. А зараз і так, що я сказав Валентинові і Войцехові, що коли вони хочуть, щоб я тут працював, то що вони повинні писати проєкти, бо я не зможу, розумієте, таких свентарів, таких місць в Україні. Аж сотні таких свентарів, а насправді для мене тисячі свентарів, на котрих ми могли працювати. Тоді, коли вони хочуть, щоб я тут працював, то ціла бюрократія, проєкти, пізніше звітування, бо це треба звітувати. Це не є так, що... Бо це польська держава насправді. Вона дає гроші, але чи це буде Товариство Магури, чи це буде то ця громадська організація, котра зараз склала проєкт на ці роботи, то ми всі, це наш обов'язок, мусимо звітувати і це дуже багато займається часу. Насправді, я скажу так, коли тиждень роботи на цвинтарі, це насправді не менш місяць роботи поза цвинтарем.
1: Шиман Маджиєвський розповідає, що реставрують кам'яні надгробки без важкої техніки. Роблять усе так, як це робили старі майстри, які створювали ці надгробки сотні років тому.
0: Є важливість така, що перше, це дешевше. Коли ми хотіли тут, не знаю, орендувати кран, чи якийсь там трактор, чи щось таке, це насправді багато коштує. Ми на такі речі не маємо грошей. А друга річ це така, що ці каміняри, котрі робили ці надгробки, вони не мали ні крана, ні трактора, ні жодних таких інструментів, але ставляли ці надгробки. No to коли вони... Могли, то я розумію, що ми теж можемо і 40 років показую, що це нормальна річ, що люди використовують камінь від тисячі років, не від там 200, це тисячі років і є дуже багато способів, щоб... Навіть з дуже тяжкими каміннями працювати і без сучасної техніки. І це також добре, бо Тут можна доїхати, але є дуже багато таких місць, де зараз техніка не доїде. І що? І що? І маємо там не працювати, тому що там техніка не доїжджає. Це, як я кажу, є дуже багато способів. Є тринога, котру людина використовує цей інструмент. Ну, я не знаю, але 3000 років це найменше. Можна точити камінь на балках. Ну, є дуже багато різних. Я їм тут показую, як це робити. Ну, я мала людина, але виявляється, що це досвід. Вони здивувані. А я кажу, що вони не навчалися фізики у школі. Тому вони не знають, як діяє фізика. І може знають, як діяє фізика ядрова, але не знають, як в житті.
1: Роботи з відновлення старовинних надгробків на римо-католицькому цвинтарі у Чорному острові під керівництвом Шимона Моджиєвського цього року тривали тиждень. Наприкінці серпня пан Моджиєвський повернувся до Польщі. Чи будуть роботи продовжені за його відсутності? Каже, має надію.
0: Маю надію, а як буде, не знаю, бо я вже в 19 років організую такі волонтерські табори на цвинтарах, польсько-українських цвинтарах в Україні. Більшість це польсько-українські цвинтари. І до нас долучилося дуже багато українців та українок з України. І це так, і також це дуже добре. Це показує, що ми, коли не бачимо на політиків і коли ми, не зважаючи на те, що там хвори пише в соцмережах, ну є добрим прикладом того, що можна співпрацювати, співіснувати, і що нормальні люди не мають, це не проблема. Насправді, перше, що я повинен сказати, це, що слава Україні, слава ЗСУ, і ми дуже дякуємо, бо коли не вони, значить ЗСУ, ми би тут не працювали.
1: Ви прослухали програму «Разом» Українського радіо Хмельницького. Програму до етеру підготувала Алла Коломея. Почуємося.
9: «Разом» Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакать» і я, її ведучий, Іван Магуряк.
0: Щоб не плакать.
1: Знаєте, коли тобі вже за 20, усі родичі починають питати, коли вже буде весілля. Найбільш наполегливі батьки. Телефонує днями мені батько і питає: «Іване, коли вже в мене будуть онуки?» А я йому кажу:
2: «Батя, я стараюсь».
1: Так, як ви здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про культовий мем, який колись створила перша леді України. І таке колись бувало. Жовтень 2013 року. До початку Революції Гідності десь півтора місяця. На той час перша леді Людмила Янукович у Донецьку святкує свій 63-й день народження. В цей день вона була спеціальною гостею конкурсу краси для жінок з інвалідністю. Після привітального слова перша леді поспілкувалась з журналістами. І попри сам конкурс, тему дня народження дружини президента кореспондент зовсім не міг оминути. Тому й запитав, як її привітав чоловік. Янукович уже понад 12 років як втік з України. Але те, що його дружина сказала на останньому дні народження в статусі першої леді, і досі пам'ятають. Адже це легендарний мем.
2: Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав: «Ну як ти?» Кажу: «Нічого». «Ну давай», каже, «працюй». А я на Турцію. Как это, а дитя говорит: «Лігли курсом на Турцію». Вот. А ти, говорить, «працюй». «Хорошо працюєш?» Говорю: «Батя, я стараюсь».
1: Чому ця фраза стала мемом? Насамперед, мабуть, тому, що, ну, від першої леді очікуєш трохи офіційності. А тут батя. Погодьтеся, дивно почути, що перша леді так називає чоловіка президента. Але, як то кажуть, чужа сім'я – темний ліс. А ця – так точно. Хоча мало хто знає, що цією легендарною фразою сюжет не закінчувався. У розмові з журналістом Радіо Свобода Людмила Янукович була досить відвертою, коли почала говорити про синів та невісток, а хтось за кадром сказав їй, щоб вона нібито не видавала сімейних таємниць. Тому перша леді різко змінила тему і сказала, що чоловік прислав їй величезний кошик квітів, а вона одразу віднесла його у кафедральний собор Донецька. Зараз фраза «батя, я стараюсь» – це універсальний мем. Чи то, коли працівника питають, коли ж він виконає завдання, чи то, коли дружина спитає чоловіка, коли той нарешті полагодить кухонну шафку, або ж коли батьки цікавляться у дітей, чому в них не найкращі оцінки. Словом, тепер це вічна класика. Цікаво, що є ще один мем від місіс Янукович, який трохи менш популярний, звісно, але не менш яскравий. Під час виборів 2004 року, коли прихильники Ющенка виходили на помаранчевий майдан, прихильники Януковича давай і собі збирати мітинги на його підтримку. І все було відповідно. Сцена, спікери, музика, люди з прапорами. Інша річ – те, як вони туди потрапили, але зараз не про це. Однією з промовець була дружина на той момент кандидата в президенти Віктора Януковича. Людмила Олександрівна та її промова про наколоті апельсини поповнили скарбницю мемної творчості України. Дружина Януковича хотіла в такий спосіб дискредитувати помаранчевий майдан, тільки оця промова мала трохи зворотний ефект.
2: І хочу вам сказати, що ці апельсинки не прості. Ці апельсинки наколоті.
1: Тепер про наколоті апельсини згадують, коли сміються з дивних теорій змов або просто з нісенітниць. От такий слід Людмила Янукович залишила по собі в мемній творчості. Хоча вона, мабуть, не те, щоби цього прагнула. Якщо протягом останніх кількох хвилин ви не лише згадали про таку персонажку української історії, але й задумалися, що з нею зараз, то ми були готові до такого розвитку подій. Як Людмила Янукович втікала, ми не знаємо. Чи поїхала вона до того, як втікав її чоловік, чи після? Хто зна? Відомо, що зараз вона живе в тимчасово окупованому Криму. І там нібито володіє продуктовими магазинами, які щонайменше до повномасштабного вторгнення продавали в Севастополі під санкційні продукти. У 2017 році Віктор Янукович заявив, що з дружиною вони розлучилися. Пройшла любов, зів'яв той кошик квітів, подарований у 2013-му. А на сьогодні це все. Це була програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Працюйте, старайтесь, слухайте Українське радіо. І головне, бережіть себе.
0: Щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Росія прагне повністю захопити Донеччину. Про це під час конференції ЄС бригадний генерал та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив і додав, що остаточна окупація Донецької та Луганської областей залишається головною метою Кремля, яку політичне керівництво планує реалізувати до початку 27-го року. За його словами, окупанти сподіваються завершити війну без репутаційних втрат. Проте їхня тактика м'ясних штурмів виснажує резерви, адже втрати ворога вже перевищують рекрутинговий набір. Тим часом командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко додав, що літній наступ Росії провалився, а ціль захопити Добропілля до кінця літа виявилася недосяжною. Утім, які можливості України втримати пояс міст-фортець та підготуватися до нових викликів, про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий. Романе, вітаю вас.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. До речі, колеги з Інституту вивчення війни теж пишуть про те, що Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо оточення фортечного поясу на Донеччині. І разом з тим додають, що нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману. Про це теж обов'язково окремо згадаємо, але якщо говорити загалом, знову ж таки згадуючи слова Білецького та Прокопенка. Романе, яка зараз ситуація на полі бою, як її можна охарактеризувати для розуміння цивільних, що відбувається?
4: Відбувається війна. Пам'ятаємо, мусимо розділяти ділянки фронту на окремі складові, тому що є, де у нас справи йдуть не дуже добре, є ділянки, де є успіхи, десь вже частково про це говорили, десь ще в майбутньому скажуть, однак треба трошки почекати. Десь просто йде оцей стабільний тиск, який сили оборони мають можливість стримувати, тому досі відбувається, я називаю це паритет. Паритет в плані того, що ворог уже не має тих активних просувань великих, як було раніше, бо у них є свої проблеми, які створилися завдяки роботі сил оборони. З нашого ж боку ми вийшли на можливість стримувати противника, зривати його плани, десь локально користуючись можливістю відновлювати своє положення і, відповідно, запобігати якомусь великому провалу фронту. Тому, якщо це безпосередньо, якщо говорити про фронт, про лінію бойового зіткнення, тому що з іншими складовими у нас поки складається не все добре, тому поки що паритет.
3: А з того, що вже, до речі, озвучив командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Білецький, найближчим часом, каже він досить обережно, на деяких ділянках Донецького фронту вдасться продемонструвати покращення становища, яке буде беззаперечним. Якщо можна, Романе, трішки розлогіше, де це покращення може бути, що відбувається нині?
4: Ми зараз говоримо про речі, які не можна обговорювати публічно, і в певній мірі вони невідомо, тому що це, я так зрозумів, задуми, зокрема, мабуть, в спектрі самого Андрія Євгенійовича. Можливо, це задуми більш масштабні там поряд з Денисом Прокопенком, тобто як уже командирів угруповувань військ. І, скоріш за все, вони будуть пробувати якось не просто зупиняти противника, а якось перебирати ініціативу тактичної переваги там, де зараз іде великий тиск з боку ворога в бік сил оборони. Тому тут покаже тільки час. Зараз, якщо говорити про Донецьку область, то у нас найбільші проблеми – це район Ямполя. Це найбільш таке орієнтоване місце, щоб можна було одразу туди подивитися, там зрозуміти обстановку. Тому що ворог намагається зараз лізти через ряд населених пунктів в напрямку Миколаївки. Це один з таких ключових населених пунктів, який знаходиться буквально на окраїні Слов'янська, що дасть змогу противнику безпосередньо вже там розпочинати якісь бої і рухатись в саме велике місто. Тому величезна активність Миколаївка, Рай Олександрівка, Ріхуватка, Никонирівка – це такий ряд населених пунктів, які зараз перебувають під великим тиском ворога. Ну і в цілому весь цей район. Костянтинівка зараз в надскладному положенні. Я не знаю в цілому. Тобто це зараз, якщо вдасться стабілізувати, це буде геніальний успіх тих командирів, які візьмуть це під свою егіду, під своє командування. Тому що триває битва за Костянтинівку, це факт. Ворог активно просочується, йдуть постійні зачистки. Трошки в такому хаосі, тому що важко зрозуміти. Ворог постійно пересувається, постійно просочується. Вони намагаються його обійти, і в останніх оновленнях можна було бачити. Навіть те, що, зокрема, зі сторони Іллінівки вони пробують обходити місто і рухатися вверх. У нас проблема з часовим яром. У нас на мапі ще поки це не відображено, бо ми до кінця не розуміємо, що там обстановку. Але важко там і, можливо, навіть попередньо, що часів яр вже не наш. Тут немає нічого дивного, тобто це не якась там катастрофа, не якесь там щось сталося страшне в плані того, що там оточення, чи ще якесь, що було загрозою в цьому плані. Тут більше часів яр відіграв свою роль, там дуже довго стримували ворога, його знищили вщент. На жаль, склалася така тактична обстановка, що там перебувати надскладно. Єдине, що ворог поволодіє висотою, і відповідно вся навколишня агломерація, вона буде в першу чергу страждати від обстрілів, якщо вони собі ще додатково забезпечать дистанцію для того, щоб підтягувати туди артилерію. Це, наприклад, сталося в Покровському Виноградді, то та ж сама Дружківка, Краматорськ, вона буде страждати ще більше від обстрілів, хоча попередньо були фіксації, навіть вже спроби руху окремих диверсійно-розвідувальних груп противника в саму Дружківку. Просочуються вони, це не новина, але їх одразу знищують, то життя цих військовослужбовців РФ максимально коротка. Просто є такі неприємні моменти. Самі населені пункти, Олексієво-Дружківка, мабуть, вже теж фізично не існує, бо противник постійно здійснює обстріли по всій Костянтинівській агломерації. Дружківка також під постійними обстрілами. Ну і найгірше, там впівдрони, бо вони літають по вулицях просто як в себе вдома. По суті, Дружківка, Олексієво-Дружківка – це така вже безпосередня, знаєте, зона бойових дій, де перебувати наднебезпечно. Краматорськ, Слов'янськ, та сама історія. Краматорськ повністю теж обстрілюється з різного виду озброєння. Там рівняються з землею, плюс так само і впівдрони літають по населеному пункту. Просто по вулицях полюють за автомобілями, за військовослужбовцями. І воно вже тільки набирає масштабів. Тому тут питання, окрім зупинення цього тиску просочування противника, який, на жаль, досі має кількісну перевагу в особовому складі, ще необхідно зупинити оці хоча б роботу ворожих екіпажів проти дронів, там FPV, дрони там розвідувальні якісь, тому що є ще каби, є ще шахеди, що більш уже масштабно. Тому ця ділянка, вона важка, і її необхідно терміново стабілізувати, бо якраз Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман – це такі, у нас звикли казати міста-фортеці, але в цілому останні міста, які залишилися в Донецькій області, за які ще можна чіплятися. Про Донецьку область також варто ще відмічати цей район. Раніше казали Роденського, але вже район, можемо сказати, Добропілля, бо противник туди все намагається більше і більше просочуватися. Там для пана Дениса теж є робота, з якою він, в принципі, до цього справлявся доволі добре. Чому кажу до цього? Тому що зараз його зона відповідальності збільшується, у нього збільшується додатковий тиск з боку ворога. Проблеми ділянки, які були до цього, які не були в його управлінні, зараз він буде це все стабілізовувати. Це стосується там того ж самого Гришиного, Шевченка, Новоолександрівки. І, відповідно, зараз додасться роботи. Тут необхідно зупинити противника, тому що Добропілля, Білозерське, воно відіграє велику роль як в логістиці, так в якихось опорних пунктах для сил оборони. Ну і в цілому це опорний пункт для противника, тому що ці населені пункти, якщо перейдуть під окупацію ворога, то вони зможуть там здійснювати накопичення і, відповідно, полегшити собі просочування в глибину Донецької області. Тому що це оці залишки, це вже, по суті, поки що не дуже досяжні для противника ділянки, де ще можна пересуватися з якоюсь логістикою. В інакшому випадку утримувати оці всі великі міста, про які ми говорили, буде надскладно, бо туди вже доїхати дуже важко.
3: Романе, я б хотів би згадати ще й заяву пана Прокопенка, командира 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», розповідаючи про обстановку на Донецькому напрямку, яку він охарактеризував як дуже важка. Він сказав, цитую, «Ми протистоїмо трьом арміям – 56-й парашютно-десантній дивізії, угрупованню морської піхоти Російської Федерації». І каже, що насправді співвідношення по військових частинах, якими зараз оперуємо, досить значна перевага якраз на користь противника. Це він каже, приблизно 1-6, якщо порівнювати по силах військової частини. А по кількості особового складу, бойових запасів, їх, які використовує противник. 1-6. Це така ситуація в зоні відповідальності, я так розумію, лишень Азову, чи схожа історія і на інших відтинках фронту?
4: Не схожа. Знову ж таки, кожна ділянка має свої якісь особливості, своє накопичення військ. Там в зоні вже 3-го армійського корпусу, там свої, там теж немалі зосередження, зокрема, ворог до цього там підтягував район Сіверська додаткові сили проти бійців, які стоять в зоні відповідальності там 1-го корпусу, 9-го корпусу, тобто вже угруповування військ Азов, відповідно, там своє накопичення, воно досить велике. Це ті накопичення, які, зокрема, воювали там за Покровськ-Мирноград. Зараз вони перебазовують цю свою силу, зокрема, вже на нову лінію бойового розмежування. І там доволі величезне угруповування, коли вони тільки туди заїхали і в цілому мали просування. Пам'ятаємо, ці всі колони там в районі Русиного Яру, Софіївки, там Шахового, колони техніки величезні, тобто це показували масштаб, з яким вони заходили в зону бойових дій на ту ділянку. Наші військові помножили всі ці спроби на нуль техніці, але залишилось дуже багато піхоти. Тому да, там не тільки піхота, там і безпілотники різного виду, як розвідувальні, так і ударні. А їх за місяць просто величезна кількість. В день так само то бійці змушені або там якось ховатися, або прилітає, або збивати їх, відслідковувати щоденно, безперестану. Тобто і ця кількість тільки збільшується, що теж викликає великі труднощі, тримаючи оборону. Та якщо ми будемо говорити за той самий Куп'янськ, наприклад, чи за Гуляйполе, там теж свої особливості, свої якісь накопичення з боку ворога, але і відповідна робота сил оборони, яка теж дала можливість там або зупинити ворога, або зараз з цим справляється. Неприємні дзвіночки йдуть в районі Оріхова, тому що вони там, здається, збільшували сіряк з певним часом, да, в районі Новоданилівки, якщо не помиляюсь. Вони по посадках намагаються залазити в сам Оріхів, і отут треба буде поставити, там уже ставиться питання до тих, хто тримає там оборону, бо з такими темпами це може просто повторитися якийсь ранішній досвід неприємний, що вони випадково опиняться в Оріхові, і ми ще втратимо цей великий населений пункт. Там зараз іде просочування, накопичення по посадках, наші військові це фіксують, звичайно, відпрацьовують, але цим треба зайнятися масштабніше, на це треба звертати увагу, тому що в один момент воно може обернутися дуже неприємно.
3: Ще б хотів би повернутися до тих думок, які висловив Андрій Білецький. Відтак він зауважив, що Україна має шанс втримати пояс, як в медіа часто називають так, міст-фортець, і поліпшити позиції на Донеччині. Я згадував допис від Інституту вивчення війни, так там взагалі аналітики малюють досить такі, не знаю, чи доречно це називати перспективними і хорошими цифри, але менше з тим, зазначають таке, що російським військам не вдасться захопити Донецьку область аж до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування. Ось такий обережний оптимізм, знову ж таки, якщо доречно характеризувати таке повідомлення, чи дійсно він має таке серйозне підґрунтя? І знову ж повернуся до слів Білецького. Україна має шанс втримати пояс міст-фортець. За рахунок чого?
4: Шанс має, дійсно, я згоден. З одного боку, як сказати, просто ми довгий час, та навіть нашою командою неодноразово там казали, заявляли, в цілому натякали на те, що якщо нам зібрати сили, всі необхідні ресурси, да, прибрати проблеми. Ми могли не втратити Покровський Мирноград. Ми могли втримати Костянтинівку і Часів Яр. Ми могли втримати Гуляйполе. Тобто нам не вистачало цієї зібраності. Знаєте, ми зараз як Фенікс. Ми перероджуємося, тому що змінилося військове вище керівництво нарешті. Почалися змінюватися командири. Поки що спостерігається, що починає даватися автономія. Зараз треба догнати по ресурсах для того, щоб військовослужбовці мали все необхідне для виконання своїх задач, а командири мали в особовому своєму підпорядкуванні достатню кількість людей, тоді дійсно ми можемо стримати цей тиск. Чому? Тому що у ворога, хоч поки що і є те велике накопичення особового складу, зокрема, вони мають проблеми, бо це якість, бо це постійні смерті. Зараз вони не воюють навіть вже якістю. Якщо в кількість додавали ще цю якість, то зараз вони втрачають і це, тому що вони замість того, щоб досягати результату, вони займаються тактикою флаговтику, штучного інтелекту, брехливих доповідей і тому подібне. Це ж все бачать всі люди, які беруть хоч якусь дотичність до війни. Оці картинки, які не відповідають дійсності, це реалії, які доносяться, зокрема, до вищого військово-політичного керівництва РФ. Воно не додає це точно. Просто зараз за рахунок того, що у них все рівно є перевага там кількості людей, якихось технологій, кількості цих дронів, цього всього, вони ще мають можливість брати якусь або ініціативу, або просто зберігати оцей весь темп, навіть порівнюючи з нами, тому що ми все ж таки маємо менше всього. Нам необхідно воювати на якість. І якщо зібратися оцією можливістю, поки що яка не втрачена, тому що, на мою думку, проблема з Краматорськом і Слов'янськом буде виключно в тому, якщо вони вже будуть залазити в ці міста. Бо фізично ще жодна практика не показала, починаючи від Бахмуту і Соледару, скільки цих великих міст було, за які вже такі не просто окупація, а довготривалі бої. Єдина практика, яка єдина за весь раз, це був Куп'янськ, коли вони дійсно туди залазили, але це було не організовано, а хаотично. Нам вдалося їх вибити. А так, жоден приклад, коли вони вже взялися серйозно за населений пункт, ми не змогли його відбити. Це Бахмут, Авдіївка, Покровськ, Мирноград, Часів'яр, Соледар. Часів'яр, бачите, вони вже почали туди залазити і вже немає їх теж там можливості втримувати. Все рівно рано чи пізно воно впало. Тому це поки що ще можна зупинити. Зараз необхідність віддали двом топовим командирам ділянку фронту для управління, для того, щоб вони вели свої бойові дії, втілювали свої ідеї в життя. Їм необхідно давати максимальну кількість ресурсів, тому що перед ними стоїть величезна задача. У них відповідальність перед всією Україною, перед всім суспільством для того, щоб втримати Донецьку область. Тому ми зі свого боку всі абсолютно мусимо допомагати нашим військовим, зібрати волю в кулак, не казати, що хтось втомився, не казати, що хтось там задовбав, труднощі будуть. Звичайно, що необхідно припиняти також в тилу цю вакханалію, яка відбувається серед якихось інституцій, а все ж таки перевести на війну, тому що ми зараз в часовому просторі, коли ми змогли вже зламати противника, тепер іде на витривалість, щоб пережити той час, коли він буде сипатися. Бо у них ще є ресурси, які перейшли в той статус, в той етап, коли вони тільки починають вичерпуватися. Для цього теж треба часу.
3: Романе, пригадую нашу розмову влітку 25-го року. Ви тоді з колегами повернулися з Дніпропетровщини і серед іншого бачили оборонно-фортифікаційні споруди і як відбувається облаштування схожого ж типу фортифікацій. Чому згадую цю нашу розмову і цей епізод? А що відомо про оборонні зараз фортифікації довкола Краматорська, Слов'янська, цієї агломерації? Що відбувається нині з ось такими конструкціями? Взагалі, як готується оборона, щоб російські окупанти не могли туди просто фізично зайти?
4: По Донецькій області, зокрема Слов'янськ-Краматорська агломерація, про проблеми з фортифікаціями, я думаю, вже мова не йде абсолютно. Донецька область перекопана, перебудована вздовж і впоперек. Чому один з аргументів важливих, надважливих аргументів, чому нам просто не можна віддавати Донецьку область? Бо там просто все, як я вже сказав, вздовж і впоперек накопано, там вибудовані фортифікації, і це просто запустити противника туди, якого ми вже в житті просто ніколи не виб'ємо, якщо він тільки не збере свої речі і сам не піде. Тобто про оборону, якщо ми говоримо в контексті кількості ресурсів, там тих самих дронів, інших засобів ураження, кількості особового складу, щоб у командирів їх вистачало і були люди там на позиціях, в іншому якомусь застосуванні. І, звичайно, протидія противнику на всі засоби, на всі тактики, які він здійснює. Але точно не про фортифікації. Тому... Якщо вже навіть повертатися до попереднього питання, чи є можливість це все там втримати і зупинити, є. Для цього необхідно просто давати автономію і ресурси всі необхідні для тих командирів, яким на сьогоднішній день дали такі повноваження. Бо не можна очікувати, ну, тобто ставити задачі надскладні, але давати мінімум для цього можливостей і ресурсів. Це не виконувана задача. Це має бути на рівні, а то і забезпечення має переважати ті вимоги, які ставляться перед людьми. Так.
3: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову, за краплю позитиву, навіть в такий складний час. Звичайно, найскладніший передусім для наших воїнів. Спасибі за аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State, військовий аналітик, був на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої.
1: Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади, нас ще називають «сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад два роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу соту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій соті окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді. І раджу звертатися в рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідність захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!
0: Слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Сьогодні є хороша новина про перехоплювач. Проти реактивних шахетів ще одна розробка проходить випробування. Це наша розробка, українська, є збиття шахет уражено. Але треба ще деякі технічні речі доопрацювати. Потрібно трохи часу. Триває робота інших наших розробників. Ми чекаємо робочий інструмент. Дуже важливо, щоб було достатньо всіх форматів захисту від ударних дронів. Зараз і нашу бойову авіацію, винищувачі, вертольоти ми максимально заділили, щоб дати прикриття містам і селам. Екіпажі перехоплювачі, звичайних шахетів зараз попрацювали ефективно. Минулої ночі відсоток збиття шахетів було 93. Це суттєво, хоча, звісно, треба більше. Державні ресурси, державні фінанси ми направляємо скільки потрібно на цю роботу, щоб дати всю необхідну зброю. Я провів сьогодні ставку. І ставка була саме про захист критичної інфраструктури, захист нашої енергетики, логістики. Багато уваги, безумовно, залізниці. Я хочу спеціально подякувати усім нашим працівникам і працівницям «Укрзалізниці» за абсолютно фахову та сміливу роботу. І хоча росіяни вважають нашу залізницю однією з провідних цілей, «Укрзалізниця» працює на рівні. І попри затримки, попри удари, попри всі пошкодження, логістику ми зберігаємо. Будуть додаткові контракти на системи, які посилять захист залізниці, посилять захист прикордонних переходів та інших об'єктів УЗЕ. І рішення щодо цього вже є. Ми говорили з прем'єр-міністром України, говорили з міністром фінансів, щоб знайти шлях, як нашим державним банкам підтримати нашу державну логістику. Це питання не абстрактне, це життя України. Сьогодні також з прем'єром Сергієм Краєцьким ми говорили з представниками українських аграріїв. Я вдячний усім в галузі за роботу для України, буквально для наших національних інтересів. У цьому році врожай в Україні навіть більше, ніж в минулому році, і продовольчий експорт може бути значний. Багато проблем через російські удари по портах та продовольчій інфраструктурі, по логістиці. Державні кроки на підтримку аграрної сфери будуть. Ми обговорили, що саме потрібно і по кредитах, і по державному регулюванню та паузах в перевірках, і по підтримці страхування урядовці мають підготувати всі рішення. Активно працюємо з нашими партнерами, щоб було дипломатичне рішення на підтримку нашого експорту. Це не тільки наше питання. Фактично, від експорту продовольства з України залежать десятки інших країн. І я вдячний кожному партнеру, хто зараз допомагає і вже залучені. Єгипет, залучена Індія, Туреччина, арабські держави. Усі бачать, яке значення має наш експорт. І відчувають, саме з Україною разом можна вирішити питання продовольчої безпеки і гарантувати відсутність кризи вартості життя в країнах, де соціальна стабільність означає безпеку і цих країн, і Європи. Є доручення у наших дипломатів щодо цього, і розраховуємо на відповідні результати. Найближчими тижнями може бути необхідний усім нам результат. Це залежить від того, передусім, чи достатньо бажання у партнерів просувати кроки на деескалацію в цій війні і, зрештою, на мир. І ще одне. Я вдячний усім парламентарям, які сьогодні голосували позитивно у Верховній Раді. Кадрове рішення по Генеральному прокурору є. Також парламентарі підтримали посилення кримінальної відповідальності за шахрайські кол-центри та за махінації в банках. І відповідальність повинна запрацювати так, щоб не було більше таких явищ. І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. 7 законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше, ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування. І я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними і заради України. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Далі подробиці. На цей тиждень у Верховній Раді заплановане голосування частини законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів. 7 законопроєктів у порядку денному переважно розглядатимуть у першому читанні, але кожен потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це заявив у зверненні 15 вересня президент Володимир Зеленський.
3: Це питання державного значення. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування. І я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними і заради України.
2: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький написав у Фейсбуку, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, і закликав усіх депутатів парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами прем'єра, Україна ризикує втратити значну частину з 20,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Тому уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Також уряд 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік, і його уже подано до парламенту. Документ зареєстрований на сайті Верховної Ради. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Сума у 19 400 гривень передбачена для вразливих категорій населення. Гроші можуть, зокрема, отримати люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, ВПО, які отримують допомогу на проживання, багатодітні родини, самотні матері та непрацездатні пенсіонери, прийомні сім'ї. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів етері Українського радіо, що ці виплати будуть забезпечені і кошти вже є на рахунках Мінсоцполітики і Нацбанку.
4: Особливість цього року – це те, що 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу, на відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. Вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду.
2: «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Відтепер діятиме шестизонова система тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Наприклад, якщо відстань до 50 кілометрів, проїзд коштуватиме 30 гривень, понад 130 кілометрів – 95. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, а в день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області в день 20-25 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаю усіх, хто зараз слухає Українське радіо. Ви слухаєте програму «На часі». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також режисери ефіру Василь Панченко та Валерія Котик. Повернення з російського полону – це лише початок довгого відновлення.